बसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، غواستا سوره د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوی ور سره د ریډیو دلبر اف ام سلور نوی دلبر ریډیو ثوابي غواستا سو اوري. او څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروګرام ژوندون کې روزانه د سهار 8 بجو نواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 ور سره ریډیو دلبر ثوابي چې دینو پروګرام نشر کوي. ژوندون هومیوپیتیک کلینک ضلع 400 ور سره د ژوندون هومیوپیتیک کلینک ضلع مردان او دغه نه علاوه علاج هومیوپیتیک کلینک ضلع ثوابي چې کوم طریقې کار دینو هغه مونږه جاری ساتو. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دغه درې واړو کلینیکونو لا دوه دوه ورځې ورکي هلته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي. خو چونکې زما د خبرو مقصد دا وي چې تاسو ته مونږ لار سیده کو چې تاسو به دغه لار باندې مطلب راتلی شي او خبرې ترې مونږ سره کولی شي، مونږ ته ټلیفونونه کولی شي، مونږ ته کالونه میسجونه پیغامات رالیږلی شي، ورسره د ډاکټر محترم سره تاسو خبرې ترې هم کولی شي او دغه نه علاوه تپوس پوښتنه ته هم د خپلو مرضونو حوالی سره کولی شي. زمنګ دا خبرونی اغراض او مقاصد یا مقصد صرف دا کی دی شي چې کم سه کم مونږ تاسو خبر کو چې د ډاکټر صاحب نه کچره تاسو غواړي چې مونږ ته علاج کو، تاسو مرزي وي او تاسو زړه غواړي نو بالکل هغه د پارخه طریقې کار دادي چې تاسو به یو ورځ مخکي رابطه کوي، یو ورځ مخکي به تاسو ډاکټر صاحب ترازه د ډاکټر صاحب سره خبره ترې کوي، دوی ته به کال کوي، دوی ته به ټلیفونونه کوي. یاد دین علاوه زمونږ دام مقصد دی چې په دغه کې تاسو مونږ سره برخم واخلي په دې خبرونه کې، په دې پروګرامونو کې. او بل دا خبره ده چې ډاکټر صاحب نه تاسو د مرزونو حوالی سره پوښتنه وکړي. بهرحال ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب ناسته کوي. صرف د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ تاسو 400 والا کلینک وزټ کولی شئ. بیا ورسره ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ته مردان کې ناسته کوي. تاسو ول تمراتلی شئ ډاکټر محترم نال ته په مردان کې علاجونه کولی شئ. یو خود دې خبرې وضاحت او سپیناوي کوم چې ګورې ګرانو ملګرو، د اتوار پر زمونږ درې واړه کلینیکونه بندې دي. اتوار پر تاسو به راځي، البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډ شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته ثوابه ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب نه الته په ثوابه کې خپل علاجونه کولی شئ. تاسو چې هر کله راځي مردان ته راځي، 400 ته راځي، ثوابه ته راځي، نو دا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب سره رابطه کوي. لکه چې 400 والا کلینک ټول هفته کې صرف چهارشنبه او زیارت پر ورځ کوله وي، دغه نه علاوه د جمعې او د خالی پر ورځ مردان کې شمسی روډ باندې حادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینک دا کوله وي. دلته تاسو راتلی شئ، ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شي. بل د دې خبرې هم تاسو سپیناوي وضاحت کول غواړم چې هر کله راځي مردان ته راځي، 400 ته راځي، ثوابه ته راځي، نو دا مهرباني تاسو کې چې تاسو یو ورځ مخکې ضرور رابطه کوي چې تاسو ته هم اسانتیا وي او موږ ته هم اسانتیا. نو دا مهرباني به تاسو کوئ چې یو ورځ مخکې به ضرور تاسو رابطه ساتي او ټلیفون به خامخا کوي. بل خبره زه د دیم سپیناوي کوم چې پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته تاسو راتلی شئ، ډاکټر صاحب نه هلته به ثوابه کې علاجونه کولی شئ. 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ، ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کولی شئ. زما غ ډیر عزتمند دي خويندې ورونه ملګري چې غوي چیرې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه مونږه د واتس اپ د لارې تپوس پوښتنه خبرونه کې برخه اخستل غواړو، نو 0300-5736-37 په دې ذریعہ باندې تاسو راتلی شئ، ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کولی شئ. دغه نه علاوه ٹک ٹاک کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان، فیس بک کې، یوټیوب کې، ٹک ٹاک کې، هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ د ډاکټر صاحب خبرونه پروګرامونه. دا به تاسو ته ناشي په دې باندې ډاکټر صاحب سره تاسو رابطې ساتلی شئ. زمونږ بل هاشي د ډاکټر صاحب خبرونه پروګرامونه په دغه ویب سایټ ورته مونږ ویلی شو پاغه باندې موجوده دي. او بل دا ده چې د هیلپ لاین نمبر ضرور بس تاسو ځان سره یاد ساتئ. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا، شکریہ عزت مند شرومبی خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل اے پی مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹولو یو جہان مننا کوم چرتی رسو کالو راسی مال عزت را کڑے او زمونگ دا پروگرام جاری و ساری ساتلے گران اردن کو دا پروگرام چرے دامونگا د دې لپاره صرف چلو چې تاسو ته آگاهی درکو د هومیوپیتی په طریقې کې علاج هم پوی کو. تاسو ته ادویات خو کوشش کو چې تاسو ته ادویات خو که ادویات درته نشو خو له لار ارته سمول شو دا درته ویلو چې دا علاج هومیوپیتی کې دا علاج چیرې په ایلوپیتی کې دا علاج په حکمت کې یا د دې لپاره چې رینو پرهیز څنګه پکار دی، یا د دې لپاره څه طریقې کار، یا د دې نه بچاوېدو طریقه څه ده. موږ صرف دغه خبر لره د ګران اردوونکو تاسو به رابطه کوئ په 0312-93-174-345 0312-93-174-0357-30-660 باندې به تاسو د سیاتوالي سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه دا وي، زموږ کوشش دا وي تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه د صحت سهولیات درکو. لومبه به دو سلور پنځه میسیجونه دي پاغې باندې به دوه دوه درې درې منټه خبرې وکړو، بیا به د هغې نه بعد چې رینو مخ په وړاندې پروګرام بوزو. تاسو به کال کوي او د هغې کال مطابق به موږ تاسو ته دا مرض مطابق دغه چې کوم تاسو موږ باندې سوال کړی د هغې جواب به موږ به کوشش کوو چې زموږ له څومره زده کړه را رسیحت حوالی سره موږ تاسو سره انشاءالله شیر کوو. کو میسیجونو طرف ته ځو. میسج سراج خان کړی دی دا لنډی کوتل نه، و چې ډاکټر صاحب زما زوی دی او هغه ته الرجی را د سینې د 12 کالو ری د ډیر وخت نه دا بیماری را، هر قسم علاجونه مولا وکړل خو وقتی طور آرام راځي او ټیک کیږي نه. دا واته 10 کاله صرف سپریګانې وکړې، اکمبیویر ګولې راخکې او ایس ریزلټ را نه، هومیوپیتک لتلی نی. استاد دا پروګرام ګورو پدې کې زه لږ مطمئن یم، نو ستاسو نه مشوره لم. ګوره جی، یو خو دا ماشوم قتل غواړي، ځکه چې قتل غواړي چې دا کارډیا کستمارا یا ساده الرجی را یا جینیټک کستمارا څه دي، نو د دې باره کې به ړومبې زه تا خبر وکړم چې دا خو یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوده چې چیک اپ وشي. په هومیوپیتک کې یو دوه دوایانې دي ډېرې بهترین کار کوي، که دا ولا راغستې شي دا ولا جرمني راوالي. یو د بلاټ اورینټیلس، بلاټا اورینټیلس دا په کیو طاقت کې او آرسینک البم ولا په 30 طاقت کرا والا درې ټیمه ولا ورکا. امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت په روح کامل صحت ورکی. که چاته مطلب د دمې شکایت وي، د کوتسای شکایت وي، نو بلاټا اورینټیلس او ورسره چیرینو هومیوپیتیک آرسینک البم دوای ولا تاسو راغستې شي جی. د دمی حوالی سره خو تاسو ته خبر وشوي 0312-93-174-0345-93-174-0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالی سره پوښتنه کوئ. زموږ هڅه دا وي، زموږ به کوشش دی چې تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو بل میسج ندیم میسج کړی دی د بونیر نه، د سوالې نه، و چې ډاکټر صاحب ما ته سورایسیس دی، د سکن مسله ده، راته ډیر زیات پریشان یم، سټیرایډ مې ټول عمر خوړل، 15-20 سالو شو ټول بدن مې سکن خراب دی. یو دوه درې کسان نه مې هومیوپیتیک علاج کړی، میاش دوه درې خو ایس ریزلټ به نو بلکې زیاتېده به. تاسو مالا مشوره راکړئ. ور د سورایسیس علاج خو په ایلوپیتیک یعنی انګریزي طریقې علاج کې نشته، ابې صرف دباوي، مطلب دا وقتی طور آرام برازي. په هوميوپاتي کې بهترين فرست کلاس علاج تا، خو علاج یو د کالم په لګي دي شي، دوم په لګي چاته مسوريسيز وي. په خپل علاقه کې یو هوميوپاتيک ډاکټر طرف ته تشریف وړي، الله رب العزت بدل روح کامل صحت در کې. سوريسيز کې دوه دوايانې دي، یو د سورينم په 30 طاقت کې درې ټیمه پیزه پیزه کتري، بل دوايي دا میتوټريکسيټ، میتوټریکسیټ په 30 طاقت کې 15-15 قطره، دا درې ټیمه دا به مسلسل استعماله او الله رب العزت به د دې موزی مرض نه الله پاک تاسو ته شفای کامله ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوئ. یو بل میسج راغلی دی او میسج کړی دی کریم خان، و چې زما کور والره د هغې په سترګو پردې دي، شوګر هم دی، 45 سال عمر لري. ګوره جی، شوګر سره سترګو باندې پردې هم راځي، شوګر سره ښه سترګو باندې خړم راځي، شوګر سره د سترګو نظر هم کمیږي. د دې لپاره په هومیوپیتی کې ډېرې بهترین دوایانې، اپریشن یې مه کوه. په خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک ډاکټر طرف ته تشریف یوسه، الته لرش الله رب العزت په لروح کامل صحت ورکي. سنریریا یو آی ډراپ دی, سنریریا آی ډراپ دا ول سار ما خام یو یو کتره د جرمنی راواله یو کتره ول سترو کچوا علی سره به دا پردی ان شاء الله د دې ختم شي. دوایی استعمال چې کلکیریا فلور دی پچی ایکس کې, کلکیریا فلور پچی ایکس کې, او یو دوایی دا روټا 30 کې دا ول پنځه پنځه کتره درې ټیم ورکه ان شاء الله د سترګو پردی به درې سلور میاشت کې الله پاک خې کې او اپریشن ولا بالکل مکوي الله بولا روح کامل صحت ورک ان شاء الله. 0312-93-73-174, 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه لره. یو بل میسج دی او میسج دی شاز ما کړی دی دا سوابینا و چې ډاکټر سے زما 25 سال عمر دی, دوه مې ماشومان دی, خو زما د مور د کورنا په ځوانۍ کې تر اوسه پورې زما د نکونه خرابېږي ریجیږي او زما نکونه ډېر زیات په من شو او اوریجېدل بے ډوله شو, رنگ هم خراب دی, اوم د خپو اوم د لاسونو. د دې لپاره مال مشوره را کې ما ډېر سکن سپیشلستان او قتل ایس ریزلټ را نغې. نو د دې خو په هومیوپیتی کې ډېره بهترین او کامیابه دوایي شته چې چاته هم د نکونو مسلې نکونه شنی نکونه زیل شي یا اوریجیږي یا مطلب دا چې د هغې هغه شیپ خراب شي یا لیچن کیږي, اکثر نکونه خرابیږي اوبو سره یا اوړو هغه ګلو سره یا لوښو وینځلو سره یا کپړو وینځلو سره بار بار نکونه خرابیږي. نو د دې لپاره ډایسکوریا ویلوسا یو د وایره ډایسکوریا ویلوسا دا په کیو طاقت کې راوخله د یو درې سلور میاشتې لس لس کتری ګوټو بو کې درې ټیم واچو ان شاء الله څنګه چې د یو روغ انسان خو خپل مزیدار خپل شیب کې نکونه وي او مکه شان وي او الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174, 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. ګران اردوونکو میسج راغلی چې ورا ټیک ټاک آی ڈی, نو ټیک ټاک آی ڈی کې هو بستاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید ورکه. نو زما به بشمیره ویډیوګانې راشي الحمدلله 80 کیچ ری کراس کړی 80,000 نه اوړېدلې دی او ډېر ښه پالور پرې راغلی دی, ډېر ښه خلکو ته ډېرې پیدې ملو شي بي دي. 1500-1600 ویډیو ما جوړ کړی, که څوک هم زما دا آواز اورې نو زمونږه د ټیک ټاک آی ڈی چې دا تاسو پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید دا لایک د ثواب په نیت شیر کوي چې کلم زما ویډیو تاسو مخې ته راځي. نو دې کې زما څه مقصد نشته چې مال لري ته مریض راشي, الحمدلله شپېتو کالو ته مې عمر ورسېد, ګیره مبارکه سپینه شوه, داسې څه خبره نشته چې مونږ د دغه نه پیدې اوچتې کو. خو تاسو ته دا ویم چې ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه د صحت سهولیات پکې ډېر زیات موجود دي. نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کې او هغه تاسو وګوره په ټیک ټاک کې به تاسو ته مخ راشي. هر یو کور کې نن سبا ټیک ټاک او موبایل پرتی دي, تاسو هغې نه ډېرې پیدې اغېشتې, بیا چې زمونږ دننه هغې انبوکس ته تاسو ورشئ په هغې کې درې ره موبایل نمبرې دي, مونږ نه مشوره مغېشتې شي, مونږ ته کالم کولی شي. بس صرف د موز دوران کې لږ غونتې احتیاط کوي او چې مریضان ګورو نو هغې کې لږ احتیاط کوي. بل د شپې د نهو نه نیمو نه بعد کال مه ملاو, خیر د سار د مانځه نه بعد بیا کال ملاولی شي. ټوله ورځ د پروګرام نه بعد هم تاسو ما سره خبرې کولی شي. 0312-93-73-174, 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. ګران اردوونکو پروګرام د صحت دی او لږ غونتې میسیجونه پکې هم پاتې دي, اب هم خیر دی لږ غونتې ریډ کو او به ګورو چې په میسیج کې څه راغلي دي, څه ویل غواړي, څه پوښتنه لري. نو اب ہم تاسو سره شیئر کو. السلام علیکم حکیم صاحب, میرا عمر 27 سال ہے, لڑکا لڑکی زما وڑو بولو کی کتری راضی دا دیر پار جی نے ٹرمی اور دوائی را دا ځان لراواله نه ټرمی و دا په 200 طاقت کراواله سارو ما هم 55 کتری ګټو بو کې چوا الله بدل ان شاء الله کا صحت کامل درکې. سلام جی سلمان پرام لاهور, زما چیسٹ کې زما چیسټ کې غن دی د دې لپاره سو کوم 20 سال دا غن خونی دا بلغمی هوته دې لپاره چې یو هومیوپیتک ډاکټر ته لړ شه د لوی لاوري او التنا علاج وکدا خو په موبایل لا مثلا نه حل کیږي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: ډاکټر صاحب موږ 400 شروع راز 400 کې بنا شي
1: جی بالکل شروع د زیارت موږ 400 کې یو درو بجو پور ویو ان شاء الله. ښه مهرباني مهرباني جی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637. سلام جی مروایه ما ماته د آی الرجی دا د دې سو پریز دی نو بس ګرم خوراکونه چپس او چورن پاپړې هم چوره بندې کا او علاج چیرینو یو پریزیا آی ډراپ ته په هومیوپیتیک کې دارا واخله او مسلسل استعمال کا. الله رب العزت بدل روح کامل صحت در کی. کال طرف تزو گورو چی سوک تی سویل غوالی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: آجی سوک دا کم دینا
3: زندف میں خبری دو جی زما کن دی خوگی میں اس ڈاکٹر سوما تدی تا سوخ
1: ہے دیکھے خود دوائی خورما ہو صرف روجی بندے کا
3: جی.
1: روجی بندے کا موز پا ولالا کا او دوائی تا ضرورت نشتا خوا
3: جی.
1: مہربانی مہربانی جی. کال ڈراپ شو 0312-93-73-174. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: دے ریڈیو آواز کرے بند کرو زما استاد خبر بلے گی سمے اوشی
4: بند نہ کرو
1: نور خواسم تا زما خبر نہ ونے صرف خپل غرض کوے خیال نو کنا خیال نی کنا ساس ساسو خیال نی کنا ما ته پته را ساسو خیال نی جی وایا
4: حاجی دا زمایو زری په دې سالو مری دا زنه دغه دا سرر مخو کیږي
1: دا هو تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوله چې د پول چیک اپ وشي
4: ها
1: بلډ پریشر ولا چیک کا کولیسټرول ولا چیک کا او موس کای پینځه وخته کاری نه دے ما تاسو ته دا ویم پنځه وخته ساری مول د پاسی دے بوځه د کولیسټرول چې کې روجی په بند کې او چې کې په لو کې چې پته ولګي چې د سر درد ولې ری بس دا تاسو یو ډاکټر ته اوخه چې وی ویني ښا مهرباني مهرباني مهرباني الله دې وبخا. السلام علیکم. جی وای الحمد للہ بچی سا آواز ٹول خیبر پختون خواوری او سپختنه کې او که بچی
3: راغره تا ته ما دې نه مخکې ټلیفون کړو وام چې ویم چې زو دې شم کنه نو دما د خلی نو بزی نم چې دا څه وجه
1: ما هم د وخت روټه خوره او لګه روټه خوره او بو استعمال زیات کا او اوچ خوراکونه بند کا روجی کې ما کباب پکوړه دا بند کا خا صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا لرے بازی بیمارو کے مونگا مریض تا دوائی پدے وجہ نہ خیو چے اگے کے دا ملاقات ضرورتی اگر ملاقات ڈاکٹر رشید سره لازم نه چې ډاکټر رشید سره دیو کی یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لکه څنګه چې دی روروي چیرې د مازوی دی په سره مسلسل درد راځي نو کدی موبایل یوز کړي نو سر باندې به درد خامخاوي ځکه چې موبایل درد سر دی درد سر دی او بیګاخه په ټوله شپه چیرې نو ماشاءالله موبایل خلکو ځکه چې په سوشل میډیا ډیر عجیب عجیب خبرې راتلې نو بیګا په ټوله شپه خلک ناشتو دغه تا ټیک ټاک او دغه باندې به کتل او بل خبر جدار چې بعضی بعضی مرزونه کوم د وای خوده لینه شو چې دغه کې ملاقات ضروری نو کوشش تا کوي چې زه د وایو نه هم نه تاسو پوښتنه چې دا مریض د کتوري. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر صاحب څنګه یې طبیعت مخه
1: ده؟ څنګه علی ما خیال جوړ خارسې کنه
5: جی بالکل ڈاکٹر صاحب وہ حارث کا بالکل ہمارے پنچیر نا
1: خا جی خا سنگ حال بچی طبیعت خری بچی
5: خیر ڈاکٹر صاحب وہ سب کو اگان جی بالکل خیر نہ خیر فلا اور ڈاکٹر صاحب تاسو نے شی طبیعت خیر نہ خیر فلا
1: شکر الحمدللہ اللہ دل رحم دے سپختنا لری بچی
5: نجی ما ڈاکٹر سے مالک تاسو دوا سلام کو ماشاءاللہ تاسو خبر دی کلی کو یو اللہ تاسو دی اجر درکی دو منو والے سلام پک خبر کو پروگرام کی وسن ودا چ اللہ تاسو لا دنیا و اخرت کی دی اجر درکی
1: امین سلاستا سو اللہ دی بخ اللہ دی کامیاب کو بچی مہربانی ډیر مننه شکریہ ډیر خ میسج دی او مونږ مسلمانان نموز بخا مخا کو کنه او صرف پنوم هم مسلمانی نه پکار کنه کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سوي غواړي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: څنګه قاسم خیر بچی؟
6: خیر جی الحمدلله.
1: الحمدلله ټول ټیک ټاک دی خیر خیریت دی. الله دې وبها سه پختنه بچی لري. دا ہو زیاد تر د میدی وجی او د دیره پاره کاربوهج او د وایره کاربوهج د په 200 طاقت کې راواله 15 کتری سار 15 کتری ماخام او چې سټیم انسان ودکیږي د لپکار دای چې ماسوته نه برش یا مسواک خامخو کی. مهرباني الله دې بخدا دوه ډیر خوش قسمت لري چې اکثر ما کالونه راځي د دوه پکې خامخا کال لګی ځکه چې موږ ته مریضان ویره اړم ستړي شي خو کال نه ملاویږي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالی سره پوښتنه لرئ. ګران اردوونکو زموږ دا پروګرام چې دی د هومیوپیتي د اګاهۍ پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی. په دې پروګرام کې مونږ هغه خبرې نه کوو چې مونږ تاسو ته راشي او په هفته کې ځان د مونډه کونډه خلاص کړي د بیمارۍ نه او دا کار دی هغه کار دی. ما له پرون هم چیرې نو ثوابیت یو مریض راغی وایي ډاکټر صاحب زه به تر کله ښه کېږم مې ته څو پیر راغی دا مې ړومبی پیر را مې ستا عمر څونه دی وایي الحمدلله درې کم اویا کاله نو زه به دا علاج څونه کوم مې ټول عمر به کې ولې تا خپل عمر خوړلی دی او دا مې مرته گپ کوي مې اګاډي چې زور شي دی و مصري خانه ته ډیر بوزي کله چې انسان د شپېتو کالو شي لکه زه بزان یاد کم زه ډاکټر یم په کار دی چې زړه بیماری دی نه خو نن سارم چې ما ناشته کوله ما درې ګولې خوړلې دي ولې مې خوړلې زه بوډا شوی ما زه بوډا شوم زموږ هغه امیونټي هغه طاقت نشته نو په دې وجه دا درې ګولې خورم. نو دا چې کله انسان عمر د سلویختو نه وړي نو کله کله بیمار چې د 500 نه وړي نو بیا کله کله نه لږ زر زر بیمار بیا چې شپېتو نه وړي نو بیا به شاپینګ بیگ ځان سره ګرځي دا مې د بلډ پریشر ګولې را دا مې د دردونو ګولې را دا مې چیرې نو د شوګر ګولې را. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
7: زه د ګلاډي نه ممتاز علی شاه خبرې کوم.
1: جی ممتاز علی شاه ور وای جی. الحمد للہ ٹول خیبر پختونخوا ممتاز علی شاہ تا اوری سے پختن لرے کرو
7: تاسو دا پروگرام ډیر خبر پروگرام دی او د دې وجه نه مقاله کو ډیر په غور سره اورم
1: خجخه
7: او ان شاء الله. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
7: زه د کلاډین نه ممتاز علی شاہ خبر کوم.
1: جی ممتاز علی شاہ ور وای جی. الحمد للہ ٹول خیبر پختونخوا ممتاز علی شاہ تا اوری سے پختن لرے کرو.

0: الوال ورته وایا ز صرف د پاریز درته ویل شم روجی غټه غوخه تراو مخرخه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کم ځای نه؟ جی سکندر وای. جی سیر تاسو جیو هم سیر تاسو جی هومیوپیتک ڈاکٹر ته دغه ځکه پیښور ته لړشه چې تاسو ریپورتونه وګوري او ستاسو معاینه وکړي. خا مهرباني مهرباني مهرباني. السلام علیکم. دا ریډیو وبند کی دا معلومات خو معلومات کې خو هم د ریډیو دا پیچ دی بند کو. خجی وای اوسو
2: دا انرژي د انرژي د پوزه لا دا به یو بو بیا سر غنمو بو بيږي
0: د دې په ډیرو کړو خو او تاسو ولا هوميوپاتیک علاج او کې انګريزي کې د دې علاج نشتا. ها هوميوپاتیک ډاکټر ته بوزا هوميوپاتیک کې علاج تا. ها
2: نو
0: نه دا سر مال خدای پاک د غیب علم نه دی را کړی کنه. ها او خدا غیب علم الله نه دی را کړی زه خپه کیږم چې ستا بې ځایه نقصان وشي. ښه بیا بیا دې هغه خبر وکړو مکه یو خبره دې رانیولې ده الله دې جنت ته بوځه. دا بعض خلک نه په ځان رحم کوي نه په بل رحم کوي او وخت لدی کور کې دا زموږ دا رور چې وکنه د وخت لدی کور کولو د دنیا د علاجونه موکړل انګریزي او هومیوپاتیک راته کترې ماترې لکه دونه سپک الفاظ کترې ماترې نو تاله مونږ خو خی خدای پاک سپک نه یو پیدا کړی الله دې تعالی د دې اجر درکړي او الله دې تا جنتیکی. زه په دې ریډیو دانو یم چې تاسو راشئ ما نه علاج وکړه. زه تاسو ویم چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ. اوس دا چې کومه پرنجي او زکام او سالنډي او مرې د دې لپاره چیک اپ له لاړ شئ. جی چې کومه دوایې باندې زما عبور وي په مرض باندې زما عبور وي ابز تاسو ته خیم چې کوم مرض باندې زما عبور نی او ملاقات پکې ضروري نو زه به تاسو ته ټیک دایم چې ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه. لکه اوس یو کس و عباس نومېری عثمانزونه ویره زما عمر دونه ریزه سوکم ما ورته هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه. وی په دې ریډوانو د دنیا ډاکټران راځي ریډیو ډاکټر له مزه د ریډیو نه اوړه ریډیو بس ریډیو پرېږده خو د ریډیو نه علاوه هم د دنیا ډاکټران داسې شته چې لاړ شه هلته او علاج وکړه الله بدل صحت درکړي. نو بعضې بعضې بیماریو کې مونږ دوای نه خیو خو لکه دا انسان پختون د مسلمان پختون مسلمان په بل پختون مسلمان یقین نشته نو نه په ادبار کوي. نو چې تاسو ته ما ووې چې ته دې دغه ځای کې پېښور کې یو ډاکټر ته بوځه نو ما تا ته دا نه دي ویل چې مالې را مالې را خدای پاک دا اوس نه راکړي چې زه انسان ته یم چې راځې زما د منګي شملې خوږې ما نه علاج وکړه. زه صرف او صرف د اویرنس له راځم خاص د الله د رضا د پاره راځم. ما پکې څه مقصد نشته نه مې چاته دا ویلي چې تاسو ما نه علاج وکړه. سو خواهش لره سو کوم خواهش لره ستاسو زړه ستاسو سوچ ستاسو زمیر داوي چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان علاج کول غواړو نو توکلت علی الله و راشه. خو دا خبره نه چې دا په ریډیو وي تاسو ما لراشه نه چې ستاسو زړه غواړي چې زړه نه غواړي نو زما الله شته رزق به مال الله راکي خو پراخې راکي الحمدلله درې بچی مې ډاکټران دي هر یو شي ټیک ټاک دي دوټه مروټه الله ډیره پراخ راکي. ولې زمون کور کې پیزه وخته موس کیږي زمون کور کې قرآن پاک تلاوت کیږي زمون کور کې د دین د الله د رضا کارونه کیږي نو موږ به الله پاک ناکامل نه ورکیا. او دې ریډیو ته چې راځم نو الله نه اول دعا وغواړم چې الله زما دا خبرې قیمتي کې او د دې اوریدونکو زړه کې واچې د دې د پاره نه چې مال دې راشي. کدا څه خبري چې هغه ستاسو رکور د نن ستاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکم، تاسو ته نه د ګارانټي خبره کوم، نه د تزیمواره خبره کوم، نه درته يم چې راشه مانه علاج وکي. زما لري خو پک دا وس ځکه نه راکي چې ماته د دې خبرو ضرورت نشته. نو زه صرف د ریډیو ته چې دولس دیارلس کال نه په ټي وي په ریډیو راځم، صرف او صرف د مسلمان بلکې د انسانیت د خیر دپاره زه راځم.
3: ډیر مننه ډاکټر صاحب، سره هم دغه خبرې تر روانې وي. څنګه چې ما د ټک ټاک خبره وکړو، هم یوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي. انشاءالله د روزانه په بنیاد زمونږ کوشش دا دی چې د نوې نوې مرض حوالی سره خبرې ترې وکړو. ډاکټر صاحب سره مونږ ډسکشن وکړو، ستاسو د مرضونو حوالی سره، ستاسو بیمارو حوالی سره. ډاکټر صاحب تاسو له هغې تفصیلي جوابات درکې. نو چې څومره زما خویندې دي، زما ورونه دي، هغې دا وایي چې مونږ برخه اخیستل غواړو، مونږ کال کول غواړو. نو ساده خبره د 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې راتلی شي.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا هرنیا علاج په هومیوپیتیک کې نشته، بغیر اپریشن دا نه ټیک کیږي. کتا ته څوک وایي چې د دې علاج ته، نو بیا دغه هومیوپیتیک ډاکټر دروغجن دی. مهرباني مهرباني جی.
3: خجی ډیر مننه. او بالکل اگر هونه خويند چې غیوی چیرې زمونږ میډیسن آنلاین په کار دی، نو 0357736 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره تفصیلی خبرې وکړي، غیبه تاسو له جوابات درکوي. د دې خبرې وضاحت کوم چې ګوره ګرانو ملګرو، مونږ بار بار سفیناوي د دې خبرې کو چې ګوره تاسو 400 مردان ثوابه کلینیک ته راځي، هډو راځي ما او څه خبره تر کول غواړي، نو اول ډاکټر صاحب ته کال وکي، دا غن ځان مطمئن کي، دا غن ځان برابر کي، نو بیا راشه. ډاکټر صاحب بتا اوسته وي چې او یا مال راشه، یا ضرورت نشته، یا په موبایل د تبم، یا میډیسن بدرو لېګم. نو یو خو طریقه دا، ګر بیٹه تاسو مکمل معلومات غسل غواړي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب والی سره، نو کال وکي په 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو مکمل معلومات ترلاسه کولای شئ. بل دادا چې ژوندون هومیوپیتیک کلینیک یوسف خان پلازا، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400 ته بتا سورازی، صرف د چهارشنبه او زیارت پورز، بیا د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې تاسو راتلی شئ. صرف د جمعې او د خالی پورز او ډاکټر صاحب ته کالم کول شئ، او ډاکټر صاحب نه تبو سو پختنیم کول شئ. د اتوار مکمله چټی وی، البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب سره خبرې ترېم کول شئ، او دین تاسو علاجونه هم کول شئ. هر کله چې راځي یو ورځ مخکې برابطه کوي، یو ورځ مخکې بکال کوي، د واتس اپ په ذریعہ 0357736137 په ذریعہ ډاکټر محترم سره خبرې ترې تاسو کولی شئ، ورته میسجونه او کالونه هم کولی شئ. کال خلو چې سوک دی سویل غواړي.
0: السلام علیکم جی.
4: ہلو السلام.
0: ا ریډیو ری بند کړی دی؟
4: ما بند مې کړ.
0: ښه جی ښه. وعلی السلام.
4: ما تاسو له خپل باندې مې څنګه راغلې کې ناستم نشه مور کې دلته نه کړی ډیر زیات.
0: دا ډیره پر تاسو جی هومیوپیتیک ډاکټر ته لر شئ چې تاسو فزیکلی معاینه وکړي. صحیح دی جی. ډیره مننه، شکریہ جی. اگران اردن کو دی اخر کی بیا یو میسج راغی چې ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ڈی نه دا سه مهرباني وکړي چې ټیک ټاک کې تاسو ټول مصروف یا نو پاغي کې تاسو ورکې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید، هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید سه وړ وړ سپینه ګیره میرا اب تاسو ته مخه تراشي، او تاسو دا وګوره د ثواب په نیت باندې شیر کې چې تاسو په الله اجر درکې. پالو کې سار ما خامزه ویډیو ور کومه د مختلف بیمارو حواله سره، پاغي باندې پریس خیم، پاغي باندې تاسو دوا یې نه خیم. نو دا سه څه قسم د کده مونږ دې کې څه مقصد بیا قبر کوم چې الله رب العزت دې سره کړی، دا الله دې لوی رحم دې دوټه مروټه دې په سہولت ملاویږي. بس ما سره الفاظ نشته چې زه د الله تعالی شکریا په کوم الفاظ ادا کوم. خو یو پیرا بیا تاسو دا خبر کومه چې کوشش تا کوي چې د خیر خبرې کوي، د خیر خېګل خبرې کوي، چې څومره تاسو نه کې دي شي نو انسانیت ته خیر رسوي. د تنقید دا خبر ختمه کړي، د اصلاح خبرې کوي. اختر را روان دي، په اختر کې کوشش تا کوي چې خپل رشتہ دارې باندې وګرځي، مشر مشر کې، کشر کشر کې، مینا محبت یو بل کې تقسیم کې، مینا محبت یو بل کې راولې. یو بل ټیم ورکې دا کلم چې رشتہ داري کې کینې دا موبایل سره خړلې سایلنت کوي د خلکو مخ کې مراله په خپل ګروپ کې چیرینو هغه خپل زړې خبرې کوي د پلار نیکه د نیا د تر د ماما خبرې کوي او موبایل بندوي موبایل بندوي د موبایل نو ګل سره جوړیږي نه ځکه چې دا ګو نفرتونه پیدا کوي بالکل او چې کلم مشران یو ځای کې ناشتي مشر خويندې مندې ناشتي نارینه ناشتي نو موبایل الک لازوان لدا د ماما د ډیر بد دګزم پارچاو بد دګي نو د موبایل د استعمال چیرې په ګروپ باندې کې مکوي بل قرباني را روانه چې څوک موصلره د خدای د پاره ټول عمرم خوړلې دي چې څونه وصلرون کې ټول عمرم خوړلې ټول کالم خوړلې دي نو د غریبانو د رشتہ دارو په کې ډیر زیات خصوصي خیال وساته او په یو یو ټیکه باندې به الله پاک د دې لوی اجر درکړي په مال حال کې باندې برکت الله پاک اچي نو کوشش دا کوي چې څومره د قربانې ساسو مطلب دغه وي نو تاسو کوشش دا وکړي چې قربانې کې د غریبانو د گاونډیانو د مسکینانو د یتیمانو د دې ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې الله پاک کوم انسان چې ما سره معاملات شروع کړي کوم انسان سره چې ما سره لیندین شروع کړي زرا غیبت لړې روچا تور کوم او چې تعالی الله بدل درکې دا غیړو سه انتها نشته ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کله چې الفاظ زما د خلینو خطري تاسو باندې بدلې کېدلې تاسو په ټوک ملو شوې تاسو په تکلیف ملو شوې نو دوه نه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم
3: دل ویلا پامن ډیر مننه ډاکټر صاحب پروګرام مخ بالکل سر تر سی خان آباد را توسي او تاسو کچره علاج کول غواړئ نو 0312-93-73-174 او 0315-93-73-174 باندې رابطه کول شئ پل ویلا مصفارم دل ویلا پامن
5: ویل بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
6: سوابی یا دا سوابی سرا دا نجدی علاقو خلقو دپارا دیر زیادہ ضروری دا ولی چی نن دا زیارت ورز یوشتم تاریخ تے او زمونگا دراروان ہفتے ورز یعنی دا درشتم تاریخ دا کوم چې سباله د جمعې ورځ دا سباله نه بلکې د هفتې پورزبانی په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینیر ډاکټرز دي اغي به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیر بهترین او پیډي وکو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللی یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو ته معلوم هم ده چې زمونږ د سوابۍ د سپتال نمبر هر زیارت پورزبانی ورکولې کیږي که تاسو کې څوک هم زمونږ د سوابۍ دغه هسپتال ته ویزیټ کول غواړي نو د هفتې پورزبانی یعنی سبا لنه بل ورځ به ان شاء الله ز بذات خود او زمونږ کوم ټیم دی هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زمونږ د سوابۍ د هسپتال په نمبر باندې به کال وکړي ځان ته به نمبر واخلي او د هغه نه بعد تاسو د هفتې پورزبانی زمونږ د سوابۍ اسپتال لے کم چپ مین جانگیری روڈ بانی شاہ منصور مدرسے سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال وزٹ بو کئی زمونگ دا سوابئی دا ہسپتال دا نمبر دا زان سرا کئی پا دے نمبر بانی زر تر زر کالو کئی زکا چے لیمیٹڈ نمبر با منگور کو نو تاسو سمر زر تر زر کال ملاو لے شئی دا وٹس اپ دلاری کال مکوئی جنرل کال اور طور ملاو کئی پا دے نمبر بانی 0315-93-94-94-1
7: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-2P Medical Care Center۔
8: 2P Medical Care Center کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعہ پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پورے او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے 2P Medical Care Center ایاس پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588۔ موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پہ خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138۔
9: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چرچا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چرچا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتے بے حرکت شیوی او دا چاچے دخپو دا کنڈو دنن لاڑا ختم شیوی کوپے دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چرچا خپے او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کمچے دملا دا مخرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا معشومانو خپی کگی وی نو دا حقی طول مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا ہر اتوار پر روز باندی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑے ڈاکٹر ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر دا اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید CNG تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلوماتو دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232۔
10: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
11: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آرشما
10: او ہو فمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
11: نو دا سوایا کنا
10: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون
12: 0938-273265

अभी वालों। सासो सासो सासो माशूम गंडरो रागे हाँ हेलो سلامونه میدر واخلې زما ګرانو او خوګو درنو کتر منظور ځونکو سم بلا ډیر ځار سلامونه مې خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ یو زل بیا زما لخوانه یعنی کې دا کیف جان لخوانه جین

OK, Jinap. Dan sekarang bakau kena. Si program pulang di bujuk semangka saya sudah kembali kerja betik ter. Lepas bujuk puri cung kisah nan marai ham cikam jadi sila ke shanti harap ada. Patan lagi begam yah pepsis kelu agi de wajib cikam jadi zaman. Marai harap asyik jadi ke shanti ke sewa jadi asyik dah. Kebahar hal. Khusus bakau cik dengan program ter. Lepas bujuk puri bujuk ha. Lepas bujuk puri kau bujuk bujuk kan? Daratua ye kana chidir halka badasi vichi agaiwa pa YouTube andi vio daratua ye ghat akhtar laba khbal kali jaze kana khbal kali jabane se ji dakum halka chi pa YouTube andi dio zumunga da awaz auri kana agoi to ayam chi sanga kali da tlo se chance judegi kana na judegi اکثر لچ کړه دغه غټ اختر رانیز دی کیږي یا وړوکی اختر رانیز دی کیږي دا سی بل سره خاص ورځ راځي کنه نو بیا د کوم حلقه چې یو ځای کې جوب کوي کنه دی بیا خپل کې راځم شي او چې کم دې بیا چوټیا نه چې کم دې هغه تقسیم وي کنه لکه پلان کې پلان کې چوټي دی چې کم دې نو هغه زدار شم پلان کې رزبانې بزلار شم پلان کې باندې بتلار شم دفتر په دیمه بزلار شم پړم به بتلار شم په دریمه بدل شم نو سمی سوالا کسی که تعریفی کنه اخیره که بگیداسی بی کنه چه کمکس اختر لپاتی گیگی نو آخه تا بگی چه کمده نو داسی دختر پیسی هم ورکی و مردوی چه خیر دکنه مده مست اختر لپاتی شا نو داسی دا چه یو یا دو یا دری کسان چې کم دنو بس داسې رضا کی هغه اختر لپاتې کیو نور دن لاړ شي خپل کورونو ته کنه نو څنګه ستاسو د اختر د تلوس چانس شته دی کنه اختر د تلوس چانس شته دی کنه نشته دی او دا راته وایي چې لاړ شم او که لاړ نشم اختر لا ثوابي والو خو بغواړي ځکه چې د قربانو اختر دی او قرباني به کول غواړي که نه

زما ګرانو او خوګو درنو ناسبینو اوریدونکو داسې ډکه نه چې ډېر خلک به تللي وي کلو ته مطلب اختر لکه نه او ډېر خلک به چې کم دی نو هغه د پیر یا منګل په ورځ باندې ځي یا به د اتوار په ورځ باندې ځي ځکه چې کم از کم غټ اختر دی که نه غټ اختر کې خو خامخا چې کم دی کم از کم چې څوک قرباني کوي نو هغې د چې کم دی نو د اختر نه درې ورځې مخکې چې کم دی نو هغه کور ته تلل پکار دی ولې چې قرباني اغستل شول او ها که قرباني اغوستې وي مطلب قرباني کور کې تیار وي نو بیا خیر دی که مطلب اختر نه یو ورځ نیم مخکې لاړ شي خو چې کله قرباني نه وي اغوستې نو بیا پکار دی چې مطلب لکه اختر نه یو درې ورځې مخکې لاړ شي نو ځا اختر له ځان له قرباني هم واخلي او خبر اور به ورته شي

بالکل دی وخت چې کم دینو زمنګا یو ډیر خمل غره او بل داسې ډک نه چې کله کله آیس کریم ول هم بوزم کنه آیس کریم پین اوخرم را اوخرم زم سبا یار ساتي پدی ګرمه کې چې کم دینو دغه یخ یخ آیس کریم اوخره کنه نو کله کله آیس کریم ول هم بوزم طاهر زمان به چې کم دی وخت زمنګا دغه آواز اوري او ماته وږي اکیب جان ځان لګورې بس چې کم دنو نمبر مزیا ته قربانای له وځه زما کور ته خال پتن دی باندې تور تور سترګو یې خو خدای پاګا باندې تور دې جلکه و چې زه قربانی بکوم او دختر نه با مخ کې زما او دختر په سلورو مرز برازم اوف الله دا دومره وګد چوټي صحیح ده نو اوکے زما گرانو خو ګوتر نو مینوالو پروگرام کې بس تاسو لایف کالز په 09382804595 09382804595 تور لیلا تور سنگار دې اسی تایر زمان بھائی دا سونگ سنگ دے واو رکھنا کم سونگ میرا پیدا کرے دے گورے

0: زه امنا افریدی.
1: امنا افریدی د کوم ځای نه؟
0: یالا توبا سوابره زنه کړم. اوس ته مې دې یاد شو؟
1: نه اوس هم راته نه دی یاد.
0: نو بس تاسو به فارونه خود به ته یاد
1: وي. خود به درته یاد وي. ښه څنګه تاسو ښه طبیعتونه مو ښه دي اوسه؟ زبس بیا لړ کال ډراپ شو. اوکے ډېره مننه خوري خو چې کله پروګرام ته کال میلاوي نو کوشش کوي بیل انسان سره فل ساتي چې بیا کالم نیمه کې نو ډراپ کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړیا مشي په خیر اغلی سو کو د چرته نه؟ عائشه د کوم ځای نه؟ د خپل کور نه. ښه څنګه یې تاسو؟ خیر طبیعت مو ښه دی؟ څنګه چوٹا لاہور نه؟ ښه نو زمونږ دغه آواز لکه چوٹا لاہور تم درځي. خیر دی ستاسو دعاګانې دي. صبر اثر شریکوي پروګرام کې دا راته وایه کالم په لومبي ځل کړی دی زمونږ پروګرام ته؟ څنګه خدارا تو کنچ پروگرام کے براسر سے شریک ہے؟ ہاں نو دا بس چل کی گی دا بس چل کی گی چالا سنا راجی خدارا تو اختر لدی شاپنگ کر دے کنا ہاں نو سو سوٹو نے اگستی دی دری سوٹو نا الا لکه دختر په لوم باندې رس باندې یو شوټه چې دختر په دویم رس بل شوټه بیا دختر په دریم رس باندې بل شوټه چې ها ها صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده ټیک شو. ډیر ډیر مننه ډیر ډیر ساتو شکریا عائشه رالی پروگرام کې شرکت وکړه. نه کنه نو مال سوکو کی شاپینګ ما خو نه دی کړی کنه نه نو ما خو نه دی کړی شاپینګ نو ولی ما دی کې درو اوس ہلو عائشہ آواز دلا رہے؟ ہلو اوکے جناب

راتن لګي چې اختر خو را نږدې شو خو جانان مې مرور دی زب څنګه ورته وایم چې اختر دې مبارک شه تاسو ته سپیشل سلام بای سونګ پلی کا کنه زلپ دې مارا اوکے کوشش کوم پلی کوم درته اختر ته خامخا انسان خوشحالي کنه شوټ بای بیلنس ما سره پورا دی او دا سونګ لګو جانان مينو هدا امنا فریدی د سبا بینا اوس ټایم ختم شونه ها

0: 0938243495. Assalamu alaikum. Hello? Hello? Okay. بلکہ زمنگ صرف اور صرف دغه مقصد وی گرانو کو درمن دورین کو چ تاسو د پاره یو خه میسج راوړو تاسو ته یو خه خبر چکم دې مخه تحقیق دو تاسو چکم دې د ملک د حالاتو نه چکم دې غه خبر کو تاسو ته چکم دې نو داسې خبرو کو چې تاسو په مخونو باندې خندار شي تاسو د مخونو نه دغه یو غنټې د پاره تاسو د مخونو نه غمونه لری شي او تاسو په مخونو باندې مونږ خنداګانی راولو زمنگ صرف اور صرف دغه مقصد وی گرانو کو درمن دورین کو به هر حال ټایم را سره ختم دې ان شاء الله ما سوتن 7 بجې په انتظار اوسې گئی 7 نه 8 بجو پورې بیا راځم ورکه خپل قدردان خپل مخروان آر جے عقیب جان جدول اجازت چرته چی خاد آباد بریالو سی ما خپل دوغانو کی یاد ساتي د لوی الله پامان
1: ویل بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
2: سوابی یا د سوابی سره د نږدې علاقو خلکو لپاره ډیره زیاته ضروری ده ولی چې نن د زیارت ورځ یوشتم تاریخ ته او زمونږه دراروان هفته ورځ یعنی د درشتم تاریخ دا کوم چې سباله د جمعې ورځ دا سباله نه بلکې د هفته پورزبانی په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینې ډاکټرز دي اغي به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیر بهترین او پیډي وکړو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللی یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د سوابۍ د اسپیټال نمبر هر زیارت پورزبانی ورکول کیږي که تاسو کې څوک هم زمونږ د سوابۍ دغه هسپتال ته ویزیټ کول غواړي نو د هفته پورزبانی یعنی سباله نه بل روز به ان شاء الله ز بذات خود او زمون چکم ټیم دی اغي به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زمون د سوابۍ د اسپیټال په نمبر باندې وکالو کی ځان تبا نمبر واخلی او د اغي نه بعد تاسو د هفته پورز باندې زمون د سوابۍ کوم اسپیټال له کوم چې په مین جانګيري روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال ویزیټ بو کی زمون د سوابۍ د اسپیټال دغه نمبر د ځان سره کی په دې نمبر باندې زر تر زر کال کی ځکه چې لیمټډ نمبر به مونږ ورکو نو تاسو څومره زر تر زر کال ملاول شي د واتس اپ د لارې کال مکوې جنرل کال ور تور ملاو کی په دې نمبر باندې 0331 93 94 94 ایک سوابۍ د اسپیټال د هفته پر
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال برانچ او تاسو په خار سوابۍ کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال د سوابۍ برانچ انتخاب وکړي پتا یاد پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331 93 94 94 1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311 83 53 514 ویم نمبر دے 0303 88 52 138
2: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.
4: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي، او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر. اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړې شي. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
5: ماں ویلے مال دے شارجہ نہ کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دی چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز Proprietor Zay Brothers, phone 0938 273265.
7: 2P Medical Care Center. 2P Medical Care Center کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورس سحر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعې ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے 2P میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335 666 2878 دویم نمبر دے 0336 444 58 88

0: چکم ٹیم دی اغه به ان شاء الله په ثوابی کی موجود وی تاسو هم نن زمون د ثوابی د اسپیټال په نمبر باندې وکالو کی ځان تبا نمبر واخلی او د اغه نه بعد تاسو د هفته پورز باندې زمون د ثوابی کوم اسپیټال لې کوم چې په مین جانګيري روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال وزټ بو کی زمون د ثوابی د اسپیټال دغه نمبر د ځان سره کی په دې نمبر باندې زر تر زر کالو کی ځکه چې لیمیټډ نمبر به مونږ ورکو نو تاسو څومره زر تر زر کال ملاولې شي د واتس اپ دلارې کال مکوي جنرال کال ور تور ملاو کی په دې نمبر باندې 0331 93 94 94 1
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دون پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خو پی کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
0: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار ثوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول

اذان د سړې جړې او یا قربان د سړې جړې او درد په انتها کې درمان د سړې جړې او کتا هر زمان د سوک جړې کنه جړې درد خوش غم ده نو لکه درد خلک ډیر زیات جړې جی درد خو دردی کنه کاغذ زړه دردی یج غم ده نو ظاهری

ازار به حالی سره خبرې د دې چې کوم نه یو څوک هم اکثر خلک به تاسو داسې لیدلی به موږ داسې سیکړی به موږ چې باغیج کوم نه یو بل ته ډیر زیات ازار ازارونه کې چې یې خانه د میرا ته شه یې کوم نه نو داسې سمبل الله ازارونه یې چې زما په خلش کوم نه دلته ناراضي کوشش کوي یو بل ته کوم نه ازار مګوي ٹھیک دی خپل د زړه درد کوم نه په خپل باندې محسوس ہوئی اور دا گران نہیں منم چدا گران نہیں اکثر لچ گم دین اور درد چی سیوا چی گنا بندہ چی گم دین بس بہت بن نہیں لیکن گم دین اخبل ہوش بن نہیں گنا ماما شم تو ماشم تو بلی دلین دا رشتی نے خبر دا چی ماما شم تو بلی دلین دے او داسې بنده یا داسې بنده چې ګمدنو ماشومتوب چرته سي کي چرته به چې ګمدنو داسې ماشومتوب محسوس کي چې هغې به چې ګمدنو غمونه یې یا کله نه کله زما زړه غواړي چې زه تاسو سره چې ګمدنو خپل د ژوند کیسه وکړم او خدا کیسه چې ګمدنو بس بیا خلکو چې ګمدنو هسې ټوکې ټکالې مسخرې کړي او خلکو ته به کیسې سله کوم سوچ مو دے لکچ گمدن د ژوند کیسه پکار دیو کنه نا کما کیسه وکړه نو بیا بچ گمدن نور چورن چورن بسنګ خرسوم ز کرما و دوکړه هر صد قربان کړل دیو کسا خیر جناب ساسو میسجونه ساس پیغامات او ساسو سم الله میسجونه راغلی دا میسجونه پروگرام کې شامل و چې سوک سوک راغلی موږ سره او کم کم ځان شامل شي دی او په خوبونه کې وینم هم په ویخه مې یادېږي او ربا ژوند مې عذاب شوی ستا د یو بنده د لاسه وی قربان قربان قربان زار

0: او داسې پرمه خیالونه جانان ته ویږي لکه چې سنگه و
1: تور جامه
0: را داسې رانج ګمنه هیر شو ها داسې پرمه خیالونه جانان ته ویږي لکه چې سم پسړیز مکه او اسمان ته ویږي.

0: back right after the commercial break.
1: Tawabi sara da nizdi alako khalko da para dir zat zuri da wali che nan da ziyarat uraz yishtam tarikh te aw zumunga dararwan hafte uraz yani da درشتم تاریخ دا کوم چې سباله د جمعې ورځ دا سباله نه بلکې د هفته پورزبانی په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینې ډاکټرز دي هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیر بهترین او پیډي وکړو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللی یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو ته معلوم هم ده چې زموږ د سوابۍ د اسپتال نمبر هر زیارت پورز باندې ورکول کیږي که تاسو کې څوک هم زموږ د سوابۍ دغه هسپتال ته وزټ کول غواړئ نو د هفتې پورز باندې یعنی سبا له نه بل ورځ به ان شاء الله زه به ذات خود او زموږ چې کوم ټیم دی هغوی به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زموږ د سوابۍ د اسپتال په نمبر باندې به کال وکړئ ځان ته به نمبر واخلئ او د هغې نه بعد به تاسو د هفتې پورز باندې زموږ د سوابۍ کوم اسپتال دی کوم چې په مین جهانګیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال وزٹ به وکړئ زموږ د سوابۍ د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي په دې نمبر باندې زر تر زره کال وکړئ ځکه چې لمیټډ نمبر به مونږ ورکو نو تاسو څومره زر تر زره کال ملاولی شئ د واټسپ د لارې کال مه کوئ جنرل کال ورته ور ملاو کوي په دې نمبر باندې 0331 93 94 94 ایک سوابی دا ہسپتال دا ہفتے پر
0: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی هم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331 93 94 94 1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر ایف ایم
0: نکالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331 93 94 94 1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوں

پخورې مالداران له پکار دي چې څوک مالداران دي چې هغې چیلې والي یا عیسه والي خپل سکر ورته وکړي دا ټوله عیسه کور ته یوسه یا ټوله چیلې بوزه شابه خوره سبحان الله دا طریقه وکړې تاسو خو مالداران هر وخت غوښې خوړلی شئ نو قرباني په چا ده ما تاسو ته ووي الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځي والسلام.

یو اعلان کوم تیز کله هغه دا چې ان شاء الله سمر کورس پکو ان شاء الله دا اختر نه پس پله سمر از باندې نو قرات تجوید احادیث دعاګانې دا وټول ته خیمه ان شاء الله هر کال کوم او دې په مختصر کوم او التبکو په اردو کې ناغه آن لائن په یوټیوب او فیسبوک تاسو ته راځي ان شاء الله.

0: back. Right after the commercial break.
1: Sababai sara da nizdi alako khalko da para dir zyat zuri da wali che nan da ziyarat uraz yewishtam tarikh te aw zumunga dararwan hafte uraz yani da درشتم تاریخ دا کوم چې سبالا د جمعې ورځ دا سبال نه بلکې د هفتې پورزبانی په سوابۍ کې به ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینیر ډاکټرز دي هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیر بهترین او پی ڈی وکو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللی یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو ته معلوم هم ده چې زموږ د سوابۍ د اسپتال نمبر یې هر زیارت پورز باندې ورکولی کېږي که تاسو کې څوک هم زموږ د سوابۍ دغه هسپتال ته ویزیټ کول غواړئ نو د هفتې پورز باندې یعنی سبا له نه بل ورځ به انشاءالله زه به ذات خود او زموږ چې کوم ټیم دی هغې به انشاءالله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زموږ د سوابۍ د اسپتال په نمبر باندې به کال وکئ ځان ته به نمبر واخلئ او د هغې نه بعد تاسو د هفتې پورز باندې زموږ د سوابۍ کوم اسپتال دی کوم چې په مین جانګیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال ویزیټ به وکئ زموږ د سوابۍ د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي په دې نمبر باندې زر تر زره کال وکئ ځکه چې لمیټډ نمبر یې به موږ ورکوو نو تاسو څومره زر تر زره کال میلاولی شئ د واټس اپ د لارې کال مه کوئ جنرل کال ورته ور میلاو کوئ په دې نمبر باندې 0331 93 94 94 1 سوابۍ د هسپتال د هفتې پر
0: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو دپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پیښور نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابۍ کې پرانیسته شوې ده که تاسو کې هم څو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابۍ برانچ انتخاب وکړي پتا یاد په مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانی کالو کئی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0

0: لډونه شیمپو باندې سر وینځي او خشکی ته الوداع وای. نو بیا دو خشکی د خاتمه د پاره یو نوم یاد ساتي، پلاډونا اینټی ډینډرف شیمپو. یو دوا درې، پلاډونا اینټی ډینډرف شیمپو صرف دریزل. جی ہاں صرف یو دوا درې، یعنی دریزل پلاډونا شیمپو باندې سر وینځي او خشکی ته الوداع وای. نو بیا دو خشکی د خاتمه د پاره یو نوم یاد ساتي، پلاډونا اینټی ډینډرف شیمپو.
1: دا یحیی میډیکل سٹور سړی روډ لوری بازار چوک
2: سر. راضی جی راضی راضی جی راضی بالکل راغلیو خگو دستا سپ درانا خدمت کی حاضر یو. سمرا لسنر چې دا ټایم زما آواز اوري خگو دستا سو ټولو لگانا ډیر زیات مننه، ډیر زیات خوشاله اوسئ. جی بالکل خگو ز راغلی ما دستا سپ درانا خدمت کی حاضر یم. ایف ایم 94 بانی زمونگا طاہر زمان صرف زمونگ دا پروگرام لنکڑی دی. طاہر زمان صرف دستاسو لگنا ڈیر زیادہ مننا، ڈیر زیادہ مہربانی. او د دین علاوہ پا ایف ایم 93 ریوڈی دلبار چاسدہ مندی اتیک انجم زمونگ دا پروگرام لنکڑی دی. نو اتیک انجم صرف دستاسو ہم لگنا ڈیر زیادہ مننا، ڈیر زیادہ خوشحالو سی چی زمونگ دا پروگرام ستاسو لنکڑی دی. او دستاسو دوارو لگنا ڈیر زیادہ مننا، ڈیر زیادہ مہربانی. او خصوصی چې زمونږه د چار سدی او د سوابي زمونږ چې کوم منیجمنت دی دا غوی ټولو لګنا ډیر زیات شکریا ادا کوو چې مونږ له په دغه چینل باندې دا موقع راکړي. جی راځي خوګو زمانہ ما باسي تلی دا او زه ملا ګورې مجی زه په حیدر مومند اسپیتال پیښور خار کې جاب کوم، یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمین یم. او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم. او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 باندې زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروګرامي جی. او د دین علاوه په روزانه بنیاد لکه دغه اوس چې زما دغه پروګرام شروع دی، نو روزانه دغه سي دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په 400 سوابي زما دغه پروګرامي جی. او خوګو د دین علاوه سحر د لس بجو نواله تر د یولس بجو پوری په ریډیو پیغام په ایف ایم 97.4 باندې، یعنی په مردان ریډیو باندې زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرامي جی. نو جی بالکل خوګو تاسو زمونږه دغه پروګرامونه اوریدئ شئ. نو بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګور راغلی دی جی. خوګو تاسو ته دا هم یادګرنه درکوم چې نن د 2026 د پنځمې میاشتې نن 21 تاریخ دی، د زیارت ورځ ده. او دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. ما سره د سټوډیو

پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومند جی دغو د بلډونا لفظ مانا دا خستا جنې خستا الکا د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کپنې اونر چکم دے مالک چکم دے آغا ڈاکٹر حیدر علی مومند دی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کپنې دغه اوم کال روان دی جی په 1 جون به زمونږ د بلډونا او

زمونږ د هیدر مومند اسپتال د پېښور ښار به 12 کاله په خیر سره پوره شي جی. نو خوږو او دام یاد ساتئ چې په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنۍ کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو دپاره مختلف قسم پروډکټس دي جی. انشاءالله په دغه مختلف پروډکټس باندې به تاسو سره خبرې کوو. تاسو به د بلډونا نه خبرداره وو. د هغې نه مخکې د ډاکټر هیدر علي مومند چې کوم درې غټ هاسپټل دي نو په هغه هسپتالونو کې نن خصوصي خبرې به مونږ په سوابیو په 400 باندې کوو. په سوابۍ راځي خوږو بیا تاسو سره ډېرې ګپې شپې لګوم. خو اول تاسو د دغه هسپتالونو طریقه کار نه خبردارومه چې تاسو خبرداره شئ. بیا به چې کوم دی په دغه پروګرام کې د ستاسو کالم ډېر اټین کوم، د ستاسو میسیجونو به هم شاملوم، او د مهران موټر کار په حوالې سره به خصوصي خبرې کوو چې آیا دغه مهران موټر کار به څوک ګټي جی. آیا تاسو کې به داسې څوک خوش قسمت څوک دي چې زمونږ د میډیا والا خلک دي، یعنی زمونږ د سوشل میډیا والا خلک دي که نه زمونږ د ریډیو والا خلک دي؟ پته به لګي په میدان لکه کور. تاسو چې کوم دی مونږ په یو ځای کې هم پاتې نه یو روستي. نو څه دا وایم چې تاسو زر تر زره خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ، ځان ته بلډونا ګول کوپن کریم واخلئ. دغه د میډیا خلک لا خبر نه دي ګوره، ځکه چې لا به مونږ په مهران موټر کار باندې سټیکر لګوو، د هغې نه بعد به مونږ ویډیو کوو. نو څه وایم چې دغه د سوشل میډیا خلک خبریږي خبریږي چې زمونږ په دغه دکاندارانو سره زمونږ دا کریم پاتې دي چې هغه ته تاسو په اډوانس کې اخیستی وي، او چې دغه د سوشل میډیا خلک بیا هم داسې پاتې شي نو خوږو پته به په میدان لګي. راځي که تاسو ماته په دغه پروګرام کې میسج کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150. راځي په دغه نمبر تاسو ماته کال کولی شئ. او د دې نه علاوه که تاسو ماته په دغه پروګرام کې میسج کوئ نو جی بالکل په 0306 93 693 93. راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج کولی شئ. دا نمبر درته یو ځل بیا سلو وایم. ابل ورځې ماته یو خوراکي میسج کړی وو، ته دا نمبر دونه تیز تیز وایې که کالې کړي زما په خیال، ته دا نمبر دونه تیز تیز وایې چې مونږ

راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج وکړئ که بیا هم تاسو دا نمبر نشي نوټ کولی نو زمونږ چې کوم بلډونه ګولډ کوپن کریم دي چې په کومه کې زمونږ د غټ ډرا ده هغه کریم به راواخلئ او په هغه کاغذي ډبي باندې دغه 0306 نمبر راغلی دی هغه 0306 نمبر موبایل کې ځان سره سیو کړئ او تاسو ماته راځي مونږ ته خپل میسج راولېږئ مونږ ته خپل نوم د خپل ځای نوم راولېږئ چې ماته پته ولګي چې دا ټایم په دغه غرمه کې د دغه خوب په ټایم کې ګورو چې زمونږ څومره لسنر زما آواز اوري او بیا څومره لسنر مونږ ته میسجونه رالیږي خوږو د دې نه علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ خوږو د سوابۍ د هسپتال په حوالې سره زما خصوصي خبره

او په هر هفته کې د خیالي پورس د هفته پورس ډاکټر حیدر علی مومن په حیدر مومن هسپتال صوابی کې موجود وی دي. اوس نن د زیارت روز ده، سبا له د جمعې ده او بله ورځ د خیالي یعنی د هفته ورځ ده. نو که تاسو د خیالي په ورځ حیدر مومن هسپتال صوابی ته ډاکټر حیدر علی مومن لا علاج دپاره راځئ، نن دغه د زیارت پورس تاسو د حیدر مومن هسپتال د صوابی په نمبر

دا نمبر تاسو بیا هم نشي نوٹ کولی، بیا هم درته وایم زمونږ بلډو نه ګولډ کوپن کریم واخلي، یا د دې علاوه چې زمونږ بلډو نه کوم نور پروډکټ دي تاسو سره هغه واخلي، په هغې باندې دغه 0306 نمبر راغلی دی، د هغې نه تاسو ولیکئ. خوږو د 400 د اسپتال ضروري خبره تاسو ته دا کوم چې لکه څنګه ډاکټر حیدر علی مومند په سوابۍ کې د سوابۍ سره د خوښه علاقو خلکو دپاره د حیدر مومند اسپتال د سوابۍ پرانسته کړې ده. داسې ډاکټر حیدر علی مومند د 400 خلک ځان له نه دي پریښوستي، یوازې نه دي پریښوستي، په 400 کې مونږه د 400 او د 400 سره د خوښه علاقو خلکو دپاره د حیدر مومند د میډیکل سینټر د 400 پرانسته کړې ده. کم چی په مردان روډ ګل بهار نمبر 2 د برفخانی لاری سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر 400. یو ځل در تاسو ته بیا وایم زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر 400 کم چی په مردان روډ ګل بهار نمبر 2 د برفخانی لاری سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر 400 دی جی. سباله د جمعې مبارک ورځ ده، او سباله د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږه په حیدر مومند میډیکل سینټر 400 کې زمونږه د هومیوپیتی دنیا بیتاچا ډاکټر اختر منیر مندوری سے بناس دی لري، او د دین علاوه د پېښور سینیئر هومیوپیتی ډاکټر کم چې مونږ سره په پېښور هاسپټل کې ډیوټي کوي، ان شاء الله هغه سباله دغه د جمعې مبارک ورځ باندې حیدر مومند اسپتال 400 ته ځي، خپل بهترینه ډیوټي به په 400 هاسپټل کې ورکوي. پکو سباله د جمعې مبارک ورځ ده، سباله په حیدر مومند میډیکل سینټر 400 کې مونږ ستاسو لپاره یو ځل بیا د فری کیمپ انعقاد کوو، چې په دغه فری کیمپ کې به تاسو نه د ډاکټر چیک اپ چکم کیږي، د هغې فیس په نه اخستلی کیږي، تاسو نه به د ټیسټونه پیسې نه اخستلی کیږي، تاسو نه به د الټراساؤنډ پیسې نه اخستلی کیږي. یعنی ټیسټونه بالکل فری دی، الټراساؤنډ بالکل فری دی، د ډاکټر چیک اپ بالکل فری دی، او په دوایانو کې به تاسو سره 50% را یعنی اوس که تاسو دوایانې پور راځي تاسو نه بس که تاسو دوایانې د 1000 پور راځي تاسو نه به 2000 اخلي، که تاسو دوایانې د 500 راځي تاسو نه به 2500 اخلي، که تاسو دوایانې د 1000 راځي تاسو نه به 5000 اخلي، که تاسو دوایانې د 600 پور راځي تاسو نه به 3000 روپۍ اخلي، که تاسو دوایانې د 1000 پور راځي تاسو نه به 1500 روپۍ اخلي، که تاسو له 500 یا د 1000

84 په دغه دوایانو کې به در سره 25% گزاره یعنی رعایت به در سره وکړو. وګو دغه د سوابیو دل زمونږ دغه بهترین چې کوم پوینټونه دي هغه ما تاسو ته بیان کړل. امید دی چې په تاسو باغی باندې پوه شوي.

خپلی په خیر سره اختر ته څو ورځې پاتې دي او تاسو اختر له څه اخېستې دي آیا ګډه مو اخېستې دی زمونږ مونږ تاسو ته چیلی وایي مونږ ته ارغومی وایو جی آیا تاسو چیلی اخېستې دی که نه ارغومی مو اخېستې اوس زمونږ په ژبه کښې ورته مونږ ارغومی وایو او تاسو ورته چیلی وایي آیا سکټی مو اخېستې دی که نه سخی مو اخېستې دی که نه څه مو اخېستې دي جی ما ته ضرور وایې او دا هم راته ووایې چې څنګه په دغه اختر کښې مو ځان ته د بېلډو نه

پروډکټس خرڅې دي کنه د بلډونو پروډکټس مونږ دي خرڅې او ماشاءالله کپڑے خو تاسو ټول ځان ته کړی دي کنه نه نه کپڑے مې کړی دي زبردست لگا تاسو ټول ځان ته کپڑے کړی دي صدا خو ډیره خبره ده تاسو زمانه دا ته پوښتنه کوي چې باسید بھائی تا کپڑے کړی دي کنه دي کړی آیا تاسو اختر لا کم پور راکا خسته دی او یا تاسو دا ته پوښتنه کوي چې ډاکټر سی بیا څه خستی دي نه دي خستی کپڑے کړی دي کنه تاسو مانه ولی دا ته پوښتنه کوي ها لگا صرف زه تاسو نه ته پوښتنه کوم تاسو نه کوي دا ولی راځي ما ست د کال لاریم په دا پروگرام کې خبرې وکړو د دین لوا د مې ستاره هم تاسو مانه سوال ته پوښتنه کول شي خو ګو بل خبره لگا لوی اختر خو د غوخ اختر یې کنه نو د لوی اختر د پاره خصوصي چې کم دی تاسو ځان ته بلډونا کیسکیور سره پاخلې زمونږ د مېدی د پاره چې کم شربت ملاويږي په 300 روپۍ بلډونا اوس هغه جنکی هغه لکان هغه زما مېندې هغه زما خويندې چې هغه دا وایي چې مونږ په دغه ګور اوس داسې قسم درته زه په دې خبر باندې کوم د قسم حق مراسره نشته دی خو داسې خلک کم مالی دلی ګور اختر کې څومره خوشحالي وي او داسې خلک مالی دلی چې په دغه اختر کې دوی صرف د مېدی د لاسه دومره خفه وي چې د حد نه سیوا اوس ځکه خفی ګوره چې دا مطلب دغه یو اختری چې په دې کې ګوره انسان ټول راټول چې غیسته خپلو کې خوراکو کې کینی گپ شپ لګی نو داسې خلک هم شته چې هغوی وایي چې په دغه اختر کې مونږ د دې میدې د لاسه دومره پازاب او دومره تنګ یو چې مونږ دغه خوراک نشو کولی مونږ دغه غوښې نشو خوړلی مونږ د دغه غوښو نه خلک په مختلف طریقو سره دغه ډیشونه د غوښې ځان ته تیاروي خو د هغې نه مونږ هغه شان خوندونه مزې ترې وانخستل یا به هغوی دا خبره کوي چې زمونږ زړه ته څه کېږي نه زمونږ زړه دا نه غواړي چې مونږ دا خوراک وکړو یا که هغوی دا وایي که مونږ لږ څه هم وخورو اغا زمید پلار کله پرېږدم تا وای کوم د غوخ یو دانه هم خورو وای هغه زمون په میده باندې بیا بوج ولاړوي زمون کوي چې بار بار واشروم ته زو چې تر سو پوری زمون دغه خېټه خالی شي ویني تر هغه پوری مونږ ته تکلیف وي نو مسلې ډیر زیات راځي نو کوشش تاسو دا وکړئ که تاسو هم په دغه اخترونو کې دغه غوخ نه خوند

0: یقین نو پزے با نتا سو بلڈو نا گسکی اور صرف کی دئی تولا نو تا بل کنا ڈی رزا تا بہتر خبر وی بلڈو نا گسکی اور صرف دا تو ہومیوپیتھک میڈیسن نا تیار شوی دئی او ددی لگن ڈی رزا تے انتہا پئی دی دی کتا سو زان تا بوتل راوڑو نو ادا چا خبر د 5 منٹ خبر بئی ختم بشی او کتا سو 35 روپے زان تا بلڈو نا گسکی اور صرف اخستو نو تا سو دگا بلڈو نا گسکی اور صرف جما پ خیال د 15 سورز نوالا در د یو میاشت پوری دگا بلڈو نا گسکی اور صرف استعمال والے سے د بوتل با د بوتلو د پیپسیانو د دی دی پلا نقصانات جی اخی طرف ته مونږ نزو خو خبر ادا سی د چیزان ته د میدی د پارا تاسو بلډو نا گسکی اور صرف اخلی د بلډو نا گسکی اور صرف کمال دا دی چې د دی د استعمال سره تاسو میده مضبوطیږي تاسو میده خوشاله وي تاسو میده یخ وي او تاسو تاسو وای چې مونږ ډیر ډیر خوراک وکړو او که تاسو ډیر خوراک وکړي نو هغه ډیر خوراک په تاسو باندې بیا نه بوج کیږي ولی چې تاسو استعمالوي بلډو نا گسکی اور صرف او په بلډو نا گسکی اور صرف کې کمال دا دی چې تاسو کم خوراک وکړي داسې ډیر جنکی الکان زمونږ خلک شته دی چې هغه دا وایي چې مونږ ډیر خوراک وکړو دغه خوراک طاقت زمونږ وجود ته نه ملاويږي نو آیا که تاسو دا وایي چې مونږ څومره ښه خوراک وکړو او یا مونږ کمزورې خوراک وکړو دغه خوراک د طاقت چې کم وي هغه زمونږ د وجود ته ملاو شي نو خوږو ما هغه خبره بلډو نا گسکی اور صرف راځي سان ته بلډو نا گسکی اور صرف اخلي د دې سره بس تاسو د میدی چې سکر اسمه هم مسلې دي هغه به په مکمل توګه باندې ختميږي یا زما خوږو تاسو کولی شئ چې خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور ته لاړ
1: شئ
0: او ځان ته بلډو نا گسکی اور صرف په 30 روپے باندې واخلي اختر ته ورځ شپې نه دیکيږي نو بیا شارټ کیږي او چونکه کوم پیو ویډیو وکړنه نو دغه د سوشل میډیا خلکو بدنه دغه دکانونه بیا خالی کړی دي نو کوشش دا وکړئ چې تاسو زر تر زر لاړ شئ خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور ته بلډو نا گسکی اور صرف ځان ته واخلي د بلډو نا گسکی اور صرف سره تاسو خپل میده خوشاله کړئ خپل میده یخ کړئ او تاسو په اختر کې ډیر خوراکونه د بلډو نا گسکی اور صرف توجه کولای شئ جی راځي دا ما سره ووري او جانان هر ناس بده یو سمو پیارانه کې دي شریک نه جوړو ما نو لګه زه خویم چې پیارانه کې شریک څوک جوړول نه دي په کار راځي جی دغه را سره واورې لګه ډېر خسته ټپی ویلې دي او دغه ځای پکې زما ډېر خوښیږي او ځکه دغه ټوله ګانه پلی کوم نو صرف د دې یو ځای د وجې پلی کوم راځي تاسو ځان سره دغه دا را سره واورې او بلډون لپسټک مې خوښ دی کنه یا جنکو یاره تاسو ولله د جرمانۍ اقدارې ښه لکه بلډونه لپسټک تاسو لانه دی خوښ دی نو دا بس کیږي زر تر زر لاړ شي ځان ته بلډونه پروډکټس واخلې او خطر دی تاسو ګوره ډېر خسته کپړې م کړي وي خو تاسو مخونه که خراب یو کنه دغه د ګرانې کپړې ګوره دغه غستل بیا مزه نه کوي راځي خبرې پې درته کوم.

نه نه صبر وکړئ صبر وکړئ داسې خو نه ده کنه لږ صبر لږ صبر تاسو ما ته توجه ده کنه ما ته متوجه وي نو ما ته میسج وکړئ په 0300 6 93 693 بیا 93 راځئ په دغه نمبر تاسو ما ته

راځي خو ګوند تاسو ټول میسجونه به شاملو ما خو تاسو له دا یادګرنه کوم چې د اختر پسې به ان شاء الله زمونږ ډرا چې کوم تاریخ ته چې په کوم تاریخ باندې زمونږ د غټ ډرا به کیږي ان شاء الله هغه به باقاعده مونږ تاسو ته وایو جی. او فرست ټایم په کاسمیټکس دنیا کې اول ځل په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خپل کسٹمر د پاره هغه خلک چې هغوی بلډونه استعمالوي مونږ د هغوی د پاره یوه غټه ډرا کوو چې په دغه غټه لکی ډرا کې مونږ د سلویختو لکو روپو د 40 لاکھ روپو انعامات تقسیموو. او خوږو د دغه ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار دی چې الحمدلله دغه مهران موټر کار په خیر سره را رسیدلی دی جی. دغه مهران موټر کار چې کوم مونږ خسته دی د دې قیمت

او د دین علاوه ایسی په کې بالکل اوسم اندا او دا غیر سره مکمل په پېټرول کې دی جی یعنی سنجي ورتلا ور خودلی من دی جی نو مهران موټر کار را رسیدلې دی او ګورو چې دغه خوش قسمت بسو کی چې دغه مهران موټر کار به زمونږ نه ګټي ګورو دغه خوش قسمت بسو کی چې دغه د عمرې مکمل پیکج زمونږ نه ګټي ګورو چې دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه فرجونه زمونږ نه ګټي ګورو چې دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه به مونږ نه موټر سایکل ګټي ګورو چې دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه به مونږ نه د سرو زرو والې ګټي ګورو چې دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه به مونږ نه د سرو زرو میخکی ګټي ګورو چې دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه زمونږ نه د کور د ضرورتیاتو دغه سامانونه ګټي ګورو چې دغه دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه زمونږ نه سالری ګټي ګورو چې دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه زمونږ نه بیټیانې ګټي ګورو به چې دغه خوش قسمت بسو کی چې هغه به زمونږ نه واشنګ مشینونه ګټي

قابله کې بمونږ سره څوک راځي جی پدې کې بمونږ سره د فریج سره بمونږ سره فریزر هم پدې کې وو واشنگ مشینونه به هم وو ایئر کنډیشن به هم وي او د دې نه علاوه چې کوم دی په دغه ډرا کې بمونږ استریانې به هم وي د ګیس چې کومې چولې ورته ویل

ما دا خبره کوله چې هغه جنکی چې د اغوی په مخ باندې تیر سری نو د مخ د تیر سری د پاره تاسو له داسې فارموله وروړي دا چې دغه فارموله زمونږ د تور کې د استنبول فارموله د زمونږ د دغه تور کې د استنبول فارمولې سره به تاسو د مخ تیر سری ختمیږي. اوس تاسو په دې خبره ځان کلیئر کړئ, خپل ذهن په دې خبره کلا کړئ. زما خبرې به سختې وي خو زما دا خبرې ستاسو دپاره دي. اوس لکه تاسو ګوره, تاسو له پکار نه ده چې تاسو په دې خبرو خفه شئ. اوس که مونږ دغه خبرې کوو نو مونږ دغه خبرې ستاسو دپاره کوو, ستاسو د فائدې دپاره کوو, ځکه چې نن سبا دومره بلا فراډیان روتی دي, دومره دوکباز خلک روتی دي, دونه دو نمبر خلک روتی دي, دونه دو نمبر کریمانی جوړ کړی دي چې هغه تاسو سره هر قسم لوبې کوي جی. او زه تا نه غواړم چې دغه زما پښتنو وروڼو سره, زما پښتنو خویندو سره یو انسان د لوبې وکړي. لکه دا نه ده پکار, لکه که دلته ستاسو زمونږ د دغه پښتنو وروڼو خویندو سره لوبې وکړي او تاسو زمونږ په دغه پښتنو وروڼو باندې خپل ځانونه تاسو کامیاب کړي او د موټر سایکل نه تاسو موټر ته لاړ شئ, صحیح ده؟ دلته خو به تاسو کامیاب شئ, خو هلته په آخرت کې جواب هم ورکول دي. فرسٹ ٹائم کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان د مخ د تیر سری د پاره مونږ ستاسو له د تور کې د استنبول نه یو داسې فارموله راوړې ده چې د دې د فارمولې سره به ستاسو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمیږي او ستاسو دغه مخ به صفا کیږي. ګوره اوس دلته مونږ ځان نه باتوران جوړ نه کړل. که دلته مونږ ځان نه باتوران جوړولې نو مونږ به تاسو ته ویلی چې دا زمونږ پاکستانی فارموله ده او دې سره به د مخ تیر سری ځي. نه, مونږ کلیئر کړ تاسو ته خبره کوو چې د یو پاکستانی فارمولې سره د مخ تیر سری نه ځي. نو چې نه ځي نو مونږ هم کوشش وکړو, خو دغه تیر سری چې نه تلو نو مونږ کوشش دا وکړو چې مونږ د مخ د تیر سری دپاره د تور کې د ستاسو دپاره بلډونا ارګینک کریم او بلډونا ارګینک فیس واش دغه فارموله مونږ تاسو له راوړل جی. په بلډونا ارګینک کریم قیمت 550 روپۍ دی, د بلډونا ارګینک فیس واش قیمت 550 روپۍ دی. په دې کې شامل ایکټیو انګریډینټس بربیر سیکاپولیم, ایکټیو انګریډینټس سیپیا او د دې نه علاوه په دې کې رائس واټر یعنی د وریجو اوبه شامل شوي دي جی. خوږو اختر راغی, راځي د 2024 نوي کال دغه لوی اختر هم راغی او اوس هم د ستاسو په مخ تیر سری دی. اوس په د مخ نه تیر سری ختمیږي د بلډونا ارګینک کریم سره او د بلډونا ارګینک فیس واش سره. د مخ د تیر سری دپاره تاسو لاړ شئ خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته, ځان ته بلډونا ارګینک کریم او بلډونا ارګینک فیس واش واخلئ. هغه جنکۍ هغه لکان چې هغوی په مخ باندې دانې دي او هغوی دا وایي چې د اختر نه مخکې دي زمونږ د مخ دانې, زمونږ د مخ دانو داغونه ختم شي. نو بالکل تاسو کولی شئ چې د مخ د غوړوالي, د مخ د دانو, د مخ د دانو داغونو دپاره تاسو ځان ته واخلئ بلډونا انټي اکنی کریم په 400 روپۍ او د دې سره بلډونا انټي اکنی فیس واش په 300 روپۍ. دغه زمونږ داسې فارموله ده چې دې سره به ستاسو د مخ دانې, د مخ غوړوالی او د مخ د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمیږي جی. تاسو لاړ شئ خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته او ځان له د بلډونا دغه فارمولې واخلئ د مخ د مختلف مسلو دپاره. ما تاسو ته دغه مختلف فارمولې وښودلې چې تاسو ته د سکن کومه مسله وي هغې دپاره زمونږ د هغه فارمولې انتخاب وکړئ. اوس د دې سره هغه جنکۍ هغه لکان چې هغه دا وایي چې زما په ویښتو کې خشکی ده او تاسو وایي چې زمونږ دغه د ویښتو خشکی دي د اختر نه مخکې ختمه شي دي, نو د ویښتو د خشکی د خاتمې دپاره تاسو ځان ته واخلئ بلډونا انټي ډینډف شیمپو
د کم قیمت چې 400 روپے دی او زمونږ دغه بلډونا انټی ډینډف شیمپو په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي په دې کې شامل کټه کې نزول زنګ پریتیون سلینیم سلفائیډ نیو فارمولیشن نایاسینامائیډ وټامن بی 3 فارمولا زمونږ په بلډونا شیمپو کې شامل شوی دا چې د دې سره ستاسو د ویښتو خشکی په مکمل توګه باندې ختمیږي جی او ما خو تاسو ته د بلډونا گیسکیور صرف خبره وکړه بلډونا گیسکیور صرف که تاسو واخستو دا یاد ساتئ دغه اختر به مو دونه خسته تیریږي او دعاګانې به باسط ته کوئ جی لاړ شئ بلډونا گیسکیور صرف ځان ته واخلئ او دغه اختر څه بلا په سکون او په خوشحالو سره تیر کړئ دغه خپله معده د بلډونا گیسکیور صرف سره یخه کوي ښایسته کوي ښکلې کوي او دا به معده به مو صرف وایي چې صرف روله لکه تاسو په نهاره کې بلډونا گیسکیور صرف نه دو چمچ واچولی تاسو به دونه خوراک کوئ چې د حد نه سیوا او چې تاسو ډېر خوراک وکړئ او تاسو وایئ چې په مونږ بوټ جوړېږي د بلډونا گیسکیور صرف نه چې تاسو بیا دو چمچ واچولی نو ستاسو دغه کم خوراک چې کړی وی هغه مکم هغه خوراک به مکمل د ستاسو هضم وي او ستاسو دغه معده به بالکل ټیک ټاک وي او ستاسو دغه معده به بالکل یخه وي نو تاسو بیا لاړ شئ او د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته والی بلډونا گیسکیور صرف اروستے مودی جی اروستے مودی جی چیلے نه یادوم گٹ نه یادوم سخائی نه یادوم جی اروستے مودی مہران موٹر کار وہ فرسٹ ٹائم پر کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان داخپل کسٹمر دا پارا یہ وغٹ ڈرا گئی چپ دا ڈرا دا ٹور نہ گٹ انعام مونگا سرا مہران موٹر کار دے جی اروستے مودی سمروستی دی جی مہران موٹر کار مروستے دی جی پارس لک روپے قیمت دے دا پنجاب نمبر دے 2014 ماڈل دے ایسی پکی بالکل آندا پا پیٹرول کی دے گورو چمنگنا دگا مہران موٹر کار سو گٹی رازے ہم نن لاڈ سے پل نجدے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تھا اوزان تا واخلے پا سلور سو روپے بلڈونا گولڈ کریم اختر تا پل مخون سپن کے ورسرا بلڈونا گولڈ کریم کاغذی ڈبے سنبھال کے کوپن نمبر دے پھر داختر نبات پدگا سلویخ تو لک روپو ڈاگے

سنگا اختر لم پچر مدار پټیم پلی ګولی دی کنم دی پلی ګولی یزما خو گو خویندو سنگا اختر لم په کپړو باندې چر مدار پټیم ټی لی ګولی دی کنم دی لی ګولی جی اید بلډونا پروډکټس مو خوشتی دی کنم دی خوشتی جچنا کو بلډونا لپسټک تاسو خوشتی ماشاءالله ماشاءالله بلډونا فیس بوډر مو خوشتی زبردست نکم نمبر بلډونا لپسټک مو خوشتی دار ته ضرور وای وزیرو 394 راضی خوگو ودغه نمبر تاسو ماته میسج کوي محترمه سیمینه ماشاءالله د شیت اغه سوای اغه زمون پختانه خبره کوي د شیطان غوګونه دی کانی نن چې کوم دی بجلی شته دی نو بالکل ودغه هډ فون کی ماته شور نشتا او دویمه د خوشحالی خبره ده چې ایسی راته انده نو که زه نن په دغه خوند کې یم په دغه جذبه کې یم او په مزه کې یم نو د ټولو نه غټه خبره ده چې په هډ فون کې شور نشته یوه ده چې ایسی انده او نور خو تاسو پوهیږئ که نه زبردست سباله د جمعې ورځ په 4:00 کې زمونږ فری کیمپ دی او راشي حیدر مومند میډیکل سینټر 4:00 ته نن ته زیارت ورځ او د زیارت پورس د حیدر مومند اسپیتال د سوابې د خیالي ورځې نمبرې شروع دي ماتا سو ذکر وکړو خوږو کالو کوي او ځان ته نمبر واخلي د خیالي پورس به انشاء الله درزو سوابې ته جی درزو به په خیر سره سوابي والو ځانونه رډي کوي او بیا به ملاقات انشاء الله د اختر نه بعد کوو جی یا چار سو دوالو سبال لاړ شي د جمعې مبارک ورځ ده او د فری کیمپ نه سبال

نه نه لک صبر لک صبر داسی چرت پریدو داسی چرت پریدو لک صبر لک صبر لک صبر نه نه ګوره ای و یو دی خندا د کمال او بل دی پزن دی خال نو او بیا بلډون لپسټیک راځي جی خوګو د ستاسو میسجونه شاملوم خپل خبرې مې ډېرې وکړې نن مې د ستاسو کالم وانه خستل بخنه غواړم زه چې کوم دی په خبرو شروع شم نو زما دا خوله چا خبره بیا ودرېږي نه نو ما خبرې نن ډېرې وکړې نو ستاسو کال به سبا له انشاءالله ډېر اخلم سبا له د جمعې ورځ ده او نن د ستاسو ټول میسجونه شاملوم خفه کېږي خو نه که نه زه ډېره ښه خبر

0: after the commercial break.
1: تواباي سرا د نږدې علاقو خلکو لپاره ډېر زیات ضروری ده ولی چې نن د زیارت ورځ 28 تاریخ ته او زمونږه در روان هفته ورځ یعنی د درشتم تاریخ دا کوم چې سبالا د جمعې ورځ دا سبال نه بلکې د هفته پورزبانی په ثوابي کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینیر ډاکټرز دي هغه به ان شاء الله په ثوابي کې موجود وي یو ډیره بهترین او پیډي وکړو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللې یا ثوابي ورته نږدې ده نو تاسو معلوم هم ده چې زموږ د ثوابي د سپیټال نمبر هر زیارت پورزبانی ورکولې کیږي که تاسو کوم زموږ د ثوابي دغه هسپتال ته وزټ کول غواړئ نو د هفته پورزبانی یعنی سبال نه بل روز به ان شاء الله ز بذات خود او زموږ کوم ټیم دی هغه به ان شاء الله په ثوابي کې موجود وي تاسو هم نن زموږ د ثوابي د اسپیټال په نمبر باندې به کال وکړي ځان ته به نمبر واخلي او د هغه نه بعد تاسو د هفته پورز باندې زموږ د ثوابي کوم اسپیټال لې کوم چې په مین جانګيري روډ باندې شام سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال وزټ به وکړي زموږ د ثوابي د اسپیټال دغه نمبر د ځان سره کوي په دې نمبر باندې زر تر زر کال وکړي زکه چې لیمیټډ نمبر به مونږ ورکو نو تاسو څومره زر تر زر کال ملاولی شئ د واتس اپ دلارې کال مکوئ جنرل کال ورته ملاو کوي په دې نمبر باندې 0331 94 94 1
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکان
1: 94 94 1 ثوابي د هسپتال

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي.

په دې نمبر باندې چې کوم واتس اپ دی هغې باندې ما هغه ډی بي چې کوم د هغه باقاعده توګه باندې لګولې ده

0: او که جناب د خیر نن ته په دې باندې خبرې کوم لکه نه سمان ډېر خوخه ده او زو چې په دې باندې خبرې وکم کله چې تاسو دا هر چاته یم چې کته کله پروګرام کې یا چا سره خبرې کې کنه لازمی خبردار سایکارټ چې کوم ډاکټر سایکالوجیست او په خصوصي توګه باندې جاپان چې کوم خلک دي جاپان والے چې کوم دي کنه هغه چې کوم ریسرچ لیکل لازمی دي چې هغه مونږه د خپل ذهن د کولابېدو دپاره یا د معاشرۍ د ښه کېدو دپاره هغه مونږه وګورو. ټیک ده کنه د ټولو بهترین کتاب هغه قرآن مجید دی، فضائل اعمال دی، احادیث مبارک دی. ټیک ده، په دې خو زمونږ ایمان دی، په دې زمونږ عقیده ده، دا زمونږ دا ژوند هم بچ کولی شي او زمونږ هغه زندگی هغه هم رنګینه کولی او خوشحاله نړۍ کولی شي. ټیک ده، خو نن د تا د انسان په شخصیت باندې خبرې کوم. صحیح ده، دا نومونه چې کوم حروف دي کنه، ټیک ده، د دې سره ځانګړي یو ډاکټر دی، هغه د دې حوالې سره بلا ډېر زیات غټ ریسرچ کړی و چې د انسان د نوم په انسان باندې څومره اثرات وي. د انسان د نوم چې کوم دی په هغه باندې څومره غټ اثرات وي. ټیک ده، د ټولو نه مخکې چې کوم دی اے والے چې کوم خلک دي کنه، اے والے لکه عبدالله مثال په توګه مانی، امیر ورسرا عبدالخادی چې هر څوک دی، جی عبدالرحمن چې څومره خلک دي، خو چې اے د هغې په نوم کې راځي اے والا ټکی کنه، اے والا ټکی سټارټ کې چې کوم راځي کنه، نو د دې انسان غټې نښې دا رژي چې دا په معاشره کې چې کوم دی د مشرۍ قابل انسان وي، دا به ضرورتمند انسان وي، او دا به یو اعتماد والا انسان وي. اے چې د چا په نوم کې راځي کنه، یا الف راځي یا عین راځي، ټیک ده، خو چې اے راځي دا انسان با د مشرۍ جوګۍ دکې والا وخت دغه صلاحیت یې چې دا مشرۍ کولی شي، دکې به ضرورت یې جي، دا به یو بااعتماد انسان وي. دا د چا نامې دي؟ دا بلا ډېر زیات دي. خو زه دا مختصر مختصر ټکي وایم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې را فار اگزامپل یو انسان دی، هغه د مشرۍ ډېر قابل دی، یو انسان دی هغه ډېر ضرورتمند دی، یو انسان دی هغه ډېر د اعتماد والا خاوند دی. تاسو لازمي دا سوچ وکړئ جي چې د دې نوم د څه نه سټارټ کېږي. ټیک ده، دا ځکه مې نښې بهیم دا ځان سره صرف نوټ کوي. ښه، صحیح ده، دوه دوه درې دنې نښې به وایم ډېر نه شمېلې. ښه، بي چې د چا په نوم کې راځي لکه مثال په توګه ونې بلال بلاول، د دغې نه علاوه اوس وایي چې بختی رحمان، لکه ډېر زیات نومونه داسې دي چې د بې نه راځي کنه، لکه د هغې کې بي چې کم کې راځي. دا انسان با پسله باندې کافی ډېر زیات نرم وي، نرم بي بي شیرینه که زمونږ آواز وري. ټیک ده، دا به پسله باندې ډېر څه وي جي، دا به پسله باندې ډېر زیات نرم وي، دا به انتهایي مهربان انسان وي، او د تبا د طبیعت شریف چې کوم دی کنه هغه به احساس نه ډک وي. د تبا احساس کیږي، د بل په درد باندې به دردیږي، د بل د درد او تکلیف به ورسره څه وي، غم به وي ورسره. د چا په نوم کې چې بے راځي سی، خو مونږ ځکه نشو ویلی چې سی زمونږ په خیال سره چې د چا په نوم کې نشته. ټیک ده، سی نه به قلار شو. ډی چې د چا په نوم کې راځي، یعنی داود، صحیح ده، دلاور، صحیح شو، نور هم داسې نیمز دي بلا ډېر زیاته چې په هغه کې ډی راځي. ډی دا انسان به انتهایي محنتي وي، صحیح ده، او د دې اراده به دومره قوي وي کنه، دومره قوي چې دا به هغه مقام ته لازمي ځان رسي چې د یو څیز دپاره کله اراده وکړي نو څه به کوي چې هغه څیز ته به لازمي ځان رسي، صحیح ده. او دا انسان چې کوم دی کنه، دا به د صبر خاوند وي. ډی چې د چا په نوم کې راځي، داود مثال په توګه مانی، دلاور، داسې بلا ډېر زیات نیمز دي چې هغه راځي. ټیک ده، یو ای چې چا په نوم کې راځي، ایمان لکه مثال په ترمانه کنه، عمران ایمان نکله کله لیکل شي، ایمان نیم لیکل شي، خو بارګه ډیر زیات نیم زی داسې چې هغه ای نه راځي. دا انسان به ډیر خوش مزاج وي، صحیح، سببي خوش مزاج به وي. د دې بری مزاج کې با یو غب شپ غونته کې وي. دا انسان چې چا سره کینی نو خلک به دا سوچ او دا فکر کوي چې دا انسان جوړ د بلا مو دینه زما یار دوست ملګری دی. ٹھیک ده، او د ټولنیز چې کوم ماحول دی، یا په کور کې صورت حال خراب شي، یا جنگ جګړه راشي د خویندو رونو په منځ کې، خواخې انګور په منځ کې، یا د والدینو په منځ کې، نو ای چې چا په نوم کې راځي، ایمان مثال په درمانه عمران وغیرہ را سړي ذات نیم چې ای نه لیکل شي کا. ٹھیک ده، نو دا انسان بس کوي دغه به دغه ارسه چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره پال کوي. ٹھیک ده، دا به دومره د کوالټی والے انسان وي. ایف فرزانا، فرید، فریدون، بلا ډېر زیات فیاض، داسې ډېر زیات نمونه دي. ایف چې د چا په نوم کې راځي، دا انسان به وي انتهایي مینه ناک وي. سببي دا انسان به انتهایی مینه ناک وي او دا انسان به انتهایی عزت وفادار وي ٹھیک دا دا انسان به سي دا به انتهایی وفادار وي وفادار ٹھیک دا او دا په کور کې چې کوم فیملی دا رونا خويندې ښځه رونا بچي دا به د هغې سره کافي ډېره زیاته مینه کوي شور شغره به په کور کې نه کوي دا یو ډاکټر ریسرچ چې اگر ته ټوټلی ویم هغې د انسان د نفسیات حوالے سره دا ریسرچ لیکلی دی ښه جی چې د چا په نوم کې راځي لکه مثال په تور باندې ګلغوټۍ ګلاب ګلالۍ داسې بلا ریزت نیمز د جی نه هم راځي دا انسان به باوقاره وي باوقاره او دا انسان به چې کوم دی رازدار وي رازدار ټیک ده دلته چې ته یو خبرې وکړې که نه نو دا به ستا د خبرې دومره امانت ساتي دومره امانت چې دا یو غوږ به د دې بل غوږ نه خبرېږي او د هر چا د عزت به دوی څه کوي کافي خیال به ساتي دا چې د چا په نوم کې جی راځي جی هېڅ چې د چا په نوم کې راځي هلال مثال به درمانې حلیمه بلا دي نمونه داسې هم دي دا انسان به انتهایي مهربانه وي مهربانه صحیح ده دا انسان به انتهایي صادق وي صادق یعنی رښتونی به وي او دا انسان به همیشه دپاره د نورو خلکو سره څه کوي مرسته به کوي مرسته هېڅ چې د چا په نوم کې راځي آی چې د چا په نوم کې راځي آی آی ایمان آی نم راځي عمران آی نم راځي اماد آی نه راځي ټیک ده بلار عزت نیمز داسې دي چې هغه د آی نه راځي دا انسان به چې کوم دی دا به هنر خوښوونکی وي لکه دا به وایي لازمي به دا غواړي په زړه کې چېره زه چل زده کړم چې د نور چا په اوږو باندې بار کېږم دا انسان به ډېر با احساسه انسان وي ته به ډېر زر احساس کېږي اور دې پسله کې به اترس پروت دي خلکو د پاره د معاشره د پاره د رونو خوین د پاره د چم گاون د پاره دا چې آی د چا په نوم کې راځي جے جے چې کوم نه جے کنا جے لکه مثال په تر من جمیلا جمیلا جواد اورګا جلال دا جے چې د چا په نوم کې راځي کنا دا انسان به انتهایی زړور انسان به وي خوشبینه انسان به وي خوشبینه او ډېر زړور به وي او دا انسان چې کوم دی که نه د ده طبیعت به داسې وي چې دا به دوستانه طبیعت وي که نه لکه چاته به تندې نه ترې وکوي خلکو ته به څه کېږي خلکو ته به څه کېږي خوشحالېږي به ورسره خوشحالېږي به ورسره ټیک ده د دغې نه علاوه کې کې خاطر جان کې پېژنئ تاسو کامران ورسره کرن کرن یا ورسره خانزیب مختلف قسمانه یم زده کېن راځي خدای یاد ساتئ دا انسان به څه وي دا به خپل ضد کوي او په خپل ضد کې به دا انسان څه کېږي دا به کامیابېږي یو د ده چې کومه ټارګېټ وي ټارګېټ که نه د ده چې کوم ټارګېټ وي دا به د هغې کافي ډېر زیات شوق لري چېره زه دغه خپل ټارګېټ چې کوم دی دا څه کوم دا څه کوم دا ترلاسه کوم دا انسان به څه وي دا به ضد کوي او په ضد کې به خپله کامیابي ترلاسه کوي یو یو د ده چې کوم هدف وي یعنی مثال به درمانې داسې وي چې ده ته یو ټارګېټ پروت وي یو ګول ورته پروت وي دا به هغې ته په شوق سره انتهایي په ذوق سره ځان نسي هغه ځای ته چېره زه دغه ځای ته ورسم او دا الحمدلله ټیک ده بله خبره دا ده چې ال چې کوم دی ال لال زمان لال زاده لال فری ورېږه ښه بل څه نوم دی یار لیلا داسې بلا ډېر زیات نومونه دي دا انسانان به انتهایي مینه ناک وي ٹھیک ده لال زاده استاد زمونږ آواز اوري واقعي چې مینه ناک سړی دی دا به ډېر نرم مزاج وي نرم مزاج نه دی دا د طبیعت به ډېر زیات د مزې وي کش کړپ ګلس غوبل دا به نه کوي نه په کور کې نه بهر او نه به د ده نه څوک ډېر زیات خفه کېږي او دا انسان به انتهایي وفادار وي څه به وي وفادار به وي که دا هر څوک وي ایم چې کوم دی ایم ایم والا خلک زمونږ آواز اوري مثال په تور باندې مریم میمونه مرجان ورسره یې لګه ایم نه خو بلا نمونه راځي یاره ښه چې دا انسان به انتهایي ذهین وي ذهینه ٹھیک ده دا به د خپل کور کافي ډېر خیال ساتي صحیح ده او دا انسان به انتهایي محنتي وي ډېر زیات محنت به کوي ډېر زیات محنت د حد نه سوا ډېر زیات څه به کوي محنت به کوي محنت ان چې د چا په نوم کې راځي نادان نبیلا بیا ورسره ناصر بل بل سردی جت نیمز دی دا دی طبیعت با انتہی آرام دہ طبیعت با بی یعنی اگر پختو کی خبر دا چیر دا انسان دیر جت سوچی دی ډیر زیات په سوچ او سمج سره وکار کوي، دا به انتهایي سوچ کوي. صحیح ده، هره خبره باندې کوم کار چې کوي د هغې نه مخکې به دا کافي ډیر زیات سوچ کوي. د دغې نه علاوه دا انسان به ډیر بادبه انسان وي. یوره واقعي زما یو ملګری دی کنه، نادان نومې دی، دا دومره بادبه خلک بی کنه دومره چې د هر درجې سیوا بی. صحیح ده، د دغې نه علاوه او او نه دی او لکه عمر امیر دا په یوم لیکل کېږي، په اوم لیکل کېږي. ٹھیک ده، امائما امائمل دا بلا دي جت نیمز دي چې دا راځي. دا انسانان به ډېر زړسوان دي وي، سبب وي دا انسانان به انتهایي زړسوان دي وي. دا خلک نه دی، دا به رښتونی وي او دا به ډېر خوش اخلاق انسانان وي. که دا جنکۍ وي که دا هلکان وي. ٹھیک ده، پی چې کوم ده پی لکه مثال په طرونه پرویز پری ور سره وسو نور نمونه داسې ډېر وي. دا انسانان به ډېر هوښیار وي. د دوی چې کوم پلاننګ وي هغه به انتهایي ښه جوړوونکی پلاننګ وي. لکه داسې لکه مثال په طور موږ چې شډول جوړو د پروګرامونو، نو هر یو کس دا رایلي چې لکه کوم پروګرام چې کوم دی په کوم ځای کې ډیزاین کړو، نو چا پلاننګ چې کوي نو دا هغه په دغه معنی چې کوم د سټیشن منیجر هغه په ساین وکړي. دا ټیک ټیک ده، د دوی چې کوم پلاننګ وي هغه به ډېر زیات مزي وي او دا به ډېر فعال شخصیت وي. نو دغې نه علاوه کیو کیو پېژنئ قدر ګل استاد ورګا قدر ګل ورسره قدردان مختلف قسمه ده. کیو نه چې کوم نمونه ځین نقاب ٹھیک ده، دا خلک به ډېر کمی دا خلک د قاب والا خلک چې کوم دی دا په معاشره کې چې کوم دی کافی ډېر زیات کم وي کم. صحیح ده، خو دا خلک چې د دوی به ځان یو ځانګړی فکر وي د معاشرې د خلکو د پاره یا د کور د خلکو نه د چم گاون خلکو نه. تاسو وګورئ کنه کیو چې د چا په نوم کې راځي هغه به د ټولې معاشرې نه د چم گاون نه د خپل خپلوان نه انتهایي منفرد وي. په هغه به ته دا اعتماد هم نه شي کولی چې دا څنګه انسان دی. دغه به یو بل فکر وي، یو بل سوچ به وي. ٹھیک ده، د دغې نه علاوه یو بله خبره هغه آر چې د چا په نوم کې دی، آر رحمان الله رحمان سید ډېر نومونه دي داسې اوس. دا انسانان به انتهایي زړور وي، دا انسانان به انتهایي جذباتي وي او دا انسانان چې کوم دی دا به د محبت کوونکو خلکو یعنی څوک دوی سره مینه کوي او دوی سره په اخلاص باندې چلیږي د هغوی به ډېر زیات قدر کوي، قدر به کوي. آر والا چې کوم نیمز دي دی پسې آر پسې بیا ایست دی ایست. صحیح ده، دا خلک به ډېر بااستعداد وي. دا خلک چې کوم دی کنه ایست والا چې کوم خلک دي دا به ډېر زړسوان دي خلک وي. ټیک ده، دا به انتهایي مخلص خلک وي. د دغې نه علاوه دا خلک چې کوم دی کنه دا به په خپل مشهورتیا باندې دونه نه خوشحالېږي څوره چې بله کامیابي ورکوي. او دا خلک چې کوم دی دا به انتهایي زړه راښکوونکي خلک وي. ایس چې د چا په نوم کې راځي خلک صدیق مړه بس ډېر نومونه دي زه بس څه سالمه خو تاسو ټول د پته لګي تاسو د زړه خبرې کوم. ټی نه ده ټی لکه طاهرات طاهر تویب طوفان سیب دا چې د چا په نوم کې راځي ټی کنه دا انسانان به رښتونی وي رښتونی. ٹھیک ده، دا انسانان به بااعتماده وي بااعتماده او دا به انسانان چې کوم دی دا به منظم طریقې سره خپل ژوند چې کوم دی په معاشره کې څه کوي تیری وي. یو چې د چا په زړه کې راځي یو چې چا په نوم کې راځي بس هغه او والا او یو والا قصه چې کوم ده دا به ډېر زړسواندي خلک وي، دا به نرم مزاج خلک وي، دا به خوش اخلاقه خلک وي او خیال ساتونکي خلک به وي. ٹھیک ده، وی چې چا په نوم کې راځي اوس ویر مثال په تور مانی واحد او قنشي لیکلی کنه په ډبلیو لیکل کیږي خو بهر کې وی چې چا په نوم کې راځي اوس ویلي کی دا خلک به ډېر جذباتي خلک به وي. د دوی شخصیت به ډېر باوروب شخصیت وي، دا به محنتي خلک وي او دا به چې کوم دی دا به څه وي دا به لږ شانتي غصنا خلک وي. ڈبلیو چې چا په نوم کې راځي کنه ڈبلیو ڈبلیو څومره لیسنر دي چې ڈبلیو د هغې په نوم کې راځي کنه ډېر ډېر خلک داسې دي لکه مثال په تور باندې واحد واجد واحدا جنکو کې هم داسې نمونه کنه چې ڈبلیو بر یعنی وو به راځي وو. دا به یو ډېر ښکلی فکر لري، دا به د خپلې معاشرې دپاره د خپل ملک دپاره د خپل چم گاونډ دپاره د نورو خلکو نه انتهایی په بیل انداز کې خپل فکر او سوچ لري. ټیک ده، د دې خلکو اراده چې کوم ده هغه به انتهایي مضبوطه وي، او دا خلک به ډېر رښتونی خلک وي په معاشره کې. خا ډبلیو چې چا په نوم کې راځي، ایکس داسې نیم دی چې زما په کې زموږ معاشره کې دا نشته دی، خو بهر ملکي چې څوک ایکس والی مثال به در باندې ایکس ته چا په نوم کې راځي کنه، لکه دا بهر ملکي لیکلی دا ریسرچ، هغه و چې دا خلک به ډېر د نایابه شخصیت خاوندان وي. ٹھیک دا، او دوی به د خلکو راز چې کوم دی هغه ډېر په صحیح طریقې سره ځان ساتي. وایي چې د چا په نوم کې راځي، وایي وایي یخیا ورېږه نومونه ماله اوس نه راځي کنه، اوس موږ نه هېر شي دی واقعي، خو وایي چې د چا په نوم کې راځي کنه، یارګلو ورسره یار حسین یار حسین نګی خا ورېږه خا یمنا داسې بلا ډېر زیات نیم دي چې د وایي نه راځي. دا خلک به احساسي خلک وي، احساساتي خلک به وي، داسې به وي چې دوی ته به احساس کېږي د نورو خلکو فکر به وي ورسره، سوچ به وي ورسره چې په دې غریب سړي باندې ولې سخته تېرېږي، د ده سره ما مرسته کړې وي خو زما په خپله وس نه کېږي. دا خلک به ډېر مهربان وي، ډېر زیات مهربان په خلکو به زړه ډېر زیات خفه کېږي، او د دغه نه علاوه دا خلک به څه وي، دا به ډېر زیات وفادار خلک وي. وایي چې د چا په نوم کې راځي خان، وایي ټیک دا زر چې د چا په نوم کې راځي. زمان خان، زینب، زرینه وغیرہ داسې ډېر زیات نومز دي، نیمز دي چې هغه د زیر نه راځي. دا خلک به ډېر باوقار وي، دا خلک به انتهایي هوښیار وي، هوښیار اردو کې چې ورته هوښیار وایي، دا خلک به ډېر څه وي، دا به ډېر زیات هوښیار وي، او دوی به د کامیابۍ ډېر غټ مینهوال وي. یعنی مثال به درم، دوی به غواړي چې موږ هم دې کامیاب شو، او زموږ سره دا نوره معاشره هم ټیک ټاک او بهترین طریقې سره څه شي کامیاب شي. ټیک ده، اوس تاسو بلاڈی جت میسجز مادرال، بلاڈی جت میسجز رال خما ٹول بٹول مانی پروگرام کی شامل کرو، پدی وجہ میں شامل کر چہرہ زمنگلی سر دداغن واقف شی خجی خما ویل چرا خجی دا ٹول می ویل خا ز خا اور گلک سبر کدا انا موی چے زما پنوں کی خو اے راضی اے اے اے والا خلق چې کوم دی کنه، نو بس دا خو بالکل منی ما چې څنګه خبرو کړل هغه ما هغه شان دې کې سره خبرو کړل کوم چې زمونږ لیسنر زمونږ پروگرام خو خي، او زمام د خوایشه دار باندې چې کلم پروگرام کوم زم چې زمونږ اوریدونکو ته څه فائدہ وشي، اوریدونکو د نقصان نه بچ کو، تاوان نه بچ کو. ټیک دا، او دوه درې خبرې داسې وکړو چې هغه د انسان په شخصیت باندې چې کوم دی خپل او خيستا او په بهتر طریقې سره ولګي. ټیک دا، 0316 22 22 او 42 یوزر نمبر بھی آیا تو ساتھ آئیے 0316 622 22 او 44 پتے نمبر والے خیر سر ٹیلیفون کال سے پروگرام تیرا جسان سر شریک جی دا پروگرام سپانسر کرے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان، صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم پروڈکٹ دی الحمدللہ دا خیرہ دیر بہترین دی، ډیر زیات خولی دی، ډیر زیات د کار او ډیر زیات د معیار دی. زما چې څومره لستر زمونږ پروګرام اوري کم کم ځای کې زمونږ آواز رسیږي، زما ټولو لونو خویندو ته چې کم دی صحیح ده. څه به دي وبخم جانان وای خدای را کړې خندا ته به برخې کړم، واه ډیره خټه پدې را لګلې. خو بهر کې خبر او اوری جی جان سره په خبر سره دا صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې سمره لستر دی که ثوابي که چار صدا که ټانک که کرک که هر ځای کې زمونږ پروګرام وري په چار صدا کې ستاسو لپاره بهترین بهترین آفر لګیدلې دی چې سمره خويندې زمونږ پروګرام وري جی سمره مشران आवाज وري که سر دریاب څخه تعلق ساتي عمر زو سره او مانزو سره تاسو ته د دکاندار پر ریټ باندې ملاوي کې خاص زمونږ پروډکټ په یو دکان کې ورته صرف ملاوي کې چار صدا چې سمره لستر زمونږ پروګرام وري کله کاندې کې جنکې دی شیمپو مثال به درمانی پنورو دکانونو کې په 350 روپے باندې دی. ٹھیک ده، د جواد کاسمیٹکس آف پاکستان چې کوم دکان دی جواد کاسمیٹکس والا مہر پلازا دا مردان روډ باندې دا رواج چې کوم بکری دغه ته بالکل مخامخ وګورئ مہر پلازا دا دغه ته تاسو ورشي جواد کاسمیٹکس والا ته پوښتنه کوي جواد کاسمیٹکس با کم سے کم په یو پروډکټ تاسو ته 50-60 روپے پرې دی ښه په هر یو پروډکټ کې که تاسو زمونږ بیوټی کریم لئ زما په خیال سره چې تاسو په 280 کې ملاویږي یا په 290 کې برته ملاویږي. ٹھیک ده، 350 په ځای باندې زمونږ فیس واش که تاسو ولئ کنه نو هغه برته یا په 210 کې ملاویږي یا برته په 220 کې ملاویږي. ٹھیک ده، زمونږ د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان که تاسو هربلا لئ زما په خیال سره چې یا په 430 یا په 440 برته ملاویږي. ګوره خدای آفر دي صرف تاسو لپاره د اختره پورې بهترین آفر لګیدلی. که څوک هم دغه استفاده ترلاسه کول غواړي جواد کاسمیټکس له ځان ورسوي چی او زما نوم ورته لوي خاطر جان نه لګلی خو کرایه تر سره ونه کو او پروډکټ کې ته پیسې پرې نه کو درې نو زه بس تاسو پیسې ادا کوم. ټیک دا مثال په تور باندې زمنګ کریم چې کوم دی دغه قیمت 350 روپۍ دی. جواد بیا تاسو له 290 یا په 280 باندې درکې یا سیمانه سیوز په 300 باندې درکې. مثال په تور باندې 50 روپۍ دی دغه بری خو دی زمنګ چې کوم فیس واش دی دغه قیمت چې کوم دی هغه 250 روپۍ دی. جواد بیا تاسو له 210 یا 220 کې درکې. دغه نه علاوه زمنګ چې کوم صفات هربلای دی دغه قیمت 500 روپۍ دی. جواد بیا تاسو له زما په خیال سره 430 یا 40 یا سیمانه سیوز 450 کې درکې. ټیک دا دغه نه علاوه زمنګ چې کوم کریک کریم دی دغه قیمت 300 روپۍ دی. جواد بیا تاسو له 250-260 کی در کئی دغه شاندی. ٹھیک دا زمنګ چې صفات کاسمیٹکس اف پاکستان کم کول کریم دی هغه به جواب تاسو لا غوړ کریم چې ستوي خو هغه دا ورځې نه دی خورته سره بریټو نه وایما هغه به تاسو مثال په تر معنی 120-130-140 کی ملاویږي. ٹھیک دا یا به 120 کی ملاویږي یا به 130 کی ملاویږي. نو دغه نه علاوه زمنګ چې کم شیمپو دی 350 روپو والا زمنګ صفات هربل عاملا او صفات اونین چې کم شیمپو دی پیاز والا دا به زما په خیال سره تاسو ته په 280 کی ملاویږي. یا برتا وہ 290 کی ملاوے گی. ٹھیک نا عام پہ دکانوں کی قیمت ہے چکم دے آگا 350 روپئے دے زما جی سمرا لیس نہ آواز اوری دے 400 زمنگ بلیچ ممتا تارزان ملاوے گی 50 نو ہمنے تارزان ملاوے گی چکم جے زمنگ لیس نہ پروگرام اوری کم زمنگ دے 400 دے سیمی سرا دے 400 دے ریڈیو آواز اوری تاسو په 400 تلاشی 400 چوک ته چې څنګه راشي د مردان پر روډ باندې چې لکشن تیر مخ شي مهر پلازا د په مهر پلازا کې جواد کاسمیٹکس مشهور دکاندار دی. صحیح ده اغل باور شي و صفات دارا کا دا زمانو مورتالی کرایته د سرهونو کو په خرید کې در نکلو زی زمواري په هول سیل ریټ ویل درکې. خزمه د اوریدونکو لپاره د اختر پورې د غافر دی سمره خلک چې فائدہ غسل غواړي با بلکې دکانداران هم ته فائدہ غي کتا شو په درزونو مراوړي نو په دغه ریټ ویل درکې او کتا شو ته یو دانه مړي په دغه ریټ ویل درکې. ټیک دا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان مې چې کوم هر بلای دی چاته چې د جوړونو څخه قسمه مسله دا دردونه دی ورته دملا د خپو د گیټو یا د لاسو یا د پټو دا دردونه ډیر خطرناک دردونه دا سړی وایي. ټیک دا او دا شپې سړی رونی ټول شپه فریاد کوي جڑا کوي د دردونه او کله کې بس ادر یا بل پټمانی تړلې کاغاله کاندې کو جن کې دې ستوانو والی سره خبر کوم یا زمنګ مشران دی یا زمنګ شران دی یا زمنګ مهني دی یا زمنګ والدین دی یا زمنګ باباګان دی یا زمنګ بیگانی دی. ټیک دا خو مشران دی او د دردونو تیښتې لراغلی د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم هرولای دی هغه ته سوراوړي چې یو چمچ ماسوتنی کې ځان لګرموي معمولی غونډه کې تړموي او په کوم ځای نو چې دردونه دی داغی مساج پہ کوي. انشاءاللہ د خیره چې اختر راځي کنه اختر د خوره زم دومره نه پاتې خو بهر کې دومره ورته هم چې دغه بوتل تاسو ته شوی انشاءاللہ د خیره ساسو په دردونه کې با 50% کمواله راغلی. هغه مشران چې هغه په کونټي باندې ګرځي یعنی په هغه چوکه باندې ګرځي هغه به بوګانی چې هغه 5 منټه مزلو کې غریبانه یو بیا کینی او پریاد کوي په ملای درد وي داغی دفار هغه خويندې چې هغه ریګولر آفس ته ځي کالج ته ځي یونیورسٹی ته ځي خو وینې کمل وینه انتها ډېره زیاته کمه ده او د هغې په خپو باندې درد راځي سرګردانی پرې راځي. زور ته په ګرنټۍ سره خبره کوم صفات هر بلایل چې کوم دي هر سهار په ناره باندې نیمه چمچا یا 125 کې په خوله کې کول یا بیا ماسپخیمه او بیا ماسوتن په نهاره باندې یره که ستاسو وینه برابر نه شوله کنه چې څه قسمه جرمانه غواړي زیمنم یا که دغه نشي کولی هر سهار داسې کار کوي چې نیمه پیالې اوبه رالی ځان دپاره لږې تړموي. ټیک ده یا نیم ګلاس رالی خو نیمه پیالې خیری یو چمچ پکې صفات هر بلایل چوي ته دغې نه علاوه نیم پکې لیمو چې کوم دی دا پکې نه چوڼوي او که یو چمچ شات وي شات 500 چې راوړي زما پکې یو کال کېږي چې یو چمچ سهاري کې سړی خوري یو چمچ پکې شات واچوي داسې خپل منځ کې مکس کوي. مکس که د چا د موټاپې مرض دغې هم دا واوري ښه مکس یې کوي خپل منځ کې او په نهاره باندې د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې په یو سا باندې اوس کوي په یو سا زمونږ د هر بلای لږ تیز دي غټه وجه داره چې دا کلونجي ده او زیتون دي که نه نو تیز کل ډېر زیات ګران کاري خو بهر کې دا کومه فارموله چې تاسو زخې ما دا چې تاسو اپلای کوي که نه د چا په وجود کې چې موټاپا مرض دی او هر سهار دغه طریقه کوي دا کومه چې ورته زخې ما هر سهار دغه طریقې سره زمونږ صفات هر بلای استعمالوي او بیا کم سه کم د 30 منټ نه والے تر 40 منټه پورې روزانه هغه تیز قدم نه تیز قدم سره ایکسرسایز کوي په کور کې یا په کمره کې په هر سره چې ایکسرسایز کیږي دا ضروری ده چې سره دې ضرور ډاکټر وزي یا دې ګراوند وزي په خپل کمره کې 15 فوټه کمره کې چې کم دی ایکسرسایز کیږي بس در در پکې تاوی کا کم سے کم 30 منټ نواله تر 40 منټ پورې پيو صاحبانه ته کم خويند ته موټاپي مرز مسله دا کم ورون ته مسله دا کم جنکو کم لکان ته مسله دا سمنګ صفات هر بلای استعمال کړي صفات هر بلای استعمال کړو عمدہ طریقے دا پيو میاش کی ساسو وزن تر چلور نواله 500 کیلو پورې کم نشو نو ماته پروگرام کې براہ راست کالو کې خاطر بیت اصل تا دروغ وي ان شاء الله دا خیره او لچا وینه برابر نشو اول د مینه ټیسټ وکي زمنګ صفات هر بلای استعمال کړي دا غینه بس مینه ټیسټ یو میاش پس مینه ټیسټ وکي کوي برابر نو نو ماته بیا پروگرام کې براہ راست کالو کوي دومره د فائدې سيزونه دي دومره بهترین دي چې دا وختو څه قسمه مسله ده یو خورکی ده د وختو مسله ده یو روته د وختو مسله ده یو جنۍ ته ده یو ولک ته ده یو بابا ده یو کاکا د په ګیره کې خارښت دی یا خشکی ده یا داسې صورت حال دی چې هغه زما د ګیرې دا وخته چې کوم دا چمک نه وي تور دی خو چمک نه وي صفات هر بلایل هر ماسوتن چې کوم دغه معنی تاسو خپل وخته مساج کول شي بهترین طریقې سره په دغه معنی غوړول شي خیره او استعمالول شي ان شاء الله فائدہ به تاسو مخامخ وي خیره فائدہ به تاسو مخامخ وي خیره زمونږ دوه قسمه شیمپو ملاوي دي خیره ډیر بهترین شیمپو دي یو صفات هربل عامله چې کوم شیمپو دیغه 350 روپے زما په خسته دغه قیمت دغه نه علاوه صفات اون یې چې کوم شیمپو دی یعنی مثال په تور باندې پیاز والے چې کوم شیمپو دی دا 350 روپے دی قیمت دی دا تاسو راوړئ جی یو پیرا په سر وینځي یو پیرا که په یو پیرا کې رزلټ نه کوګنه صرف په یو پیرا کې براه راست پروګرام کې باندې کالو کوي صرف یو ځل په سر وینځي خکا لکان دی کوجی نه کوي کوم شران دی کوم شران دی استعمال کوي او د استعمال نه بعد ماته اسی ورکوډه غونډه کې پچونه غونډه کې میسج وکړه ته کالو کا چیر خاطر بای اپرین شو پتا باندې شه الحمدلله زبر دروغ نه امخه چې سم سمره لسه आवाज وری کنه زبر دروغ نه زبل جک دي چې یو بل د ګارانټي خبره کومه د ګارانټي خبره مدار جي چې د چا په وخت باندې سمره دانی دی زوانه کې دي ټیک دا او وړي وړي ګرمه کې راغلي دي صفات فیس واش کوم نه 250 روپے دغه قیمت ته یو هفته استعمال کا کدل ختم نه کړ براه راست پروگرام کې کالو کا ٹھیک تھا ماته براہ راست غنی یار 250 روپے ته خپل مخ نه شه قربان ونی ڈاکٹران لل 0 2 0 15 روپے ورکی او چمنه 250 روپے کیسو کو نیر وای دا سیس گران دے سٹ وگر روان شي ٹھیک دا 0316 622 او 246 خیر بدی نمبر باندې مده خیر ساسو ٹیلیفون کال زمګه پروگرام تراسی هغه بزن سر پروگرام کی شریکو دخیره دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان کم پروڈکٹ کم استعمال کړي دا کم نډیر مطمئنه وای خوشاله وای دخیره او سبب لغاری السلام علیکم السلام علیکم جی دب گلا بل 0316 242 222 او 246 0316 242 222 او 246 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خدیجان سمجھے
0: قربان قربان د اللہ کرم د اللہ لوی کرم د اللہ لوی کتا سنگ اخبلا مشتاق کا چیتا دا آواز نہ پی جانا منو بیا خبر خبر دا
1: خبر
0: ہاں قربان
1: نور کلا کتا حکیمی نن ہو ما ساجیبان داس کی ہو لیجی خبرا دا دو نمون سر اتفاق نشتی
0: بس صحیح دا کنا بلکل نا زو خدا سینا وائی ما
1: ایت سر امی نشتی ایت سر این سر امی نشتی زکر یو پیر وان دا یو نم رود دی
0: نا نگورا وس دغه ګور عدالت نادان نوم شو مثال په تور معنی کنه فرید نوم شو فرید الله شو یا دغه نه علاوه فریدون شو نو لکه پرغو خو بیل خبره ده کنه من خو هغه کافر نه یادو منګه د مسلمانۍ حواله سره خبرې کوم
1: ختم مسلمان یې ده
0: ته زمنګ پرغو ډلې کې یرال ته دی وروي شو کوسه چلی کو خدای نه بخته
1: نما تن منوري دغه دې خپل خبرې ګولې مې راشه مې نن د تولا کې ګول نو لاو ما خبر کوم بل ما هاري تمام چې زمون اشنا خو نن د شه پزنه ګوري ګول یا گئی مې هاري تمام د پنځه کا چې څه پروګرام جوړو کنه ان شاء الله مې نه کې بل اشنا ګورو پزنه کوم چې
0: او کنه او یو پاله و یار پالیو پال مې ګوراغه کې څه
1: دا پروگرام خو دلی پروگرام دی او زمونږ ترجمان پروگرام چې ګمې رومانټیک پروگرام دی
0: یا
1: عاشق پروگرام چې ګمې مست پروگرام دی او د اسمت الله سحر غریبی پروگرام دی غریبای پروگرام دی
0: ډیر غریب دی کنه ډیر زیات غریب دی کنه دغه سړی دغه غریب دی کنه بس کله کله چې کوم دی کنه ماته ما سچې کې پیسې نه زم چې سړی لور کما خو بس زبر مشتاق کا جون نسنګ روان دی
1: ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا فضل
0: خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال دار تو آیا محترم مشری زمنگ صفات ہر بلائل چی استعمال کرو نو صرف فائدے در کرو اختیار اختیار خبر دے اوریدن کو تو
1: یقین ہوگا یقین ہوگا درو خود ایمان جان دے خبر جان استا کوم جن جستا کوم میں تو میں سی دوستی رور نہیں گنا
0: ہاں وا
1: کوئی یہ خبر کوم دے گنا شما پو پولا بولا رے خود کرو
0: ریسپانس در کی ریزلٹ در کی کہنا ضروری خبر تھا پڑھتا ہوں دعوت ورنہ کی
1: ڈاکٹر
0: مشتاق کا جو اندے اسی بیدار اسی تھینک یو ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ جی سے پر 316 622 242 او 46 خیر اور ان کی سسٹم نے واٹس اپ دلانے ماتا میسج کال دا کئی وائس میسج کئی نزاغا نشم اور دے سوری ہاں السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام بھاتر جان
0: قربان مشرا بخیر
1: شیرندا کی گزارونه ښه
0: څنګه
1: شیرندا څه سره دې سره وي
0: شیرندا خو ماونه ولې تا ونه ورېدو
1: نه کله زه خو یو خپل پروګرام لې الان یو بلونه ما زه تا خو راځم
0: زګورم اس نه چکم راځي کنه اس نه نوغه شیرندا چو کنه اس چکم دې خزر تا وایم ته ریډیو ورخه الله کرم الله کرم الله لوی کرم معلومات مشورہ نے شمدر کو معلومات خوشحال وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا 0316 622 242 او 46 کا تو تزون کپنے والا ماتا 71 میں سے جونا کر دی وہی منگ دونوں خوشحال ہوں گے چیتا میں سے جونا چاہ کر دی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ابل اردن کے پروگرام کی شریک ہو السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و
2: رحمۃ اللہ
0: اللہ کرم دے جی سو خبر ہے کوئی تاسو
2: فضل شیر خبر کو
0: جی فضل شیر صاحب اللہ کرم دے جی سب الگاڑی
2: بس منہ کو ڈاری ڈو
0: ہاں
2: نو خیفہ میں برابر
0: آؤ برابر ہی دبو نہیں نکال کرے نہ نہ دا خبر ہے کچھ دیکھا موکڑا برابر ہی کنن دا خود بنیر والا وی
2: دمانا ثوابای نا
0: زخیر دی خواهی کنن سبا الگاڑی پسر شیر سیبا
2: پا دی ریڈیو جو خبر نا رایی زمانگا
0: تو سواور ریڈیو وارو سب که پخپل مانی خبری درشی دی خیر خالا دی پا خوگی من خوشحال کا زهر چاہتا ہے مچکل ریڈیو تکال کا وی تاس خپل ریڈیو سر چکم دی اغل آزمی بنده وی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
3: شاہجان خبر کوم چا سری زول والا
0: شاہجان سی پتہ سوسنگ ہے صحت مو سنگ دے حالات واقعات سنگ دی
3: شکر دی اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر دے الحمدللہ تو سنگ سی خط خری
0: اللہ دی پخوگی من خوشحال کر دی رضیات امین او منن چ سمنگ پروگرام تر علی
3: اللہ دی خوشحال کر اور من بس از خو صفات دا لگا میں مخ کر اور پلیز کنا تا سما مخ کی میلو دا بلی چھوٹے زبردست ریزلٹ تے کنا جی
0: جواد لبا ورجو جواد تو ما یاد ہے چھ زدی ورتا یاد کما اور یاد کے لدر نہ کر دو بس زبستا پیسے اور کم بیا ٹھیک تھا
3: زو خوشی سلمان شان لالا
0: نو بس هغه ما ته پتا نشه چې هغه تاسو له سلیټ کې درکې کنه خو لکه جواب داسې دی چې جواب به تاسو له پرهایت سره درکې کم سے کم چې راکته مې سر پتر مانی یو سیس دوه والی کنه نو 150 روپۍ پرخته به کې لکه د نور دکاندارانو په نسبت سره
3: او
0: دار چا غریبی ده کنه ملګرتیا په خپل ځمانه ده خو غریبی خدا کنه
3: خبر
0: لکه دا په زه هر چاته تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ په ټولو کمپنیانو کې سمګ د کمپنی پروډکټ انتهایی ارزان پروډکټ دی ٹھیک دا یو دا خبره ده بل بل دا خبره ده کنه چې زما پروډکټ د رزلټ نه کومه ته براه راست پروګرام کې کالو کا چې څومره خويندو می استعمال کړي څومره رونو استعمال کړي الحمدلله ټول دې مطمئن دي خوشاله دي خو بیا نه ته ما کنه چې ستا 50 روپۍ ما سيزي کنه زه به خپکیږم ځکه چې تمام زمونږ د غریب سره یو مزدور کار سره ٹھیک دا پیسې ګټل پر ډیر ګان کار دي نو جواب نه ته بده جمانیت کو چې جواب لستا تک پدې معنی خره چې فائدہ کې وفات شي خره پچاس روپئے قیمت نو په 50 روپو کې با تاسو ډیره ګټه فائدہ کیږي یو فائدہ دار جی چې تاسو با پیسې ډیرې نه زی بل فائدہ دار چې په 15 منټه کې بلغه رزلټ ورکړي چې کم بستا په تصور کې نه وي سایډ افیکټ هیڅ قسم سایډ افیکټ نشتا که څه کوم سایډ افیکټ نشتا ماته پروګرام کې کالو کیږي پروګرام نه بعد کالو کیږي دا غنه ټیسټ کې ماته دی وای خو دومره ترته مې کنه چې دا وتا سره دا چیلنج یا دا خبر وتا سره څه کوم نه کوي کوم چې څه کومه کم چې سنسټیو مخونه دي انتهایی نازک مزاج مخونه دي چې هغه نه کریم منی نه پوډر منی د دغې نه علاوه نه بلیچ منی د دغې نه علاوه نه د میک اپ سامان منی زه ورته په ګرنټۍ سره دا خبره کوم ټل لیست ترته چې زمونږ صفات کاسمیټکس آف پاکستان 24 کې ایبل والی چې کوم بلیچ دي تور شاپر والا یو خورکۍ دي چې کوم دی کنه یو خورکۍ دي دغه والی استعمال دي کی کړه دې مخ کې سوروالې راوستو کړه دې مخ یې وسوځو کړه دې مخ ته نقصان ورکو کړه دې په مخ کې نور څه چینجز راوستو زیزی موارم که خایسته ورنکو که کولای ورنکړه بیا هم نیمه ته پروګرام کې کالو کې 50 روپۍ دي کنه نور خلکو به نه علی کنه په 50 روپۍ باندې ځيخه زما صفات هر بلایل چې څومره خويندې مې مشران کې شران استعمالي که د وښتو د پاره استعمالي که د مېدی د پاره استعمالي که د دردون د پاره استعمالي که رزلټ ورنکو پروګرام کې براه راست کالو کې روزه خورتا خبرې نه کوم چې دروغ وي ښه السلام علیکم جی
2: السلام علیکم بھائی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
2: څنګه دې مشر بھائی
0: خیر په خیر خیر په خیر څنګه خیر دې برابر دې
2: ٹھیک ٹھاک تا زمون دې نو مونږ یار شیر راځي اپ
0: اف
2: نو زمون بارا کې سونه دې ګورم ډېر خپایو
0: واو رو واو رو واو رو واو رو عجیب خبره وکړه وای زمنګ په نومونو کې لکه شیر کنه شیر شیر د اس ناراضي خو اف دیونه ویلو السلام علیکم جی السلام علیکم اللہ کرم دے زمان یزمین و گوڑے خو رکھے دے زمان با خیال سارا چی تارو جبی والا دا تارو جبی والا خبری کے عائشی آواز دے کش کڑپ کئی بچی آواز دے کش کڑپ کئی ہلو آواز بچیا کٹکی گی نہ پوئے گم صاحب خبر باندھے ہلو انتہائی مزہ عائشہ سر کے ساتھ بلا ریزاد میسج اس پروگرام در غری سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی خی مون چی ساسو پرورا کروڑی دی کنا نو مون لے ډیر خ رزلٹ را کړی دی رشتیاوی ډیر زیات مننه زمان یاسبینی او ډیر محترم خوره کی دی خوره کی د بټخیل نه د واتس اپ د لارې باندې میسج کړو ابل زوی آیاس خوشبو محل ته ریو زما په خیر سره سر بلیچ او کوسور سره ملاو شو او هر بلای لو سره نو بیا زما په خیر سره مسکارا ټریډرز دی په دې چکدرک نه په یونیورسټي روډ باندې دا که سره زمګه پروډکټ ملاو زما په خیر سره کې دی شی به دا غنه غسی السلام علیکم جی ہلو الله کرم نه تاسو او خدای پاکه ته موبایل وړو د مانګي خولې ته نشي چې دا خاطر جان د غزان ووري پړې درشي خجی کالخ لې خبرې کې شوک دی اورم ډیر زیات نه لاسه موږ پروګرام ډیټا مور بي بي سنگ نه ګوره موږ لکه د مور بي نه خبره و د خیره کنه انا مې زموږ پروګرام وری کاټلنګ او درانه سلامونه خوګه مې نه زموږ پروګرام ته را لګري ثانکیو سو ویری مچ السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ تاسو شو ډیر نایسته اواز بالکل اوکے جی سیمپل ګال زما د ثوابین سلام قبل کو وعلیکم السلام زبا تر مرګ انتظار کوما زبا دی تر مرګ انتظار کوما او تو خو په دروغو یو وعده کا چستا یم وا ود رحمان بابا نو وسینو خوشی زمنګر نیازوین خور کیدا هغه و چی سلام څنګه وعلیکم السلام پروگرام نایس ته اور کې نچې د چانه راضی کنا هغه رښتیا داسي بالکل دې کې شک نشته دي بالکل دې خوشی نم درشه سوري خجی و چی محمود اس خولې خبرې کو شو کوم د نظر کی منګ ځان نظر ماتیو تاسو مزغو کار به خیر خجی تاسو بلار عزت میسج پروگرام درغلی غوړم جی چې دا پروگرام کې شامل کما بیا زمنګا لیسر چکم دې خبرې سلام خاطر بیسنګ وعلیکم السلام

کې مازیګری دی راکنه ما هیلټر کې خبره د کیچن کوله د روټو د ذکر اسکار دغه وکړل. خو برحال انسان پکې غلطی ملتی کیږي. برحال اوریدونکو زمونږه لهر سره د پروګرام شروع شوه دی. زمونږ لهر سره اختر تم ورځ شپې چې کومې دي کناغه یعنی کې کومې دي لګ لګ شپې چې کومې دي هغه ورته پاتې دي. پیزارونه میزارونه مکړي دي. پیزارونه میزارونه مورته تیار کړي دي. پیزارونه میزارونه مورته تیاروي به کسي حساب کتاب دی. اینڈ دغه سر سره بل می خبره کوله بل دره خبره مبارک شپه.

ویلکم ونس اگین یو ځلی بیا ټولو له هر سره درو شروع په ویل وی خبر مو دونه ویلس نن کوله خبر مو دو ینه کی د ملمنو کوله نو بالکل دغه هر کلی وایم او دین کو د ټولو به انتهایی ذات شکریا دا کوم د زیارت پرز د پروګرام تاسو د پینزو بجو نوال تر د شپکو بجو پر اوریدل شي د چار شنبی پرز باندې ینه کی تاسو د بار نن تر 1 بجې پر اوریدل شي د غرمی او د جمعې پرز د جمعې د موږ نه بعد د 2 نن تر 3 بجو پر اوریدل شي او د سر سره د هفتې پرز دا پروگرام تاسو د 12 نن تر 1 بجې پورې دا تاسو اوریدل شي. نو بیا انتظار د خبري الله مو قدر وکا الله مو عزت وکا الله مو رتا جوندی ګلندی مست او زبردست یعنی کی ساته خبره مې درته کوله د چهارشنبه پرز هم درته ما دا خبره کړې ده او دا خبره تر زوس هم کومه شکریا دا کوم د هغه خلکو شکریا دا کوم د هغه لیسنر شکریا دا کوم د هغه مشرانو شکریا ادا کوم د هغه کشرانو کوم چې په ما باندې ټرست کړی دی کوم چې په ما باندې اعتماد کړی دی کوم چې په ما باندې نه کې دا غټه بروسا کړی دی دوی له هر سره سکی دوی راضی چرته راضی دوی دغه کونډي موړ ته راضی او په کونډه موړ کې د ډاکټر خورشید صاحب نه د سترګو دغه علاج کوي د دغه ټولو ډیر نه بلکې بے انتہائی زیات شکریا دا کوم الله دې وکړي چې الله ستاسو دغه کومې مسلې دي په جون کې کغه یعنی کې بیماری ده یا داسې نور ستاسو فرش نه مسلې دي الله دې وکړي د جمعې دغه مبارکه یعنی کې شپه ده چې دې یعنی کې سبا کېږي ستاسو دغه مسلې په خپل باندې حل شوي وي ستاسو دغه بیماری نه په خپل باندې ختم شوي وي خو بهرحال دا جون دې جون کې غم او تکلیف راځي دې مونږه یعنی کې مقابله کوو مقابله به مونږ سکو مونږ به یعنی کې ایمانداري سره مقابله کوو مونږ به ډوګ بوګ نه کوو څومره هم دغه مریضان زما آواز اوري د سترګو دغه مریضان زما آواز اوري نو فرست اف آل دا خبر د زکوم چې زمنګ دا پروگرام کوم دی دا صرف رسیب د سترګو د ډاکټر پروگرام دی دا پروگرام صرف رسیب د سترګو دی دا دبل سن دی دغه سره سره بل می دا خبر کولی چې د میدی نه دی د بواسیر نه دی د شوګر نه دی نو بالکل دا صرف صرف د سترګو د بیمارانو پروگرام دی نو بالکل صرف د سترګو بیماران دا پروگرام ته ان کی کال کولی چې د سره سره دغه ان کی دغه اسپیټال سوري دغه کوم چې دغه د سترګو دغه کلینیک ته دغه تا ورتلی شي 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی او یونکو حمزه چې کوم دی له سره رسیدلی دی حمزه را رسیدو سره سره یعنی کې تیر اتوار مو دنیا بیبی کور ته بوتلی وو دنیا بیبی کور ته مو یعنی کې اول شرمېدو کنه دا خبره کولی چې را مور یا تما سره لاړ شان یا بر سره اسمت لاړ شي نو هغه ویل چې را اسمت تور سره لاړ شه نو مونږ له هر سره برا یعنی کې ماشاءالله مونږ مالدار کیږو مونږ بر چت باندې کار کو کنه نو هغه وجه داد چې مونږ بخخت راوړی دا نو خخت بسره والله سلسل دود وسو خخت استاسو د ملنګ رور گزار کیا او بیا والله سره باندې ګرځي بیره ته پتنې چې کوم ځکی کینه مو سی صاحب درسي کتاب دی نو حمزه مو مورته ویل را مال چې الک کوم دې کنه بوزما او حمزه ته می خاندل پلار می مرته لو پکور کې می مرته دا خبر وړه شوره نیکه کړه دې بوزما حمزه چې کوم دې شرمی غوند کې را کنه هم مال نیکه کړه دې بوزما هو ګره شرمی دا چلی چې ورانه بنه کې ورانه بنه کې کنه ته ویلو کورانه دې وکړ مال خو بدل نه بیا نو رام وستلو چې رام وستلو زمونږ یعنی کې زما د مور یو تری د کور کور سره شریک دی داسې کور منځ کې داسې نیم دیوال یاره کنه هغه له مونږ ورلو هغه سره مو هغه په بهرحال ډاکټر له چېرته تللی وو بیمار وو نو هغه تللی وو نو هلته کې کېناستلو به زمونږ زما خپله چې کومه د مور مور ده نو هغه وفات شوي دی الله دې ټولې څومره دغه میندې چا وفات شوي دی الله دې ورله زړه صبر ورکړي او دا مور ګوره ډېر زیاته خواږه ده دا مور ډېر زیاته یعنی کې داسې ده دا بے انتهایی زیاته یعنی کې خواږه میوه ده ګوره دا چې سړی په زندګۍ کې نه وي کنه زه اکثر د خلکو ته حیران مدار خپل مور نه پلار نه جدا بیا نو زه دوی ته حیران ده دوی څنګه زندگی څنګه تیرې یاره زما مور ما چې کله مونږ واړو داسې نو زمونږ دانیا و پات شوی نو زما دې مور با ډیر ذات جړا به کوله زما دا مور با جړل داسې به مونږ کټ ته وروخه تلو کنه داسې به جړل داسې بیٹی ما بیٹی ما به جړل نو ما بدل چې ته ولی مور جاړی داګه به دا خبر کو چې بیبی مونږ خپل نیا ته بیبی و یاره کنه بیبی مړ شوی دا زما مور نو مرل ته به مونږ نه مړ کی یاره کنه نو هغه به ویل او کنه دا به تاسو مړه کیږي نو موږ داسې مطلب واړه واړه نو موږ به مکثر کله ورته په جړا شو کله به خپه شو ریدلی را ریدلی به نو لکه مور داسې ویره کنه که هغه څومره هم زوی غټ شي څومره هم بچی غټ شي نو هم ورته هغه شانتي سوي هغه شانتي ماشوم مورته وي نو زما مور به بې انتهایي زیات بیا جړل یاره کنه داسې بیټې مې بیټې مې سړی داسې جړ یاره کنه نو زه به والله خپه شوم اکثر ملوخ کې پاکې کړلی نو دا خبر ده اوس زه خبر دلته کې دا کوم چې لکه دا ځینې خلک دي خپل مور ته
لکه د مور خیال میل نسی داسې دغه وسره کوي کنه چیل چپاړ کوي ورسره ضد ورسره کوي نو داسې د چې ګور د دې قدر وکړي. اوریدونکو خبر مو د بیبي کول نو زبا چې کوم نیاده هغه وفات شوی دی نو لکه مکه وفات شوی مونږ ماشومان داسې نیاو نیکه چې کوم دی به دغه ته مونږ نیاو نیکه وایي زما د مور چې کوم دغه چاچی ده کوم دغه ترې دی را کنه لکه زما مور وایي چې دوی مونږ لړې زته مینه راکړې ده لکه ډېر زیاته ورته ګران دی. نو خبر مو څه کوله ما درته خبره بار بار کړې چې زما د مور خپلې خویندې نشته دي او زما د مور چې کوم دغه تره لورینې دي کوم کزنې دغې دي را نو هغې بس لکه د خور داسې لکه جنکۍ خیر دی دا ښځې خپل منځ کې خوږې هم ویره که نه خبره مو څه کوله نو زما غنیا چې کومه ده که نه به زمونږ نیا کېږي که نه هغه اکثر خبره کوي که نه یاره پلا جنکۍ غونډې را ټولې شي خو چې وایي دا په کې نه وي که نه نو وایي زه زما درته خوشحالي نه ملاوېږي لکه دومره پورې هغه مینه محبت دی ورسره. نو هلته کې ورلو نو هلته کې مونږله کولډ ډرنکس را واخیستل نو یاره دا خبره ما چار سدی خلکو ته م کوله خو سم و خاندل که نه دا خبر در زه کوم خو داسې ده چې اوریدونکو دا پروګرام سپانسر کړی دی دا چا سپانسر کړی دی دا د سترګو ډاکټر سپانسر کړی دی دا ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کړی دی. فرسټ آف آل د ټولو مریضانو بې انتهایی زیات شکریا ادا کوم چې هغه دغه تیرې توارو ورغلی دی ور دغه د سترګو چیکپ یې کړی دی د چا په سترګه باندې پرده راغلی ده د چا په سترګه باندې یعنی کې دغه سره سره جینې کې دغه الرجي راغلی ده خارښ کوي اوبه کوي اوبه وچوي درد کوي څه قسمه تکلیف تاسو ته دی تاسو له خپل ماشومان خپل زوی په دغه مشرانو کې شرم تاسو راوستلی چې یاره زما پرفیوم کړی دی اور دغه سپرے مې کړی دی را کنه نو سپیږمو ته مې ورغلی ده داسې زکامي زکامي آواز مې دی ډېر زیات یعنی کې څه خبره مو کوله ډېر زیات ګران کار دی کنه پوز راښکل او بیا خبرې کوله ډېر زیات سیدی الله دې موږ باندې رحم.

0: ویلکم ونس اگین وزلی بیا دوری شروع ہوتا سو رشتے وی لے بی کنا اور خبر مسک ولا لہ سرا دغی سر سرا خبر مسک ولا خبر مدو کول ڈرنکس کولا خبر مدو نیا بی بی د کور کولا خبر مدو بیمارو کولا خبر مدو صحت کولا خبر مدل تکی د بیمارو دلمون غستلو کولا خبر مدل تکی د رشتو کولا خبر مدل کی خاص کر د مور د حوالے سره کولا اور جن کو خبر مدل تکی د ڈاکٹر خورشید صاحب کولا خبر مدل تکی د چا کولا د ایڈریس کولا ایڈریس زمونږ سیدا سیدی کله چې تاسو کونډي موړ ته راورسی په کونډه موړ کې دغه یعنی کې سیدی په کونډه موړ کې زمونږ دغه دوا آی کلینک موجود دی اور دوا آی کلینک چې کوم دی دا په دې کونډه موړ کې دی کچره تاسو راته غواړی درې ګوټه غونډې کې مارکیټ ته اور په دې مارکیټ کې بره د پیډیسل دغه دفتر لګیدلې دی دغه پیډیسل دفتر بر دغه ټاور سره سره درې ګوټه غونډې کې مارکیټ ته دغه دوا آی دغه کلینک چې کوم دی دغه موجود دی مخامخ ته سید سنجی پم تے خواہ ارتا یعنی کہ دلرگو اری مشین دے دغی سر زمون دغه کلینک یعنی کہ موجود دے کچری ت پ ہفتہ کی نہ بلکہ پندرہ دن کی نہ بلکہ پمیش کی نہ بلکہ پیونی ممیش کی بلکہ پی دو میش تو کی آئینہ کی لمبر چینج کے کتا برکے لمبر او ہو کت دے غلط تے آغ دے دادی آئینہ کی دن اسکریچ کی گی آئینہ کے مطلب چشمے درد یاد ہوما چشمے درنا اسکریچ کی گی چشمے درنا ماتی گی اب پیراشی یا لکشانتی دڑ راخ کی یا دغ سر سر نور داسی سیزن راشی یا غٹ والا یا دی معشومان نظمنگ دا آئینہ کی سوک ماتی کی یا ترین دوی پٹی کی یا ترین چرتا گزار شی یا ترین چرتا پلوب کی ولی گی ببال مال باندی یا تاسو داغ معشومان دا خلق تاسو لوب تن پری دیو تاسو ای چرا غریبی دا دغ آئینہ کی بل زمن جوڑی کری دی ماتی کری دی بیا بے ماتی کی یری گی پی معشومان تاسو لوب تن پری دی معشومان تاسو دا کور نبا ہر نہ پری دی یا اغوی موبائل جات استعمال کرے دے یا موبائل استعمال اول سر سرا دغوی لری نظر خراب دے نزدی نظر خراب دے دغی سر سرا اغوی بانی سر گرزی سر پچور لیگی دغی سر سرا نور داسی یعنی کی دغرا زی نو بالکل تاسو کونډي موړ ته دغه مشران دغه ماشومان تاسو راوستلی شئ اور دوی څه کولی شي دوی د خپلو سترګو دغلته کې دغه چیک اپ کولی شي د ډاکټر خورشید صاحب نه کوم چې ماشاء الله الله ورله پوخه ورکړې ده الله ورله څه ورکړې دی الله ورله یعنی کې تجربه ورسره ده اکسپیرینس دغوی دی نو بالکل دغه تاسو راوستلی شئ تاسو په کورونو کې هغه تور سری دی کوم چې پرشتو کې نخت دی مطلب دا دی رشتہ اور پسرالا جنې ماشاءالله پونه باندې دنګ دا خکولیم دا هر لحاظ سره جنې خکولې دا خو چې سترګو تور لو ګوري دا خبره ګوري تاسو سوچو کی سترګې لګي شانتي بدرنګي شوی دی سترګې لګي شانتي خراب شوی دی سترګې لګي شانتي کګي شوی دی سترګې یو بهر دا یو دنه دا یا مطلب وړي شوی دی غټي شوی دی کګي شوی دی سترګې یعنی کی پترس داسې اړې ته شي بزړی رانه وباسو یره داسې راکنه نور جنې خکولې دا یا آینه کې لګولې دی خواخ اور بسرالا دغه جنی دالک مور اور بسرالا پکتنه باندې هو هو جنی خخکلی دا خدا به زما د کور سه سپایانیو کی زما د کور بس خیال ساتي زما د زوی بس خیال ساتي دا پخپل باندې نیما شتو نیما نشته دي کچ دغه وجنه تاسو د غرشتي یعنی کی سی شوی دي دغه خراب شوی دي دغه مات شوی دي دغه یعنی کی بزه پرتی دي دغه تور سره ول راولی ان شاء الله د سترګو چیک اپ وکيو سمسلې ویو ای مطابق ور ل میډیسن ور کیو ان شاء الله خپل زندگی دی بیا اده بیا تیری نه انتظار د څه خبري دغه کونډي مور ته تاسو خپل مریضان چې کوم دی دغه تاسو راولي یا دغه سره سره سترګي ته الرجی لګیدلی دا د سترګي د الرجی مسله دا دغه سره سره د سترګو د یعنی کی د بدرنګوالي د بدرنګوانو نه مطلب زمونږ دغه دی چې دغه یعنی کی سترګا اوبه کوي سترګا خراب شوی دا سترګا کمزوري شوی دا خله شوی دا تور شوی دا زړه شوی دا سره شوی دا دغه سره سره یعنی کی ګل پکې راغلی دی، نالی بندې شوي دي، رګونه بند شوي دي، د شوګر د وجې نه ستاسو یعنی کې نظر کمزوری شوی دی، نظر ستاسو یعنی کې خراب شوی دی، تاسو باندې سر ګرځي، د سر درد در باندې بار بار راځي، ځکه چې نظر مو کم دی، بی پی مو خای کیږي، لو کیږي، دغه سره سره یعنی کې پسترګ باندې پرده راغلی ده. د پردې د ډاکټر خورشید صاحب د خولې خبره ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن نه د سترګې د پردې دغه علاج زکوبه ان شاء الله اپریشن تبا اجت ناراضیا. بیا انتظار د څه خبري را روان چې کوم اتوار دی، را روان چې کوم اتوار دی، د اختر نمخ کې مخکې د خپل بیمارانو تاسو کې تاسو کونډي مرتا را ورسوي 0349 38 82 82 ایسی لګیدل، ایسی لګیدل سره سره جواب ولتا پروګرام کول، پر جواب ولتا پروګرام کول سره سره بیا تور چې گرم چې مزیدار چې دا 402 د لاس چې بالکل ډیر زیاته مزه کوي. اسی ګور د الله پاک دی قدرت تو ګورې کنه دام نه کوي لګتا صبح حیران شي کنه ناس په 400 کې وا پروګرام در ته جواب ای باندې کو بل کدا یو ګورې کنه دا لکه ټیټ سور توای کنه لکه دا یو
1: شار دل کی نن یو اخ دے
0: هغه نوم رانیر شو ټیک ټاک ریلیز مشهور نوم مرتوا یې رکنه د بالکل دغه حساب کتاب دی. اوریدونکو تاسو خپل مریضان چې کوم دغه تاسو راولی.

0: او ویلکم ونس اگین یو ژلی بیا دیمنی دو هلوس اردو فالک سلام نا پروگرام د سیات پروگرام بری کی ز تاسو کوربا اسم سحر صفر 349 38 82 82 زما د کال زما د مسی زما د خبرو لمر دی خبر مو د ډاکټر خورشید سره سره د کول ډرینکس کول نو بیا را چکلا التمو د کول ډرینکس کل سکونو یره ګلاس نه ختمیدو چې ګلاس نه ختمیدو خبره قصه راته نیمه راته یاد ده نیمه مې درته کړی نیمه پاتې ده کنه درې کورونو ته ورغلی دغه درې برګانو کې ورته دغه درې قصې به کوم درته یو کور د قصه برته زه کومه نو چې کله مونږ هلته کې دا کول ډرینکس سکون دا ټیم کې زما چې کومې اوریجنل مامیګانې دي نو هغه هم دلته کې راوړېدلې چې کله راوړېدلې نو خبرې به کولی نو یا به دغه نه تپوس کوو ما به جواب ورکوو یا به زما نه تپوس کوو به جواب ورکوو نو ما ورته وویل چې ګوري د سعودي تپوس کو تاسو کوئ د حمزه نه کوئ که دلته کې د کور تپوس کوئ زما نه کوئ نو هغوی خاندل یاره کنه او دا خبر وي صحیح ده ځکه هو مل د کور خبرې م زمانه زیات تپوسونه ځکه م کوئ چې زه کور کې نه یم دا پتنې موشوله چې حمزه په کور کې دا تپوس هم دلته تاسو کوئ یاره نو هغوی خاندل نو اوس چې کله ما د حمزه ګیلاس تو کړو حمزه د ګیلاس په دې غاړه باندې دا ګوتې داسې تاوي را تاوي داسې نو مرته ډېرې اشارې مشارې ما اشاره ورته کوم چې لکه دا شی م کوه خبر
1: ریڈی کرے وہ کنمو ریڈی کرے.

شکرانو کتونکو ما لپاره وبکړي دعا مور اوریدونکو لري زیات کړی زبردست مزیدار دغه نات دغه نظم دغه د بهترین اوري زیات کړی انداز کې دوی ویلي دي. خو بهرحال دلته کې دغه ناتونه دغه نظمونه دغه چې تاسو اوري د پروګرامونه چې تاسو اوري د دې شاته یو غټ لاستې اور پدې کې مونږ سره مرسته او تعاون حاصلې د دعا آی کلینک کوم چې دسترګو کلینک ته کوم چې دسترګو دغه معاینه کوي په پاکستان کې او په پاکستان کې خاص کر په هیبر پختونخوا کې او په هیبر پختونخوا کې په سوابي کې او په سوابي کې لهر سره محبوب صاحب وعلیکم السلام سي قربان چیرې پرته ده جی وعلیکم السلام جی جی جی جی مہربانی مننه برو کامیاب شي زمونږ محبوب صاحب اور محبوب صاحب کوم دې کنه هغه دا خبر وړه چیرې سوابي ولته زمو السلام علیکم السلام زمونږ سینئر صحافی دې زمونږ تکړه آر جی دې بهترین آر جی دې ورته شاتو کاروبار هم شروع کړی دې ماشاءالله نو خبر مو سکه ولا خبر مو دو سوابي سوابي بیا د مرغو سوري د مرغوس د خدای پاک د کونډي د کونډي د مول کولا پدا کی یو کلینک ته پدا کی یو دسترګو ډاکټر صاحب کینی په هفته کې یو ورځ راځي په هفته کې د اتوار په ورځ په دغه ورځو کې یو ورځ ډاکټر صاحب سوابي لور کړی دا د شپږ ورځې ډاکټر صاحب نور مختلف زینو کې کینی نو بالکل د سوابي د شاه منصور د زیدی پنجپیر د شویړی د چوټلاور د ټوپۍ دغه سره سره داسې نور چې کومې علاقې دي د دې خلکو د پاره دغه خلک پیغام دغه خلک دغه پیغام ورکو دغه خلک اونکه تاسو ته چانس ته چې تاسو د خپل سترګو دغه معاینه په دوا آی دغه کلینیک کې تاسو کولی شئ 0349 3880 د پاکستان په غټو غټو کلینیکونو باندې ګرځېدلی د پاکستان په غټ غټو هسپتالونو باندې ګرځېدلی د پاکستان په غټ غټو جن کې پرایویټ او سرکاري هسپتالونو کلینیکونو باندې تاسو ګرځېدلی غټ غټ علاجونه مو څنګه کړی دي اور دغه سره سره تاسو ګزارنده شوي دغه ټولو ته دا خبره زه کوم چې تاسو له هر سره چرته راشي تاسو کونډي مور ته راشي په کونډه مور کې د خپل سترګو معاینه وکیا سوګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو 0349 3880 زما د کال نمبر دی په تاسو مونږ ته کال وکي دا پروګرام سپانسر کوي ډاکټر خورشید دا پروګرام سپانسر کوي دسترګو ډاکټر ډاکټر خورشید سره سره دعا آی کلینک په دغه کې دعا آی کلینک کې دغه کې او پی ډی کوي بیماری د رب ذل جلال طرف راځي علاج سنت طریقه دا سنت عمل دی ځکه چې دنیا ته سره غلی دي دغه یعنی کې د ټکی دوه د پاره بیا الله تعالی خپل یو نظام کړی دی یو ترتیب برابر کړی دی انسان بیمار شي هغه د پاره سي دی هغه د پاره ډاکټر دی گاڑی خراب شي د پاره مستری دی کور خراب شي د پاره ګلکار دی پلیستر کې د پاره خپل پلیستری وستاز یو اوریدونکو د الله پاک دغه نظام دی دغه چلیږي را چلیږي خدای کې دل دې کې انسان چې کوم دی کنه دا چې کله بیمار شي دا ډاکټر لزیم دا بل خواني زیم بهرحال تاسو په غټو غټو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی په غټو غټو اسپتالونو کلینیکونو باندې ګرځېدلی په 5,500 روپۍ باندې او په 10,000 روپۍ باندې تاسو لمبر راغسی دی په جن کې بیا هم تاسو ګزاره نه ده شوې دلته کې د ډاکټر غلطي نه ده دلته کې هر څه چې کوم دي کنه دا دبر نه کیږي دلته کې وړو کې نوړو کې ډاکټر وي او د غټ نه غټ بیماری به راګیر کړی وي د غټ نه غټ ډاکټر به راګیر مطلب مریض به راګیر کړی وي دغه بیماری چې کومه ده کنه به ختم کیږي دلته کې با وړه بیماری وي غټ ډاکټر به ماده ته خبر کوي 10,000 or 15,000 or 5,000 rupees او 3,000 or 3,000 rupees دغه پیس یا خو هغه به په بیماری باندې نه پويږي کچري تاسو کړي دلی پازاب شوی ډیر ذات نا امید شوی ډیر ذات تاسو جن کی اغا خوشحالی مندلنه تختی دی دا ډیر ذات تاسو جن کی ټینشن کی تاسو ډیر ذات مایوس شوی او تاسو چې سمنګ سو کو رو ګدر در نه هتا دی یو دوه کی تاسو خیرانی نو بالکل تاسو خیرانی گئیم تاسو سو کی تاسو سر بر سر جن کی کونډي مور ترا شر په کونډه مور کی چې کوم ډاکټر خورشید صاحب دی دغه تاسو سو کی تاسو دغه علاج کی 0349
پچاس اٹھتیس بیا سو بیا اسی زمون د کال نمبر ستاسو میسجونه سلسله ستاسو کال زو هم موبایل چارج ته پروت چارج پکې کم دی نو دا به هم شامل وم او لیدونکو د ډاکټر خورشید صاحب دا خبر ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن د سترګې د پردې د علاج کوم په 20 دن کې یعنی کې بغیر اپریشن تاسو علاجونه د پردې کړی دي د سترګو د پردې کړی دي تاسو ته څه گزارا ستاسو نه شوي تاسو ته څه یعنی کې نه دي ستاسو مطلب شپا نه ده ملاو شوي تاسو دغه پرده ټیک شوې ده سټیم نه پاره دوباره بیا راغلی ده اوریدونکو ټینشن مو کوي له خیر سره انشاء الله چې جون وی کنه جون کې دا هر څه برازی خو چې انسان په سیاد باندې روغ یو بهرحال بیا هم تا دا چلو کوي تاسو کونډې موړ ته راشي په کونډه موړ کې تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه سو کوي تاسو علاج ترلاسه کوي 0349 38 82 82 ورزما دام د خوښینات ته خدام اوریو

Welcome once again. Usually be adam ni the holy sword of Alex Salamuna Manzur ki zama dasi janana tabsil de the Quran zakhpala mur au plaro yaran me tri qurbano ډیر زیات ښکلی نعت دی، کنه ډیر زیات زبردست او ډیر زیات بختور خلک تللي دي. وختي د شیخ ادریس صاحب یو ویډیو مې وکتله، هلته کې لګیا و حج کې 2023 ویډیوګانې چا شیر کړي دي، نو بس خپم شو. اور الله دی بس الله پاک بس مې بهلې وي، ځکه چې شهید شوی دی. خو بس لکه دې اختر کې به د هغوی په کور باندې څه تیریږي، هغه والله قسم په دی کنه چې زه بېنده زیات خپه یم او والله جړولی خوم یم. نو بہرحال زه دې ته حیران یم کنه چې دا خلک دا ډس په دې مسلمان باندې څنګه کوي یار، په مسلمان رور باندې ولا زما کو دلته په چا په ما ډزم کو کنه. خدای دې داسې سوخ نه راولي او زه بد چوما او ما ته پته ولې چې ما باندې پلان کړي ډس کړی هغه دا دی راکنه. نو زما به زه کنه او ما ته خلک وایي چې د بد په ده باندې ډز وکړه، لکه سې یو مثال در کوم، زه به څنګه ډس کوم په مسلمان باندې یار. تا ته پته شته موږ اکثر دا خلک زیاتی امیتی وکړي داسې کنه، لکه د خپو د کوشش د ناکامۍ کوشش موشي زموږ وکړي. زه ویم مړه به د دوی دغه زور د به سر څه په الله باندې پرېږدو. زمونږ داسې زړه دی، زمونږ داسې مطلب کیفیت دی، مونږ داسې خلک یو. خو بہرحال زه دې خلکو ته حیران یم، د لسشل روپو دپاره دغه پیسې ګور بیا ستا په لاس نه راځي، دا غلطې پیسې، دا حرامې پیسې، دا تا نه به د غلا دا پیسې، دا تا نه ګډ وړې بلېږي، دا تا نه به ته به پوه هم نه شي والله. داسې به درنه ته به حیران شي کنه، د سترو ګرب کې به درنه ولېږي. نو کوشش کوئ ته حلالو کوئ، اور چاته کندې مندې مو باسي، اور احتیاط کوئ، او مړه بسې تاسو کو پچا گزارو کوي کنه، یا تاسو چا د رزق د ختمولو کوشش وکي کنه. نو په دې کور کې دغه تور سری ناشته وي، په دې کور کې دغه سپینګری به وي، د دې کور کې به ماشومان وي، او دا مړه لکه دوی پرله بسې تیریږي. ستا رزق څوک د ختمولو کوشش، رزق څوک د چا نه شي ختمولی، خو لکه بیا هم تا پسې لاس ماسوي کنه. نو ستا مور ته پته ولګي، ستا خور ته پته ولګي، ستا ښځې ته پته ولګي، ستا لور ته پته ولګي، نه به څومره خیر یې هغه ته کوي. نو برای مهرباني د چا د رزق د ختمولو کوشش مه کوئ، د چا پسې لاسونه مه وښئ، د چا پسې یعنی کې دغه مه کوئ کنه. هر څه چې کوم دي کنه دا الله ته پرېږدي، او د الله تورې چې ووایي کنه نو بیا تاسو زمانه ګورې خوب وایږئ. نو برای مهرباني لږ نه بلکې زیات تاسو څه کوئ، تاسو احتیاط کوئ. زما پروګرام چې کوم دی د چهارشنبې په ورځ د 12 نه تر 1 بجو پورې وي، د جمعې په شپه د 5 نه تر 6 بجو پورې وي، د جمعې په ورځ د غرمې د موز نه د 2 نه تر 3 بجو پورې وي، د جمعې سره سره د هفتې په ورځ د 12 نه تر 1 بجې پورې چې کوم دی کنه، سوري د 2 نه تر 3 بجو پورې زما دا پروګرام وي. اور د هفتې پر د هفتې پر خدای سترګې مرته پټې کړلې، د هفتې پر د 12 نه تر 1 بجې پورې وي، د جمعې پر د جمعې د مونږ نه بعد د 2 نه تر 3 بجو پورې زما دا پروګرام وي، د اتوار پر ډاکټر خورشید صاحب د سترګو مریضان ګوري. ډېر خلک مونږ ته کالو کې ډاکټر صاحب دا دا دا زه د چا ګورې ذمہواري ورته نه علمه چر او په ذمہواري باندې به علاج کیږي. اکثر مونږ ته دارونه کالو کې وي ته پته لګي کېدای شي زما بازوري، زه ذمہواري د چا نه علمه وروره، چر به ډاکټر چاو لکوس کوزوی م چاو ذمہواری دا د تر راشه ته غریب تا پیسې چان را خرڅ کړی ستا کارونه شو مال به خور مورم کنځي ما بس رده بد می ما ته خیر م کنه. نه نه نه ز د چا د پر خپل عزت نشم خرابولې. اوریدونکو ز یعنی که زما پروګرام کول یا څنګه چې تاسو دغه سړی دی خويند ته خبر ز کومه، تاسو دغه بچی تاسو خپل پردو پټو کې مزدوري کوي، یعنی کې خټکی راټولوي، پیاز ټماټر نن سبا د خټکو دغه د اندوانو دی، دغه سرسره داسې نور کنه، د تمباکو دغه سیزن دی، بټو مټو دغه سیزن دی، یا نور داسې مزدورین تاسو کوي، دا شانتې زمونږ هم دا مزدوري ده. کو دا پروګرام مونږ کو مونږ ته پیسې ملاو شو، که پروګرام مونږ کو مونږ ته پیسې نه ملاویږي، مونږ له څوک پیسې نه راکړي. ډاکټر خورشید دومره ښه نه دی چې مال پیسې راکړي، خو سو له پروګرام کوم کنه، دا دی بل چاله پیسې دغلته کې ورکي، بل چاله دی ورکي، ولې ولې ورکي؟ ځکه چې هغه سو له کوي نه کنه. زه یو قسم دغه مزدوري ما اوریدونکو، خو زه ایماندار مزدوري ما، زه بیمانه نه یم، زه د خلکو په سر سودا نه کوم، زه د خلکو دغه نه کوم، په جب باندې نظر نه ساتم. دا خبره زه بار بار کوم چې مونږ غون آر جی ګان دا خبره کوي چې زه چاله پروګرام کوم، کا کاسمیټکس دی، کا د هیلت پروګرام دی، چې مونږ چاله پروګرام کوو چې هغه ته ریسپانس ورشي او بینته عزت ریسپانس ورشي. دا دی والی خو دې کړي خلکو ته دا پته مې یاره کنه چې زما دا سیس چې کوم دی دا کار نه دی یاره،
ورسیدلی ډیر ته پکې پته نه وی اوس خبر دلته کې دا ز کوم را دلته کې د چا د پاره با د لس روپو شس چې کوم دی اب دغه د پاره یعنی کې خو بیا اب د لس شل روپو علاج کړی وی اب دلته کې گزارنه کې زمونږ دا یا د بل چا لس شل روپو شس به استعمال کیو ایس به دغه گزاره وشي نو خبر مطلب زما دا دی چې زه له هر سره خپل رزق سره چې کوم چې مزدوري کوم زه ایماندار یم او دلته کې زه کوشش دا کوم چې زړه نه زکار کوم اوریدونکو دا حساب کتاب دی د سترګو د پاره بهترین ډاکټر د راروان اتوار پر د اختر نمک کې راروان دی یعنی کې نن چې کوم دی کنه 21 تاریخ ته سبا 22 ته او د دغه پر سویم تاریخ راځي د هفته پر زو جمعه 22 هفته 23 24 باندې کنه آی تھنک په 24 باندې روان دي او به په 27 28 باندې اختر دی نو زموږ د خپل هفته کې به چوټي نه راځي ښه نو بالکل دغه زو پورا کنفرم کوم خو دغه سره سره اوریدونکو د اختر نمک کې مخکې تاسو د غوښو د پاره ځان برابر کړئ چې بیا غوړې صدر باندې ګرځي راګرځي نه تاسو کې تاسو راشي کونډې مور ته راشي پکوڑا مور کتاب ڈاکٹر خورشید صاحب نا تاسو کی تاسو

په زیات لري زاړه بیماران مې ورځ چې بیا په بل هفته کې به چوټي وي د اختر چوټي نه به وي نو ډاکټر چې به کلینیک په زموږ بند وي نو تاسو ته به خامخا میډیسن لیکلی وي تاسو به میډیسن پسې راځي نو تاسو را روانې تو ورځ لپاره خامخا راشي ډاکټر ته چک اپ وکړي د چا چې گزاره شوې ده کو میډیسن درته چینج کوي میډیسن دوباره درکوي نو بالکل د لبه درکي کو نه درکوي د ته به خامخا سوی خو تاسو ورله لازمي راشي ښه 0349 38 82 زموږ د کال نمبر دی په دواګانو کې مې یاد ساتي په دواګانو کې زما همیشه لپاره تاسو یادی سبا د جمعې ورځ ده د 2 تر 3 بجې پورې ملاقات کیږي د هفتې پر به د 12 تر 1 بجې پورې ملاقات کیږي د اتوار پر به ډاکټر خورشید صاحب راځي به د سترګو دغه چیک اپ کوي د سترګو دغه معاینه به کوي 0349 38 82 د سترګو په 20 دن کې بغیر اپریشن تاسو علاج کوي بس ته نور خوا مزی ځان مستړی کوي دغه ثوابي خلکو ته وایي چې دغه ستاسو د غریبۍ دغه کلینیک دی دغه ته تاسو راشي ان شاء الله د ورځ د قیامت د درې سیزونو ذمہ ما درو مې ته بګنې دی ویلی ډېرې پیسې به درنه نالي او دغه سره سره شری شنه باغونه مورته نه دی خو دې هر سره نه بالکل په دواګانو کې مې یا ساتي په دواګانو کې زما همیشه برتاسو یادي ان شاء الله سبا 2 بجو پورې مندرا کې اجازه ته د لوی الله په امانه.

0: Iran show.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum and once again, yo zalibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zama granu wa khogud rano ka darman dorizun ko sang gaita sukhe tikta ke. امید لرم خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ پرې هو دی وای هم هغه شان دې برا ته ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ او دروغ صحت په جام باندې ها
2: جهان شما
1: بالکل ګرانو خوګو او درنو کې درمن درځن کو غاګ आवाज ډی اف ام 94 یعنی کې اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای आवाज
0: عثمان دې چار یا
1: غاګ आवाज د سوابای आवाज غاګ आवाज د عقیب جان आवाज ها زما ګرانو او خوګو درنو کې درمن درځن کو زما आवाज هو کې دې او کې نه زرتر درما ته میسج زرا ولي کې د خپل موجودګي احساس مال را کیږي مال زرتر زر د خپل موجودګي احساس را کیږي آیا زما د غواز سره او کې د زما आवाज سره او کې نه دیږي بالکل زما ګرانو او خوګو درنو کې درمن دوریدونکو پروګرام بالکل لایو ان براه راست د جمعرات ورځ دی نه کې د زیارت ورځ دی بلکې ورځ لال لږی اوس ما هم دی او موږ سره د سټوډیو په ګړې کې ټایم شوی دی یو لس منټان تاریخ گرو گرانو کے درمن 21 مئی
2: پیدا نشیا
1: 2024 یعنی
0: کہ
1: میاشتی یشتم نیٹا کال 2024 دیہ
2: پیدا نشے وفا وفا
1: بالکل جناب مہام ازان اوشول او منزون د خیر سرا وکل چې جمع سره بمون شی وی کنه څو کې ریډیو کې ومه بس ازان شو ازان پسی چې کم دینو منز به وکړو چې راغلم او کمپیوټر باندې نظر پری وته نو دلته کې چې کم دینو هغه ازان نو پلی شی وی او بس ټایم چې کم دې زمانه تله او نو بس ما اوس ټایم تله د جوس خپل سٹارټ واخلا امید دے گرانو کے درمن دو دن کو تاسو با منزون کڑی وی او دما ہم منزون با کڑی وی او اس پمزان تے ریڈیو لگا ولی وی او دا کیب جان دا آواز بوری زما گرانو او خوگو درنو کے درمن دو دن کو زرت زرا ما تے فیڈ بیک را کے چ زما آواز چرت چرت تاسو او رے آیا زما آواز کلیئر در روان کے زما آواز کلیئر نہ در روان جی
0: اے دا
1: امید چې زما आवाज به بالکل کلیئر روان وي جویر یا ارمان هور چې کوم دنو مونږ ته د غدون نه میسج را لګي صرف واحد اغه غوړې مونږ ته فیډ بیک را کړی چې په غدون کې لیواز هو کې دې دا ول نور خلک وجود کې څنګه بالکل جناب مال زرد زره فیډ بیک را کړی 0319 1517 094 باندې 0319 1517 094 باندې ماته فیډ بیک را کړی چې زما आवाज تاسو چرته چرته ورچ ماته پته ولګي چې په پلان کې ځای کې زما आवाज کلیئر روان دی صحیح
0: ده
1: زبط سره ماته میسج راولېږي او مال خپل موجودګي احساس را کوي چې تاسو زما د غواز کوم کوم ځای کې اوري صحیح ده

0: سنگو.
1: اوکي جناب زما ګرانو په ګودر نو مینوالو دا نننۍ ورځ ستاسو څنګه تېره شوه؟ نننۍ ورځ کې ستاسو څه مصروفیاتو؟ نننۍ ورځ کې تاسو چیرته چیرته تللي وئ؟ چیرته مو چکرې ولګولې؟ چونکې ګرمي ډېره زیاته ده، چکرو ورځې هو نه دي، ګرمي ډېره زیاته ده جی. او بیا په ټول سوابۍ کې خو بې انتها ډېره زیاته ګرمي ده جی. په سوابۍ کې خو بیا بې انتها ډېره زیاته ګرمي ده، او دومره ډېره زیاته ګرمي ده چې زه تاسو ته ویلی نه شم جی. کله چې په کمره کې دننه یې نو بیا خو موسم برابر وي، خو چې کله د کمرې نه بهر لاړ شي که نه، نو دومره ډېره زیاته ګرمي، دومره ډېره زیاته ګرمي چې تاسو به وایئ چې اوف الله، دا زه کوم ځای ته راغلی یم. نو ډېره زیاته ګرمي ده. الله دې چې کوم دی خپل رحم وکړي. زه خو وایم چې باران چې کوم دی نو هغه په کار دی، چونکې هغه داسې ده ګرانو قدرمند اوریدونکو چې داسې ده چې موسم ډېر زیات ګرم شوی دی که نه، چې باران وشو نو موسم به بور سره لږ غونتې کې برابر شي که نه. بېګانه شپه چونکې یخه وه، بېګا داسې څه هوا غوندې راغلې وه، هوا چلېدلې وه، نو هغې سره چې کوم دی شپه یخه وه، خو دروازې ډېره زیاته ګرمي وي. زما ګرانو خوږو درنو مینهوالو، ما تاسو نه دغه تپوس وکړو چې نننۍ ورځ کې تاسو څه څه کارونه وکړل، چیرته چیرته تللي وئ، چا سره هم ښه وکړل، چا سره هم بد وکړل؟ نننۍ ورځ تاسو په کومو کارونو کې

دغه نننې ورځ چې تاسو کومه تېره شو له ګرانو قدرمندو وروڼو، دغه نننې ورځ نو بالکل دا به ستاسو په خیر او خیریت سره تېره شي. په دغې ورځ کې به تاسو ښه کارونه چې کوم دي هغه ترسره کړي وي، جی بل مسلمان ورور سره به تاسو مدد کړي وي، بل مسلمان ورور سره به تاسو هیلپ کړي وي، د بل مسلمان ورور به تاسو په کار راغلي وي، جی او تاسو په هغه ټایم کې ګرانو قدرمندو وروڼو ډېر زیات شکر اوباسي کنه، چې مطلب په کوم ټایم کې چې کوم دی ګرانو قدرمندو اوریدونکو په کوم ټایم کې تاسو یو مسلمان رور سره خو کې صحیح ده، په هغه ټایم کې تاسو ډیر زیات خوشحالیږي، ولې چې دا کار الله پاک چې کوم دی نو د هر چا نه اخلي، جی دا خاص خاص کسان وي چې الله پاک چې کوم دی نو هغه د غوینه دا کار اخلي ګرانو قدرمندو اوریدونکو.

نو تاسو نه کچری داسي الله پاک داسي سکار واخلي چې تاسو بل مسلمان رور سره هلف کې بل مسلمان رور په کار راشي کنه تاسو ډیر ځات شکر وباسي د الله پاک لاک لاک شکر وباسي جی ول چې په دې دنیا چې څومره هم خلک ګرځيږي کنه په اخی کې تاسو الله پاک چې کم دې نو سلیکټ کړی چې د الله پاک د یو بنده په کار راشي صحیح ده د یو غریب سړي په کار راشي د یو یتیم سړي په کار راشي نو پدی بنتا سڈیر جات خوشحالی گئی صحیح دا

0: بالکل جناب نو تاسو په دې نمبر باندې کال وکي کې چې تاسو ځان له نمبر غسل واړي تبلیغ مچل نو نمبر ځان سره نوٹ کې جی د اوس نه ځان سره نمبر نوٹ کې او کال ورته کې د اتوار د ورځې نمبر ځان له واخلي او راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکي
1: کام ہے ہجرت
0: ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل تاسو د پاره د اسلام آباد ناراضی جی
1: ست کا فضیلت
0: نمبر ځان سره نوٹ کې جی
1: اللہ سے لینے کا مغفرت
0: سره نوٹ کې او اوس پرې سات ورته کالو کې ځان له نمبر واخلي جی یا مزید معلومات ہم تاسو تر لاسه کول شي صحیح دا 0314-151-3232
1: چل چل
0: 0314-151-3232 پدی نمبر باندې کالو کې او ځان له دوست نمبر واخلی جی
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے
0: بجائے دې چې ډیر خلک چې کم دین واغه نمبر واخلی او تاسو نمبر بیا لیټ راځي تاسو زرته زر کالو کې او ځان له نمبر واخلی جی
1: لذت
0: یا مزید معلومات هم چې کم دې تاسو تر لاسه کولی شي 0314-151-3232
1: اللہ
0: پدی نمبر با نکالو کے او جان لا نمبر واخلے او دا اتوار پورس باندے لار شے ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنا خپل علاج ہو کے انشاءاللہ ان شاء اللہ تاسو دعا گانے کوي جی تاسو بیا دا خپل روڈ عقیب جان په دعا گانو کې کل هم نه هېروي جی
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا
0: خدا خبر کو زما ځان سره یاد ساتي کل تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړو او تاسو لا الله پاک شفا درکړه
1: دنیا
0: نو دا خپل رو رقیب جان وګوره یو کار بکوي خپل
1: خاک دبا دے گی
0: خپل رو رقیب جان وګوره په دعاګانو کې یاد ساتي صحیح دا په دعاګانو کې ګوره کله هم نه هېروي صحیح ده کنه
1: چل
0: ان شاء اللہ زمنگ بکوشش ہوئی

0: جن اوکې جناب نو ګرانو کې درمن دوری دن کوچی ما هو تاسو ته ویل چې په دواګانو کې بګوره یار ساتي ما صحیح ده چې کله تاسو ډاکټر صاحب له لار شي او علاج وکې نو خپل روره کې جان او ډاکټر صاحب بګوره دواړو په دواګانو کې یار ساتي او ورسره زمنګا
1: کې رسته مې نکلنه
0: سټیشن منیجر ام زیب صاحب هم چې کم دینو را سر دواګانو کې یار ساتي زما ګرانو خوګودرنو که درمن دوری دن کو پروگرام کې بس تاسو لایف کالز هم شاملېږي په پروگرام کې بس تاسو میسجز هم شاملېږي جی په پروگرام کې تاسو لایف کالز په پروگرام کې تاسو میسجز دا به پروگرام سره جوړو کې تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړي نو په 09382 284 495 باندې وکوي او کنه تاسو پروگرام ته میسج کول غواړي واٹس اپ میسج هم تاسو کول شي ټیکسټ میسج هم تاسو کول شي زما ګرانو خوګودرنو که درمن دوری دن کو کې تاسو پروگرام ته میسج کول غواړي نو په 0319 15 17 094 باندې تاسو میسج کولی شئ جی 0319 15 17 094 باندې تاسو واٹس اپ میسج هم کولی شئ او ټیکسټ میسج هم کولی شئ جی او په پروگرام کې موږ سره شرکت کولی شئ زما گرانو خوګودرنو مینوالو تاسو غږ آواز د اف ام 94 یعنی کې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابي آواز اوري جی زوس تاسو قربا تاسو باندې سمبلا ډیر زیات ګران تاسو قدردان تاسو مخربان آر جے عقیب جان جو دنیا مجی دی وخت کې زما ډیر خوږ ملګری او ما ته سم ډیر زیات ګران حالانکه زمونږ د ملګرتیا ګوره ګوره ریډیو په تھرو باندې جوړ شوی دی ها
1: یا سور ګلاب زن زخم نه خنجر و مسور از
0: نو داسې دا ګرانو که درمن درونکو چې ځینې ملګري داسې وي کنه چې ډورونو په شانتې صحیح ده ډورونو په شانتې چې کوم دی نو تا سره به هر سخته کې چې کوم دی نو هغه ولاړ وي تا سره به سنگ په سنگ باندې ولاړ وي او ستا اوږه باندې به چې کوم دی لاسې هوډه وي چې سخته در باندې راځي نو درته به وایي چې زه در سره ولاړ یم جی نو داسې ملګري ګوره ډېر زیات په قسمت باندې ملاویږي ها چې ضرور غوندګي درته ګران وي او اوګه په اوګه در سره ولاړ وي جی
1: زن زخم نه خنجر و مسور از
0: دا سیدا ګرانو کتر من دوری جنکو
1: پیغمبر و مسور از
0: چې دی وخت کې احمد چې کم دنو زما आवाज اوري احمد په توربېل کې ډېر ډېر زیات شکریا ډېر مهرباني او چې پروگرام اور ما ډېر مزیدار دی ډېر ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني او احمد چې کم دنو وختي دا سکار کړ
1: پیغمبر و مسور
0: از وختي راته پیسې ته شوري اولې کوي بای جان وی دغه کومه وی زما قربانې چې کم دنو ساروي راولم کنه
1: زمزم سارا بخلا و ما سلطن دی مرا ور و مسور
0: مای سید نو ٹھیک تنو بس لاڑشا
1: پیغمبر و مسور زی
0: او
1: تن دی مرا
0: بیا چې کم دی داسې د پتن لګی د چیلې کد ګډ ورته وای کنه یا چیلې او یا ګډ کنه ګډ جدا دی او چیلې جدا دی کنه وو چې چیلې واړو واړو داسې پچونانی بچو چې ته په اے آی باندې جوړ شو کنه هغه ته شوریان راته راولېږي یو خدای پاکا وای پاره پیسې مې دا واغس نو بس مې لکه تا به وزه سوې منو به هر حال احمد ډېر ډېر زیات شکریا او احمد چې کم دی نو ځان له کور کې یوازې یوازې بریاني پخه کې به ماته شوریان را لېږي کنه خو زه ګورو به اختر کې به مونږ هم غوښې پخو ګورې احمد اختر کی ومنگم وخی پخو گرے سمشا

بلکل جناب ګرانو قدرمنو اوریدونکو، کله کله زه دا سوچ کوم کنه چې دا مونږ خلک په خپل ژوند په دې قدر باندې ولې نه پوهیږو جی، مونږ د خپل زندګۍ قدر ولې نه کوو جی. دا اوس ماته یو ورور چې کوم دی د واټساپ د لارې یو تصویر راولېږلو، او د هغه په خپه کې چې کوم دی نو راډ لګېدلی دی، یو اکسیډنټ یې کړی دی، دا خپې دا زنګون نه دی، دا مکمل داسې دا غوښې دې مکمل جدا شوي دي جی. زه چې کله داسې تصویر وګورم نو بیا زما طبیعت ډېر زیات خرابېږي که نه، ولې چې مطلب لکه زه داسې تکلیف کې یو انسان نه شم لیدلی چې زما یو مسلمان ورور په داسې تکلیف کې وي. دا به څومره تکلیف وي، څومره دردمند به وي دا انسان. زما زړه درد کوي جی، زما زړه درد کوي. او دې وایي چې ما په روډ باندې اکسیډنټ کړی دی، ضیاءالله رور دی، او دې وایي چې زه د چوټا لاهور یم. نو زما خو وروره تاسو ته دا خوله ستړې شوله، زما خو تاسو ته دا خوله ستړې شوله چې تاسو مهرباني کوئ ډرایوینګ اختیار سره کوئ، ډرایوینګ اختیار سره کوئ، ولې نه پوهیږئ تاسو؟ زه خو چې کله په ریډیو باندې راځم نو زما به لومبۍ خبره دا وي چې ډرایوینګ کار پټو، ډرایوینګ ډېر زیات اختیار سره کوي. پته نه لګي چې مونږ سره د خپل ژوند قدر ولې نشته. مونږ له الله پاک دومره ښکلی ژوند راکړی دی، ولې مونږ سره د خپل ژوند قدر نشته دی؟ آخر ولې؟

اوکے جناب دا سیدا چې موږ سره لکشن ټي ټیکنیکل ایشو را نو زمونږه आवाज چې کوم دی ریډیو باندې بند شو وا پا چې کوم دی موږ سره پلان باندې راغلی وا او خو دا سیدا چې هغه کال موږ سره وفا و نه کړلو سره په مکمل توګه باندې ختم دی ګرانو کې درمن دوریدونکو کپټول پروگرام کې زمانه سدا سي خبره شو چې تاسو خاطر په درون شوي دوانه لاسونه جوړ کوم بخنه معذرت غواړم کچری تاسو ځان نمبر غسل غواړئ نو بالکل تاسو لاړ شئ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نمبر کچری ځان لا غسل غواړئ نو ګرانو کې درمن دوریدونکو بالکل تاسو غسته شئ په دې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 په اخر کې د وفا د کال رالی ګورو چې دا سوی جی السلام علیکم هلو بخانی سره جی ساسو آواز مونږ ته ناراضی ورکه خپل قدردان خپل مخربان آر جی عقیب جان جدون له اجازه او دغه ډاکټر لار شی جی په دې نمبر ته کال وکړئ 0314-151-3232 ورکه خپل قدردان مخربان آر جی عقیب جان جدون له اجازه د لوی لحظه

0: Number.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
2: इन्फॉर्मेशन स्टेशन 94 FM।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम نند زیارت روز دا او د 2000 شپګیشتم میلادی کال دا مې د میاشتې یوشتمه نیټه ده دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زوروج خان يم نظر راګرځو په سر خبرونو ثوابی پیس کو آفس کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ پر ضد اکشن کمیټه لخوا احتجاجي درنه نن په سلورم ورځ هم روانه ده د واپډا محکمې د غفلت مظاهره د بډګراب په بابکوز کلي کې د بجلی زاړه او راسته تارونو په عام آبادۍ غورځېدلي دي چې له وجې ټول کلي کې کرنټ راغلی خیبر پختونخوا کې بند سینجی سټیشنو کلا وهلو لپاره وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي د شمالي وزیرستان په سپینوام علاقه کې د ترهګرو خلاف د سکیورټي فورسز کامیاب عملیات شوي دي کاروائی دوران 15 شرخوخی وجلی شوی پی خبر کی بینکونو لوٹ کولو خونړی ډکیتې کې ککړ درې ملزمان شعیب عمر او اماد د پولیسو حراست دوران نامعلومه کسانو په ډزو وجلی شوی دي فوډ اینڈ کلچر ارګنایزیشن ایف اے او خبرداری ورکړي چې ابنای هرمز بندش لامل راتلونکو میاشتو کې پالمی سطح د خوراک سخت بحران نه مخې ته کیدی شي اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا په صوبه کې د کرپشن خلاف متحرک شوی دی پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د چایو عالمی ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د لوږې او غربت مخنیوي لپاره د پسمانده ملکونو د چایو صنعت ته وده ورکول دي عالمی منډۍ کې د خام تیلو نرخونو کې یو وار بیا اضافه راغلې ده چې ورسره د توانایي بحران خدشې راڅرګندې شوې دي د ایران صدر مسعود پزشکیان ویلی دی چې ایران د طاقت په زور وسله غورځولو ته مجبورول خوشفهمي او وهم کیدی شي خو دا ممکن نه ده او ایشین جونیئر سکواش چمپیئن شپ کې پاکستانی لوبغاړو کامیاب آغاز کولو سره داولنی راوند میچونه ګټلي دي دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو ثوابه پیس کو آفس کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ پر ضد اکشن کمیټې لخوا احتجاجي درنه نن په سلورم ورځ هم روانه ده بلخوا عوامي نشل پاټه لخوا امن چوک کې د لوډ شیډنګ پټرولي مصنوعاتو کې د اضافي او ګرانې پر ضد احتجاج کړی شوی دی اکشن کمیټې د ترجمان وینا مطابق ثوابه په مختلف علاقو کې شپاړس ګڼټې لوډ شیډنګ روان دي هغوی وینا چې مطالباتو له منظورې پورې به درنه روانه وي بلخوا منچوک کې عوامي نشل پاټې لخوا د بجلی ناروا لوډ شیډنګ د پټرولو قیمتونو کې د اضافې او د ګرانې پر ضد احتجاج شوی دی په دې مهال ضلع صدر آصف الرحمن جنرل سیکرټری نوابزاده سینئر نائب صدر توصیف اعجاز وینا احتجاج کړی شوی دی اکشن کمیټې د ترجمان وینا مطابق ثوابې په مختلف علاقو کې شپاړس ګڼټې لوډ شیډنګ روان دي هغوی وینا چې مطالباتو له منظورې پورې به درنه روانه وي بلخوا منچوک کې عوامي نشل پاټې لخوا د بجلی ناروا لوډ شیډنګ د پټرولو قیمتونو کې د اضافې او د ګرانې پر ضد احتجاج شوی دی په دې مهال ضلع صدر آصف الرحمن جنرل سیکرټری نوابزاده سینئر نائب صدر توصیف اعجاز وینا چې د ثوابې کې شپاړس ګڼټې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نامنظور دي

دانه د خاتمه او په فصل لګیدلی ټیکس واپس غستو غوښتنه کړې ده. د وامډا محکمې د غفلت مظاهره د بټګرام په بابکوز کلی کې د بجلی زاړه راسته تارونه په عام آبادی غورځېدو له وجې ټول کلی کې کرنټ راغلی دی. د کرنټ له وجې دوه کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د پیښې وروستو مقامی خلکو د وابډا خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د پیښې د تحقیقاتو ذمهوار کسانو ته سزا ورکولو مطالبه یې کړې ده. خیبر پختونخوا کې بند سي انجي سټېشنو کلا وهلو لپاره وفاقي صوبایي حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. سرچینو تر مخه خیبر پختونخوا کې بند سي انجي سټېشنو ته ګیس فراهم کولو فیصله شوي ده. وفاقي حکومت یومیه 15 ایم ایم سی ایف ڈی ګیس فراهم کولو یقین دهانی ورکړې. سي انجي سټېشنو به سهار شپږ بجو نه تر ماښام شپږ بجو پورې کلاوي. خیبر پختونخوا خزانی مشیر وایي چې د وزیر اعلی سهیل افریدی کوششونو له وجې د ګیس مسله حل شوې ده. وفاقي حکومت د ګیس بحالي منظوري ورکړې ده. سی این جی سټېشنو ته به په فوري توګه د ګیس فراهمي شروع کړي شي. واضح دي وي چې وفاقي حکومت پنجاب ته هم د وړو او غنمو نورو صوبو ته ترسیل کې خنډونه په فوري توګه لرې کولو هدایت ورکړي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام علاقه کې د ترهګرو خلاف د سیکیورټي فورسز کامیاب عملیات شوي دي. کاروایي دوران مطلوب ترهګر کمانډر عمر عرف جان میر په شمول 15 شرخوخي وجلې شوي دي. سیکیورټي ذرایو تر مخه ترهګر عمر عرف جانان میر سپینوام کې بوبالي جماعت اړخونو کې د ځمکې دننه سرنګونه او بارود د جال خور کړي وو. ترهګر کمانډر مختلف واقعیاتو کې مطلوب وو او د هغه د سر قیمت 1.5 لک روپے مقرر کړی شوی وو. په خبر کې بانکونو لوټ کول او خونړۍ ډکیتې کې ککړ درې ملزمان شعیب عمر او اماد د پولیسو حراست دوران د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دي. زرایو تر مخه د میچنې ګیټ تفتیشي ټیم درې واړه ملزمان ځای وقو ته روان کړي وو چې د دوران نامعلومه کسانو د پولیسو په ګاډي ډزې کړې وې. بولټ پروف جاکټ اغوستو له وجې پولیس اهلکار حمله کې محفوظ پاتې شوی او درې واړه ملزمان وژل شوی دي. لنډي کوتل کې پاک افغان پوله بندې دو افغانستان کې ګیر شوي ډرایورانو او ګاډو د واپسې لپاره مقامي ټرانسپورټرانو احتجاج د احتجاج لوج د افغان کډوالو د واپسې عمل متاثر شوی دی. د ټرانسپورټرانو وینا تر مخه اتم میاشتو راهسې پاکستانی مسافر او ګاډي افغانستان کې ګیر شوي دي. د دوی واپسې لپاره حکومت هیڅ قسمه اقدامات نه کوي. مظاهرچیانو مطالبات نه منلو په صورت کې د احتجاج دایره غځولو اعلان کړی دی. فوډ اینڈ کلچر آرګنایزیشن ایف اے او خبرداری ورکړي چې ابناء هرمز بند اسلامل راتلونکي میاشتو کې په عالمی سطح د خوراک سخت بحران رامخې ته کیدی شي. ایف اے او ویلي دي چې دې صورتحال له وجې په خاصه توګه ګرمۍ په موسم کې فصلونو لپاره د اثرې کمښت را پیدا کیدی شي چې زری پیداوار متاثره کېدو اندېښنه ده. ایف اے او ویلي دي چې دا مسله عارضي نه ده بلکې زری او غذایي نظام ته باقاعده جټکه ده چې مرحله وار به مخې ته راځي. ویلي شوي دي چې د بحران شدت په مختلف مرحلو نه تیریږي چې پکې توانایي قلت سره او تخم کمی پیداوار کې کمی د اجناس قیمتونو کې اضافه او بیا د خوراکي توکو لوړ قیمتونه شامل دي. ایف اے او خبرداری ورکړي چې کچري صورتحال برقرار پاتې شي نو راتلونکي شپږ نه تر 12 میاشتو کې مکمل د عالمی خوراک بحران پیدا کیدی شي. اینټی کرپشن اسټابلیشمنت خیبر پختونخوا په صوبه کې د کرپشن خلاف متحرک شوی دي. د اینټی کرپشن اسټابلیشمنت خیبر پختونخوا د پی ڈی این ځینې تحریری مواد طلب کړي او د بے قاعدګیانو تحقیقات یې پیل کړي دي. دغه رنګ اینټی کرپشن اسټابلیشمنت په صحت محکمه کې په ځینې ضلعو کې د ډیسټرکټ هیلث آفیسرانو خلاف کاروایی شروع کړي. ویل کیږي چې په ځینې ضلعو کې بے قاعدګیانې شوې دي او د ویانو کې کرپشن شوی دی. اینټی کرپشن اسټابلیشمنت د صحت محکمې نه د ځینې ډیسټرکټ هیلث آفیسرانو په اړه ځینې ریکارډ طلب کړي. جنوبي وزیرستان لوروانا مویشي منډی کې د سهولتونو نشوالي له امله د خرڅولو لپاره راوستلي شوي څاروي په بېلابېلو خطرناکو ناروغو اخته شوي دي چې له کبله یې د څارو مالکان د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د سیمې خلکو سوداګرو د ضلعي انتظامیې څخه غوښتنه کړې چې د وایرسو او ناروغو د مخنیوي لپاره دی په مویشي منډي کې جراثیم کش سپرے او نور احتیاطي اقدامات ترسره کړي. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې نن د چایو عالمي ورځ نمانځل کیږي چې مقصد یې د لوږې او غربت د مخنیوي لپاره د پسمانده ملکونو د چایو صنعت ته وده ورکول دي. ویل کیږي چې چای د یو شربت حیثیت خپل کړی دی. غم خاده یا د خوشاله نور موقع دوران ملمنو ته چای کې خودل زموږ د کلتور برخه جوړه شوې ده. دوه عرب نه زیات خلک د ورځې شروعات د چایو نه کوي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونو کې یو وار بیا اضافه راغلې ده چې ورسره د توانایي د بحران خدشه را څرګندې شوې دي. بهر ملکی خبری ادارې مطابق ایران امریکې ترمنځ زیاتېدونکي کشیدګۍ له وجې تیلو قیمتونو کې تیزی راغلې ده. برینټ کروډ خام تیلو قیمت 88 سنت نور سیوا شوې دي چې ورسره یو سل
$5.80 فی بیرل ته رسېدلې دی. دغه رنګ امریکایي ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ کروډ 84 سینټ سیوا کېدو سره امریکایي تیل 99 $ فی بیرل پسته.

0: راغلی دي. واضح دي وي چې تیره ورځ برطانوي او امریکایي تیلو قیمتونو کې 15% نه زیات کمی شوی وو. ماهرینو ویلی دي چې عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمتونه سیوا کېدو سره په پاکستان کې هم اثرات پرېوتی شي. نړیوال خبر شاملو د ایران صدر مسعود پزشکیان ویلی دي چې ایران د طاقت په زور وسله غورځولو ته مجبورول خوشفهمي او وهم کېدی شي، خو دا ممکن نه ده. په ایکس پاڼه ورکړی شوی بیان کې مسعود پزشکیان ویلی دي چې د جنگ نه د بچ کېدو لپاره ایران ټول آپشن استعمال کړی دي. د طاقت استعمال د هیڅ مسلې حل نه دي. ایران اوس هم د مذاکراتو دروازې نه دي بند کړي. د لوبو د میدان نه خبر شاملو. ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ کې پاکستانی لوبغاړو کامیاب آغاز کولو سره د اولنی راؤنډ میچونه ګټلی دي. بوائز انډر 19 کې عبدالله نواز ته انډونیشیا ریسکا سلیمان ته 3-0 سره شکست ورکړی دي. 19 منټ پورې جاری میچ کې د عبدالله د ګټې سکور 1-0، 3-0 او 5-0 وو. انډر 17 کې عمیر عارف او نومان خان کامیابی ترلاسه کړې ده. عمیر عارف د تایلند په ماوات پونسری پوک ته 40 منټه کې 3-0 سره شکست ورکړی دی. د غرنګ نومان خان د چین لیازونګ یو ته 48 منټه کې 3-0 او 4-0 سره آؤٹ کلاس کړی دی. بوائز انډر 15 کې سہیل عدنان الیگزینڈر موراٹیڈس 19 منټه کې زیر کړی دی. د سہیل عدنان د ګټ سکور 2-0، 1-0 او 2-0 وو. دین علاوه بوائز انډر 13 کې مصطفی خان جوزف سنگ تماتې ورکړې دي. او گرلز انډر 15 کې ماهنور علی او سحرش علی کامیابی ترلاسه کړې. ماهنور علی انا اوګي او سحرش علی یوجنگ سون تماتې ورکړې دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې د باران او غلې امکان څرګند کړی شوی دی. ځینې ځایونو کې د ګرمۍ شدت برقرار پاتې کېدو امکان هم دی. دیر سوات، مالم جبا، کوهستان او باجوړ کې هم رڼا برېښنا سره د باران امکان څرګند شوی دی. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې کالام، چترال، بونیر، سوات، ایبټ آباد او پېښور کې تیز سیلې او طوفان سره د باران پیشنګوئی شوې ده. د دې نه علاوه مردان، سوابه، ملکن، پاڑچنار، کرما، بنو، ڈی آئی خان، لکی مروت، کرک او وزیرستان کې هم د تیز سیلې، طوفان او رڼا برېښنا سره د باران امکان څرګند شوی دی. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې ځینې ځایونو کې د تیز باران او تیزې غلې امکان هم دی. د دې نه علاوه موسمیاتو محکمې دا هم ویلي دي چې ځینې ځایونو کې به موسم اوچ او ګرم وي، درجه حرارت کې به اضافه هم راځي. پولیس غږ شوی دی چې کومو علاقو کې ګرمي زیاته وي، د تګ راتګ په وخت د احتیاط نه کار واخلي. سوابه او خاوشا سیمو کې به نور سبا سهار 4:00 راپاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 10 منټه راپاسه 2 بجې به پریوځي. دا اوتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه اجازه غواړو. الله پامان.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: یاد سوابی سره د نږدې علاقو خلکو لپاره ډیر زیات ضروری ده، ولی چې نن د زیارت ورځ 20 تاریخ ته او زمونږه د روان هفته ورځ یعنی د 30 تاریخ د کوم چې سباله د جمعې ورځ ده، سباله نه بلکې د هفته پورز باندې په سوابی کې به ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینې ډاکټرز دي، هغه به ان شاء الله په سوابی کې موجود وي. یو ډیر بہترین او پی ڈی وکو نو آغا سوک چگا پیخور تا نشی رات للی یا سوابی اور تا نزدی دا نو تاسو معلوم ہم دا چی زمانگ دا سوابی دا اسپتال نمبری ہر زیارت پر ازمانی ورکولے کی گی که تاسو که سوکم زمانگ دا سوابی دا گا ہسپتال تا وزٹ کول غوالی نو دا ہفتے پر ازمانی یعنی سبال نا بل روز با انشاءاللہ ز بذات خود او زمون چکم ٹیم دی اغی با انشاءاللہ پا سوابی کی موجود وی تاسو همنن زمون دا سوابی دا اسپتال پا نمبر بانی با کالو کئی زان تا با نمبر واخلی او دا اغی نباد تاسو دا ہفتے پا روز بانی زمون دا سوابی کم اسپتال لے کم چی پا مین جانگیری روڈ بانی شاہ منصور مدرسے سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال وزٹ بو کئی زمون دا سوابی دا اسپتال دا نمبر دا زان سرا کئی پا دے نمبر بانی زر تر زر کالو کئی زکه چی لیمیٹڈ نمبر به مونږ ورکو نو تاسو سمر زر تر زر کال ملاول شي د واتس اپ دلاري کال مکوئی جنرل کال اور تور ملاو کئی په دې نمبر باندې 03313994994 1 سوابي د هسپتال د هفته پر
1: د
3: الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار په سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتي په مین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال شامنصور سوابي هموس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: 500 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلالر لرزین خلق رازی او دوین علاج کئی مینوالو د دې طریقه کار صدا سي دي چې تاسو به داسې کار کوئ چې ډومبې به تاسو ځان ته نمبر اخلي که تاسو اسانتیانې غواړئ تاسو وایئ چې مونږ ونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کار وکړئ دا نمبر ځان سره نوټ کړئ چې انتظار ډېر ونه کړو مونږ نشو د ګچکو سره نوټ کړئ خوښې ټایم واخلئ په 0331-93-94-94-1 0331-93-94-94-1 پدې به تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې نمبر هم ځان سره نوٹ کو بیا به دا سکار کوي مینوالو چتا صبح داتو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کم اوریدونکو دی هغه بزان نه سوي چې سپیشل کارت ته ملوسی کنسیشن کارت وته ملوشي او لومبه تاسو نمبر راشي داتو نه 9 بجو پورې دا خلک تی دا صرف شل کسان دي د شلو نه بعد بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاویږي د دوه نه پس تاسو کال کول شي په 0331-93-94-94-1 دا غي نه پس هم تاسو بیا په دې معلوماتو کې چې مونږ در شو کتر نشو در مومن هاسپټل کمزې کې دی دا په شاه منصور مدرسې سره ثوابه کې شاه منصور مدرسه راغې سره دیوال په دیوال دی او کلاسیک هومپیتک طریقې علاج د دې کې نو ډاکټرز هم بي خو ایز ای ویزیټر راځي دلته ډاکټر سکندر حیات صاحب هډ دی نو دوی دلته خپل موجود وي او مختلف بیمارو باندې بلا دل او الله تعالی ول شفا په لاسو کې خو دی د کلم چې تاسو علاج کوي نو په دې نیت کوي چې زه مکمل علاج وکم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ماته پال خولې دی یا کوم د وای د اواز په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو زه یوازې نه ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه طرف ته به هم ورزو اول جناب څنګه جماعت استوي زه یوازې نه ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ناغی سٹوڈیو تا راغلی دی او رو رسے دل اس پا دی سہد وانی او ویلکم متوائی پا خیرانی و توائی سٹوڈیو مشی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگھ پا خیر آغلی دی توائی سٹوڈیو مشی در توائی
1: ډیر زیات مننه جی ډیر زیات مننه خوشاله اوسه آباد اوسه زبط شرح اخلاص ودت وای
0: ډیر زیات مننه مهرباني جی ډیر پمنډو منډو راغله
1: یره جی تاسو په تاسو دا پروګرام ډیر ضروری وی او تاسو یقین وکې زه چې کلا زم چې بس غلینه فارې شم او ځلا شم ام شاه صاحب سره کینم او خولي خولي خبرې کوم د مینوال زما आवाज وري د ایم سره خپل غږ شیر کی او سه فیدبیک راکی نو زکه زړی زیات اکسایټډ یم وځ د پروګرام ډیر خولې دی مونږ ته فیدبیک ملایي چې کلینیک کې ناشتي مونږ د پروګرام وکړو ولیکن بعد کې چې کله مریض راځي او دغه د خولي خولي خبرې او دغه کم د اخلاص مونږ ته کوي تاسو یقین وکې ما کې اوینا او د خوشاله غږ پر درو سی واش ګنجه بس دا مینا دې ته مینا وای صحیح او دا الله تعالی ډیر لاکھ لاکھ شکر دی چې ګوره مونږ سی مو خو سم نیو لیکن الله تعالی مونږ ډوره عزت راکړي او دا مینوال زم پروګرام مری پدی و زمونږ عزت زمونږ خپل نورم سی واکی ګره پروګرام مزګه ز دې ذات ایکسپیرینس
0: ډاکټر صاحب زه خو وای زه خو اوریدونکو ته زم ما 2 ګنټه یا یو ګنټه پروګرامي نو دې کې زما مکمل ټینشن ختمي جی زه تاسو سره ما زما خپل ټینشن نو بار پراتی نه ډاکټر هم ټینشن نه تاسو
1: ګورې جی مونږ د سات نو تر مازیګر پورې مونږ د زم کار دی کنه زم چې کوم پېښه دا دې کې مونږ خبرې هم کوو زمو ذهن هم اټینټیو مریض ته چې مونږ مطلب خپل سوچ لري پریخي او صرف مریض ته نو بیا چې کله مونږ اوس بس د مریض پری دو ډاکټر مریض پری اوس لګ خپل ریلیکس شو انټرټین شو لګ هم دلته چې کله مونږ راشي نو بیا زمونږ قلم نه لاس کې صرف زمونږ مایند یو خبر یو خاندای یو تنظیم مزاوی کنه پکې د پروګرام کې د خپل خبرې وی ستاسو خبرې کوي زه خبرې کوم پکې بیا چې کوم زموږ نیوال پکې کولو کې نو ډیر مزه پکې مزه دوباله شي او دې سره مونږ ریفریش شو د ټول د ورځې تو مانی چې کومي هغه په دیو ګنټه کې الحمدلله هغه وزي او بیا بالکل فریش یو او چې کوټ دلار شو بیا مزه مونږ کو روټه خو بیا پکې ودو شو بیا سار بیا فریش پاسو صحیح او دا غسی کلینیک تر روان شو
0: صحیح دی جی ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم ها ډاکټر سیب سنگھ او پی ڈی سنگھ وا او هاسپټل حیدر مومن هاسپټل سنگھ
1: جی ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله موسم چنګړي زیات گرم شوی دی نو وچ څنګه موسم ګرمي کې نو

0: اسپتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0300-93-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن السلام علیکم جی آیا تاسو په ډیر سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولډ وټامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پرسان خوندور جوړ کئ هغه هم د بلډونا زما ګرانو دنو خوګو خوګو مینوالو د سټوډیو غړي زما سره 15 منټه او 9 بجو لورغلی دا او دا وخت تاسو لایو نشریات د ګولډ پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه د خپل کوربا د فیس واش سره ډاکټر حیدر علی مومن سره لایو ورې د سټوډیو غړي شپږ منټه او نه بجول لالا نئی ورځ د زیارت مبارک ورځ وا او دا د کال د زرش پګشتم د مخپینځم میاشتې نن یوشتم نیټه دا او تاسو دا محل د مختلف قسم بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال په خصوصي مرسته باندې د لایو نشریاتو یعنی لایو نشریات او ریجی د پروګرام اور دلو ډیر ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو ویری مچ اور دین علاوه د دی پروگرام کې زمونږ خصوصي چې کوم موجود نو هغه زمونږ بلډونا وټامن سی فیم کم زم کو پن والے کریم دی دغه کې موټر د خیر سر راغله دی موټر بالکل ولاړ دی او د موټر د ادریدو سره سر لګیا دی موټر کې نورم جدنو کار شروع دی موټر د خیر سر راغستل شوی دی د موټر چې کوم مکمل مالیت دی هغه 14,00,000 روپے دی جی تاسو خایسم والے تاسو خایستون والے تاسو پیوش پکې دنن دنن مخ سپینوالی لمبوزی او آیا تاسو د مخ سلور روپے یا خدایا آیا تاسو د مخ د خلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مدام سوکړه لیر داس یو منټ یس آیا تاسو د مخ د خلا د پاره ډیر فارمولې استعمال لګي دا واس ډیر تیز هوندې شنو الله دې به خیر واچي داس لانجه شولا او آیا تاسو د مخ د خلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه دا شروع خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او دا خو ډیر زیات تیز شوی دی داس لانجه پکې وشولا بدرنګ مخ بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ بارل ما ذکر کولو چې یو خدا پروګرام تاسو لایو وري بل د سوابي خلکو ته دا الغوارم چې سباله د جمعه مبارک ورځ دا او سباله به زمونږ د سوابي کوم سپتال هغه کې هم زمونږ ډیر تکړه او کوم سینیئر زمونږ ډاکټرز دي هغه به د خیر سره موجود وي سر دا خو سه یو منټ زګورم دا سلان جشولا دا بکټ کول واڑی او دوباره با واڑی نو آی تھنک چی بیا سلو برابر شي یعنی دا لو بخورانه دا دکی ام زمانه دا شوجی بل چلنه یو منټ دلته دا لارا چرت لاړلې یس الګه زما د نظر کمزور شوی دی کسی حساب دی خو سه پلان جو وړي دی دا دی جی او دا دی یو منټ کې دی شو سټ شي نن د یس دا دی آی تھنک جی
1: آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړلا
0: زما ډېر ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو د پروګرام په شروعات کې دا ویل غواړم چې د خیر سره د هفته ز او زما سره تقریبا یو دوه
1: بیرنګ
0: کشران ډاکټران صاحبان به د خیر سره په سوابۍ کې موجود وي او نن د سوابۍ د هسپتال په نمبر باندې ریکارډ دا جوړ شوی دی
1: خپل
0: یو خبره ته کوم ګورې ما ته دا معلومه شوله ګورې دام پوهیومه جی
1: او خپل بدرنگم
2: تاسو گوره آغ زور ختم ده نپویگم جدا ولی خو آغ زور منیشت ده کم زور چو گوره مخینه و جی
1: بلدونا گولد کریم
2: آغی که ده طولن لیوی مسئله ده ده محترم سمینه کنه چه بگا ما بای ده اسپتال والی سر و آغی که ما ده رویلی
1: دونا گولد
2: چه ده هفته پرز بانه بزا بزات خود ده سوابی هسپتال تا ورز ما
1: فیسواش
2: او زب موجودی ما او دامو اراده کرده چه سوابی کی یعنی زمان ده سوابی کم اسپتال لی
1: بلدونا گولد
2: ده که بزا چکو ما اوپیدی کو منو پا آغا اوپیدی که با تقریبا ز
1: گولد سیرم او ده
2: انشالله ده دونیم سو بیمارانو ده جدونمونگ نمبری ورکیدی دی پا ده هفته پرز بانی
1: بلدونا بیوٹی
2: نو ده زل زمان ده ریڈیو کم لیسنر دی اغی ورک انتہائی چه ده نو مطلب کم مات ده معلوم شوی ده
1: کت ده
2: چه اغی ورک دیر کم راغلی دیگه نا
1: ریش پی ده استعمال
2: خوزو بیام ده ده ویل غوارم چه ده سوابی کم اسپتال زمان ده حق اسپتال که با زمان ده هفته ده ورزی
1: پل مخ
2: کم اوپیدی چه ده خیر سر زکوم زی چه ده سپت ده جه مطلب زد ده پیخور خار ده
1: گل رنگ
2: لگه زاک سر چه ده نو لگه کل چه ده غکوم ده سور ده ولیکی
1: خوش رنگ
2: زی چه کلا تاسو بدیر رو وقت کی گی او ریدیلی بمی چه ما ده سوابی ده اسپتال لبار ویڈیو نو کڑی آغا ویڈیو بیگا منگ ریکارڈ کللا او بیگا نوالا یعنی مطلب نن سحر چه دنو باسید آغا ویڈیو ورکڑی وا آغا ویڈیو بانے بلا ویو زمرا غلی دیو آغا ویڈیو بانے جدنو سو بلا خلق اور بانے نمبر مغستی دی وکاس سر میرا بیتا اکڑی لن وکاس وی ڈوکر سیب نمبر جدنو تو گریبن سحر یہ اول از بجی مکمل برابر شوی دی بیا میں اڑتو ویلی مالا یو بیس نمبر ورکنو رم دیرے جاتے ورکا جی داغی

0: غټه وجدار چې زه انشاء الله بیا بجده نو زه صحابه ته کله راځم نو زه به بیا چې دنو د خیر سره په میاش کې بجده نو دوه ورځې چې دنو غزه یا یو ورځ بجده نو میاش کې زه صحابه ته راځم یعنی هر هفته بجده نو زه صحابه ته بیا نه راځم
1: 93603
0: نو په دې وجه باندې دنو ما دا اراده کړو چې سبا لا یعنی د هفتی په ورځ باندې زکه مو پیډی کومه ولې چې ما دا ویلو چې زه به د اختر د چټیان زمونږ کومې د منګل ورځې نه بچو بلکې د بود ورځې نه چټیان شروع کیږي نو تقریبا د اتوار د ورځې پر زمونږ د پیښور خار اسپیتال چې دغه بند وي نو زمونږ چې کوم د اختر د چټیان دوران کې کوم اتوار ورځ یو خدا سبا له جمعې ورځ د بل ورځ هفتی د بل ورځ اتوار ده زه دغه اتوار نه یادوم بلکې د اختر د چټیان چې کوم اتوار راځي هغه کې ما دا اراده کړې چې زمونږ د چار صدیق کوم اسپیتال لپاره هغه کې به زه یو پیډي کوم او خاص کر بیا زمونږ د ریډیو کوم لسنر دي د هغې د پاره به زه یو پیډي کوم هغې له به زه د خیر سره بیا راځم لا کنفرم نه ده ما دا ویلو چې د هفتې په ورځ باندې یعنی مطلب د اختر د چټیانو چې کوم هفته راځي د خالي ورځ راځي هغې کې به زه ثوابۍ ته ورځم نو هغه هم چې دنو ما دا اراده وکړه چې دا دي یعنی دې خالي له زه ثوابۍ ته بیا نه راتللم که نه نو ما دا اراده وکړه چې زه دې هفتې له یو ډېر زورور او پیډي د خیر سره کوم او د زورور او پیډي نه بعد به چې دنو بیا زه څه کوم بیا به چې دنو زه د ثوابۍ هسپتال ته چې کله د خیر سره بیا راځم نو بیا به زمیاش کې یو ورځ یا دو ورځې ځي دا به بیا راځم نو مطلب مې دا دی چې دا موقع کله کله ملاویږي د اختر چټیانې دي دغه چټیانې به دنو موږ لږ چکر مکرو کې تیری کوو دین علاوه چې دنو لږ انجوایمنټ به ورته د خیر سره وکړو بیا به چې دنو نور ان شاء الله ګپ شپ لګو جی اوس دې سیده چې ما څه ویلي مې دا چې اختر د خیر سره د بوت ورځ باندې اختر دی د چهارشنبې ورځ باندې د خیر سره اختر دی او دې وخت ما سره د سټوډیو ګړې کې 12 منټه او 9 بجې را سره شوې دي اوس خو ما دا اراده کړې زه په فایبر مایل جی باندې خبرې کوم یعنی د زنانو د وجود یو بیماری چې د هغې دپاره هر یو ټیسټ چکوي نو هغه ټیسټ نارمل راځي خو د زنانو د وجود نه هغه بیماری نه ورکیږي هغې ته فایبر مایل جی ویل کیږي او دغه فایبر مایل جی باندې به زه خبرې ترې کوم خو چونکې زموږ دغه پروګرام چې کوم زه ریکارډ کولو روان یم دا پروګرام بیا د مردان کوم ریډیو دی یعنی د هغې د لارې هم نشر کیږي نو زه دا وایم چې زموږ د څومره زما خویندې هغې ته په لنډو ټوکو کې دا ویل غواړم کومه زنانه چې نه روغېږي او هغه دا وایي چې د بلا ټیسټ نوم یې وکړل خو روغ او ورځ مې نشته دی نو د هغې دپاره زما دا پیغام دی چې دې ته د فایبرومایل جیا بیماري ده او فایبرومایل جیا داسې بیماري ده چې په دې کې چې کوم یو ټیسټ هم کې هغه نارمل راځي خو د زنانه وجود چې دی نو هغه بالکل اب نارمل وي فایبرومایل جیا داسې بیماري ده چې دا د زنانو د نارینو په نسبت باندې په زنانو کې دغه بیماري به انتها ډېره زیاته وي نو هر هغه زنانه
1: خوش رنګ کوي او
0: هر هغه زنانه
1: رنګ کوي او
0: چې هغه د وجود د دردونو د لاسا د وجود د ناراستیا د لاسا د وجود د غمونو د لاسا د خفګانونو د لاسا د هغې وجود د روغېدو نوم نالي دا د فایبرومایلجیا بیمار ده او دغه د فایبرومایلجیا د پاره چې کوم کورس مونږ تیار کړی دی په خپل هسپتال کې د دې انتهایي زیات قیمت دی خو زما د ریډیو د لسنر د پاره د دې قیمت نیم په نیمه باندې دی ورغان مور خو چاته به وایي نه جی صرف سمپلی دا خبر کول غواړم بیا د ریکارډینګ مټن لټس کور کوم چې تقریبا 15 منټه بیا ریکارډینګ کول غواړي نو زلندو کې درته دا ویل غواړم چې سباله د جمعې مبارک ورځ دا ز به ان شاء الله په خور خار هسپتال کې موجود یم جی سباله د جمعې مبارک ورځ دا زموږ د صحابه هسپتال کې سباله فری میډیکل کیمپ دی یعنی فیس به درنه نه اخیستل کیږي سباله آګ سوک چغا راتلل غواړي زموږ ډاکټر اجازه سه به ان شاء الله په صحابه کې شاه منصور کوم هسپتال لې زموږ د شاه منصور کوم برانډ دی هغه کې به موجود وي سهار کې تقریبا د 10 بجو پورې سوک مرځي هغه نه به فیس نه اخیستل کیږي او دین علاوه د بیان کې به سر 50% رعایت کولې کیږي سباله زموږ د چار صدې په هسپتال کې هم دغه شان دغه فری کیمپ دی یعنی فیس چې کوم دی هغه نشته دی او د بیان کې در سر پورا 50% رعایت کولې کیږي نو هر هغه بیمار چې غدا د اختر نه وړاندې وړاندې خپل وجود کول غواړي زموږ دغه دوانو برانچونو کې کوم چې د صوابۍ برانچ دی یا کوم چې زموږ د پیښور خار سوري زموږ د صوابۍ یا زموږ د چار صدې برانچ دی دغه دوانو برانچونو کې سباله د خیر زموږ د فری میډیکل کیمپ ان شاء الله منعقد شوی دی خو سباله یادو مجزه د جمعې ورځ یادو مورې ښه
1: سما سحر جوړوي
0: د هفتې د ورځې والی سره ما دوی ویلي چې د هفتې په ورځ باندې زموږ کوم د صوابۍ او پیډي ده هغه زموږ بالکل چې نو اوکې ده او سبا زموږ د صوابۍ کوم او پیډي ده نو هغه
1: نور خوند
0: زموږ سباله فری کیمپ یعنی مطلب درې چې فیس چې کوم زموږ دی هغه به درنه ناغستلې کېږي نو کوشش وکړي د نارینه دی او که زنانه دي ځان وختي سحر ورسوي لسو بجو پورې ځان ورسوي هغه دوایانې والی کومې دوایانې چې تاسو نور کله چې په پوره ریډ باندې ملاوي هغه دوایانې به سبا له تاسو په نیم ریډ باندې ملاویږي
1: فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر
0: سبانه ورځ د جمعې مبارک ورځ ده او سبانه ورځ درنه هیر ګورې نشي البته زمونږ دغه پروګرام د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په خصوصي مرسته باندې نشر کیږي د سټوډیو غړي 45 منټه او نه بجو لاله لدین وړاندې چې دغه ټیم رانه نور وړي وړي جی
1: ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف
0: د بود د ورځې نه یعنی د
1: قسم
0: بود ورځ چورته ویل کیږي د بود د ورځې نه به ان شاء الله زمونږ د البته د منګل د ورځې نه به زمونږ دنو د سوابي هسپتال زمونږ د چار صدی هسپتال دا به بند وي او د دین لوا د پیښور هسپتال به د منګل پر ورځ باندې فی الحال کلو وي البته د بود جمعرات جمعه هفته اتوار دا به زمونږ د پیښور ښار د هسپتال چټي وي تاسو کولی شئ چې
1: ما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا
0: زموږ د
1: ګولډ ویټامین
0: سوابي کوم هسپتال دی هغې ته سبا له خاص خصوصي ورشي جی
1: فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ وساتئ بلډونا
2: ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا
0: زما گرانو درنو خوگو خوگو مینوالو یو واری بیا ام سری مسیو په خیر اله
1: آیا تاسو د مخ د ښکلا لپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړل
0: زما په خیال مزې بالکل زګنه د کړي تاسو بلا کریمان بدل را بدل کړل خو هیڅ مزې او نکړل او مار د دین وړاندې دا ویلې کنه چې په کریمانو بدلولو باندې کار نه کیږي ورې مار د ګوره غچو والا مثال مې دل درکړو کنه چې په کور کې درې جنې کې موجوده دي درې وانو تاسو چې ورکه ورته چې پخې کوي نو د درې وانو د چېو په خولو انداز او آغاز یا احتتام به اوماغه وي خو د درې وانو د چېو چې کوم ټیسټ دی نو هغه به بدل بدل راځي ولې چې دا د انسان په لاس کې کومه کوالټي ده هغه ګورې هغې ته کتلی کیږي نو لحاظه که تاسو په دې خبرو باندې ځان له ډېرې دوکې ورکړي وي چې د ریډیو غږ څنګه تاوي را تاوي نو یو ځای نه یو خان راوځي زه پلانکې خان یم ما دا ټوله دنیا فتح کړل او بس چې دی نو ما دا نوی کریم د خیر سره راویستی دي او تاسو کوم ډېرې جنګې رسته چې هغه د اوسیډي بیماران دي د شک بیماران دي بچ هغه سحر ریډیو لګی کنه نو تر د شپې د 12 بجو پورې هغه ریډیو اړلی راړی اړلی راړی چې کوم یو ارجه آواز ور باندې خو لګیږي یا کوم یو ارجه ورته بلا بلا ډېلا کې ملا کیولی هغه هغه کریم پری دی او بل لور پسې ورشي اګه په منس کې د ترنه ته پوسټ کړلو چې څنګه حالات څنګه دي نو د حالات خبر ته دغه یو خبره کې چې ډېر انتهایی غریبي مې ده او که چېرې د ریډیو د لیسنرز خبره کې نو ماته دا پته لګیږي ځکه زما تاسو روزانه ملاقاتونه کې تاسو مال راځئ زما وینم ما تاسو د مخونو پته ده ما تاسو د مزاج پته ده ما تاسو د انداز پته ده ما تاسو د رویو پته ده ما تاسو د کورونو پته ده ما تاسو د جنگ جګړو پته ده ما تاسو د ګز ګز ژبو پته ده جی ما تاسو د اندازونو پته ده جی ما تاسو د اندروریانو پته ده ما تاسو د انګوریانو پته ده ما تاسو د خواخیانو پته ده ما تاسو د اورنداریانو ورته ویل کیږي نه ما ته دغې پته لګیږي او دا خلاصه کې به بعضې بعضې کورونو کښې لا ګاونډیان هم سنکار ساتي جی بعضې بعضې کورونو کښې داسې حالات دي چې سحر څنګه راپاسي وای بیا مې چې دنو په دلنشي باندې به مې بیا نظر لګیږي سحر څنګه راپاسي یاره بیا به مې چې دنو موتره مې زمینې باندې نظر لګیږي چې سحر څنګه راپاسي دغه دی بیا چې دنو جنګیره که د دلنشي ترور ولاړه ده او چې څنګه یې ورباندې نظر ولګیږي بس هغه دا و چې بس د زندګي مې لاړه له تباه شو جی زه ټولو ته دا ویل غواړم چې موږ تاسو د رګ رګ نه خبردار یو او تاسو هغه جینکۍ هم زه پېژنم چې کومې د او سی ډي یعنې د شک بیمارانې دي هغه سحر غرما ماښام درې قسمه کریمان بدلی را بدلی کله وی ځان له داخلمه کله وی ځان له داخلمه نو زه درته دا دواړه لاسونه یو ځای کوم جی دا کړس به مې اورېدلی بیا درته ویم چې دا دواړه یې بیا واورې جي بیا مې درته دا کړس ورکړو جی دا دواړه لاسونه ورته یو ځای کوم مهرباني وکړئ خدای دې جولۍ ته وګورئ په کریمانو بدلولو باندې کار نه کیږي تاسو مهرباني وکړئ چې د کومو جنکو مخونه نه سپینېږي نو هغه دې به د خپل ګریوان کښې سوچ وکړي چې آیا دنیا ته خو چېرته تور نه ده راغلی جی دنیا ته تور راغلي ګورې نه سپینېږي دا یو خبره یاد ساتئ جی یا کومې جنکۍ چې په زړونو کښې کرکې نفرتونه ساتي هغه جنکو د مخونو نه ګورې تېر سری نه ورکېږي کومې جنۍ چې یو بل ته زړه کښې بغس ساتي کینه ساتي نو ګورې دا یاد ساتئ چې د هغې په مخونو باندې به بلا ویښته راخېږي هغه جنۍ چې هغه دننه دننه ځان خوري دا پلانکۍ بد کوي دا ډنګرۍ بد کوي او دای داسې وکړو دای هغسې وکړو جی نو دا یاد ساتئ هغې ته به شوګر لګېږي هغې ته به بیماری لګېږي هغې به چې دنو په مخونو باندې ویښته راځي هغې ته به پی سی یو شروع کېږي د هغې به د سر ویښته غورځېږي د هغې به په مخونو باندې ویښته راځي د هغې به وجودونه ورسره غټېږي د هغې به وجود باندې به چربي زیاتېږي او بعضې بعضې به چې دنو انتهایي خوړلی کېږي لحاظ ازان لٹے مزائے کوئی تاسو دا میڈیکل دا اصول مطابق تیار شوی دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پروڈکٹ یعنی دا بیلاڈونا انتخاب کوئی او کچری شک شبات در کے دیر بے انتہا دی دا کریم انتخاب کولو نوڑان دی تاسو دا خپل ځان د روغې دلو انتخاب وکئ د خپل ځان د پاره د یو بهترین ورځ انتخاب وکئ د خپل ځان د پاره د یو بهترین خوب انتخاب وکئ ان شاء الله تاسو مخونه به مخکولی وي تاسو به مخکولی یې تاسو ویښته به مخکولی وي تاسو به انتہائی شائننگ کوئی کس قسم جوڑا ہوں مچوئی لگے دچا پشانتی در سر جوڑا چن نہ بندہ ہا خکلی لگی گی لہذا مہربانی ہو کی پ جوڑو بدلو لو بانی کارن کی جمت بیر جوڑا میں واں سپلان کی سر خستخ کر دو مس رخصت نہ کاری تاکہ کرک پرتا دا تاکہ نفرت پرو دے تاکہ تاویلی ماویلی پراتی دی تاپ دز لگی دی دنا نکم بغض پرو دے کم کی نہ پرتا دا داستا مخوالی نہ ور کی جی دا یاد ساتھ جی دکم جنے پ موجود کی دنا نہ دا کینہ پرتا دا بغض پرو دے تاویلی ماویلی پراتی دی پ زگی دنا یو یو یو اور پروت دی یو آگا اور چی مطلب آگا آگا دنن دنن دا خوری لگیا دے دا یاد سا دے دی زنانا پا مخ بانے با یا خاص کر تندی بانے با تیر سرے خام خار روزی دا دی جنے پا دی پوز بانے دی جنے پا دی انگو بانے بچ دنو تیر سرے خام خار روزی دا دی مخکل ہم جدنو دا تیر سرو نپا کی گی نو میرے بانیو کی دا کریمو دا انتخاب کولو نوڑان دی دا کریمانو دا بدلولو را بدلولو نوڑان دی تاسو دا پلزان دا روغی دو دا بارا دا نن دا ارادو کی زلک بکر کی نفرتونو بلکل نساتم دا ابو استعمال بڑیر زیاد کوم دا شنی سبزی استعمال بڑیر زیاد کوم دا ورزش استعمال بڑیر زیاد کوم جی او دا دی سر سر جدنو تاسو با دا بہترین خوراکونو انتخاب کوئی او د دماغونا د وجودنا د زړونو به د کرکې نفرت دغه لفظ بالکل رکوي هسې مې ویلې کېږي نه بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمک ښکاري یا بې مینې ژوند راته څه داسې بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمک ښکاري بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمک ښکاري لکه د کلي د ملک نه چې خاني لاړه شي نو تاسو د ژوند نه بالکل دغه خاني موره کوئ دغه خاني چې د تاسو زړه کې ځان سره بالکل نږدې نږدې وساتئ او ځان در سره بالکل روغ او بیدار ساتئ جی ستا سهارا به یم خو ستا د زړه درزا نه یم ستا سهارا به یم خو ستا د زړه درزا نه یم ستا سهارا به یم خو ستا د زړه درزا نه یم ستا د زری زری ارمان وجود کی سا سا سا او ستا یسا نیما لڈیز اینڈ جنٹلمین وی خوسی او زان رات بالکل بیدار بیدار سادی جی زد سر بالکل لائف اور بالکل مخاطب بلکہ نزدی نزدی سر بالکل ولاڑی ما بلکہ درتا بالکل مخاطب ما او دی لائف کالز او دی میسجز کما سلسلہ چې دغه بده یو بل سره ان شاء الله شریکو خو زلګیوم یو غزل مرته ویلو د غزل دوران کې ما دا ویلی چې زه یو خوندور میوزیک راوړم او دغه میوزیک سره دنه زه د دغه انتخاب کوم لیڈیز اینڈ جنٹلمین تاسو دا معلومه ده چې دا وخت دا پروگرام زموږ د لکی ریډیو نه بالکل لایو اور د موټر او خو ته پته ده کنه به نه دی موټر اور دی کنه د موټر مونږ دی اور دی ما څنګه د موټر ذکر کړو چې زموږ د بلډونا کاسمیټک پاکستان کوم زموږ ډرار روانه ده کوم ډرار کې زموږ د سلوی وختو لاکھ روپو انعامات ورکو ته سلوی وختو لاکھ روپو دغه انعامات کی مہران موټر کار د خیر سره راغلی دی 2014 ماډل مہران موٹر کار دکم چی قیمت 45 لاکھ روپے دی او دو مہران موٹر کار قیمت چی میرے تو سنگو ویلی دا دا پنجاب نمبر دے جی او دا سی او موٹر دے چلا لا دنا نا چکم سیٹو نا دی آگا سیٹو نا چی دینو آگا شاپر ایلا اسم لگی دی جی لانن را تلاج ملو ویلی دا سیٹو نوڑتا چی دینو زا لکور نوڑتا چوم جی ما اور تلج من ډیر کارونو مارونو بګه مکو مهرباني وکړه بس زمره چې مار ته سویلی هغه کار ورکه وکړو ګاډی را لراواله د ګاډی ته پاره موږ دنو د خیر سره د زه انتخاب هم کړو ګاډی به د خیر سره ان شاء الله ورځ نیمه کې به د خیر سره ورسی نو لاریز اینڈ جنټلمین دا مهران موټر کار دا وینر جوړې دوه بارا د کریمو یو ډبې چې په 300 روپے باندې ملایي تاسو دغه د کریمو ډبې د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نوالی ځانله بل کریم ماخ لیجی بیلاڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم والی او د کوشش وکړي چې څومره جنکۍ زما آواز اوري څومره لکان زما آواز اوري د کریمو په استعمال کې پهلنۍ وش پې کزئ مناولی زمانه مخ مقبل صفا واخلئ مخ باندې دانې داغونه تیر سری د سترګو لاندې تورې هلکي زړوالی خړوالی توروالی بدرنګوالی د ټولو عمر دبار لرې کېږي فی الحال زموږ دغه سیریز د مئی او د جون سیریز زموږ راغلی دی د مئی او د جون دغه سیریز کوم چې د خیر سره مونږ لانچ کړی دی د دغه سیریز قیمت چې د نه 400 روپۍ دی نه با چې کوم سیریز بیا زموږ را روان دی د هغې قیمت به بیا 450 روپۍ وي نو مهرباني وکړئ د بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم انتخاب د سر ضرور وکړئ هغه جنۍ چې په هغې باندې بلډونا ویټامین سی کریم صحیح راغلی وي هغه د ګورې کریم بالکل نه بدلوي را بدلوي کو مونږ په کریمانو کې ډېر هم فارمولې بدللې را بدلې کو یا مونږ چې د نو نوي نوي سیریز ته ډېرې راوړو او تاسو بلډونا ویټامین سی کریم بالکل مه پرېږدئ دا مې مورې جي په دې باندې ګورې کار نه کېږي چېګنې تاسو چېرته نومونه مومونه نوي نوي واورئ یا زاړه نومونه واورئ خو مخې لیدلې راشي او تاسو وایئ چېرې راشه دا به پرېږدو دا بل به ځان لوالو نن یو جنۍ راغلی وو هغې چېرته مطلب لکه زموږ دا بلډونا ویټامین سی کریم استعمالول او خو صحیح ورباندې راغلی وو خو چېرته دکاندار مکاندار به ورته دا ویلو چې مطلب دا پرېږدو دا بل واله که نه دا دسي دی دا پلانکې دی او ډنګرې دی چې څنګه زما هغه پرېښودي وو هغې څنګه لګولي نو په دې مخ باندې ولې عجیبه غوندې کې لمبه راوستې وه تاسو په الله تعالی یقینو کې چې زه ورته حیرانو مجی مخ د تجربو ځای نه دی زما خوندورو خوندورو خویندو او زما هغه خویندو چې د چا سره واقعي د خپل مخ ډېر فکر دی د چا سره واقعي د خپل ویښتو ډېر فکر دی مهرباني وکړئ چې تاسو د کوشش کې ځان ساتئ چې تاسو کریمان بدلوئ را بدلوئ ما په کریمانو کې فارمولې بدلول را بدلول موسم سره فارمولې بدلول را بدلول موسم سره ټیکسچر بدلول را بدلول موسم سره ریسیپی بدلول را بدلول دا زما کار دی جی دا زما د کیمست کار دی جی دا د هر چا د وس کار نه دی مار ته دین وړاندې ویلې دی کنه په ډیر کریمونه تاسو ګوري خو په کریمانو باندې نه دی جی کریمان چې څوک جوړی د هغه کس کمال څه دی جی دې ته کتلې کیږي او تاسو ما دا ویلې چې زه ګوري کریم کوم ځای کې جوړو ما زه چې شیمپو جوړو ما یا سم جوړو مونږ ګوري ما یو کس ته یو کار په والے کړی وي زشل کارونو په یو کس باندې نه کومه او هغه ته دا ویم چې ما ته به دې ریزلټ هم راکېږي په ډېرو لږو ورځو کې د خیر سر را روان زموږ یو نوی شیمپو چغې ته بلډونا اینټي هیئر فال شیمپو ویلې کېږي دا زموږ یو ریګولر شیمپو را روان دی زما په خیال سبا نه به انشاءالله د خیر سر دی چې کوم ساین بورډ دي نو هغه به ولګېږي د 400 یا د پیښور څومره ساین بورډ موږ اخیستي دي یا د کواټ ساین بورډ دی یا د علاوه د سوات کوم ساین بورډ دی هغې باندې به زموږ دغه د نوي شیمپو چې کوم ساین بورډ دی جی هغه بورډونو به ورباندې لګېږي لا فی الحال موږ په سوشل میډیا باندې د هغې اس قسمه تصویر وغیره نه دی شیر کړی او زموږ دغه شیمپو د دې پیکنګ د دې مټیریل د دې ایچ اینڈ ایوری تھنګ څنګه دی دې باندې به د خیر سره نیکسټ ټایم انشاءالله خبرې ترې کوو فی الحال ساین بورډ ته د خیر سره ورختلو والی دی بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو چې زموږ کم دی نو هغه د خیر سره ورختلو والی دی جی شیر زمین خان کو میں یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومن ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں جی لکی ریڈیو لسنر دا صحابی دا ریڈیو لسنر دا مردان دا پیغام پیغام لسنرز دا چار صدی دا ریڈیو لسنر دا پیخور خار دا ریڈیو لسنر او دین لوا دا بلوچستان دا کٹا دا ریڈیو لسنر یو آج دانا بلکہ زمون دا غق کو چری دا کم ریڈیو دلاری ہم اوری دلے کی چولو ہاگلو بلکہ نوی نوی ریڈیو سے زمون آواز نشر کی اگر تدا ویل غوارم زمانوں میں اچ اے آئی ڈی ای آر اے ایل آئی ایم او ایچ ایم این ڈی یعنی حیدر علی محمد ماتو ویلے کی کتا سو ماتو ویل غوارم نو رازی زر تو زر مونگ تا کال زرامی لوگی مونگ تا میسیج راو لے گئی ہو زمونگ سرم آوازون شرکے جی دس پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ جی دا مردان کچری سوک زمان خر زمان آواز ہو رہی دا مردان آغا لسنر شہی اغی گرزی را گرزی چھ مردان کے دا بلڈونا پروڈکٹس کم زکی ملاوی نو گور دا خوبتا سمونگ تو آئے گا نا والی چھ مخو مردان ٹول ڈکڑے دی جی والی چھ مسکرائی آپ مردان میں ہے جی مردان میں سننے والے بہت ہی معزز اور شریف لسنرز

0: راځي د لایف کال لري به موږ شرکت کوي موږ به خبرې کوي دین لواد څنګه چې ما ذکر وکړلو چې د مردان خوندور او ډیر اعلی ترین او ډیر بهترین کوم خلک دی جی هغه ته مار کله وایو جی
1: ترانو
0: دا سویا
1: مردان د ترانو
0: دا سویا راځي د لایف کال لري به موږ شرکت کوي موږ به خبرې کوي دین لواد څنګه چې ما ذکر وکړلو چې د مردان خوندور او ډیر اعلی ترین او ډیر بهترین کوم خلک دی جی

0: ابن شدوان الرجیم پوری دا صرف رومبی رکات کی ویلی شیخان دویم دریم سلورم رکات کی وا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا سی بکولیش
1: صحیح 09382804595 جی بالکل اور گورو سوکتے اور سویل غواڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: قربان خی
2: یو کس تے غصر نیمت و دکالے دے او دنیم دا کروپے چاہتا کرز دی
1: خواہ
2: او غوائی دے جاسر پنیمانو پر دی قربانی شتا کنا
0: قربانی ناراضی ور سرا خود استعمال مطلب دا کور دا پایو دا ضرورت شد البتہ نیم تول سونا دونیم لگ روپیہ چاہتا قرض دینو بدئی قربانی شتہ دیکھا کئی بات
1: صحیح 09382804595 بالکل گرو السلام علیکم
2: ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دا ریڈیو آواز کم کئی خجی قربان سب وقت نہ کوئی
2: بس جی تاس کا سلام اور مفتی سے سلام
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
2: یہ رجمہ کی عدت راغ لیتے ہیں
1: خجی خواہ
2: میں مفتی سے نہ تپوس کم سے دا صحیح دیو کار سے
1: خواہ خجی تپوسو کئی
2: حالا
1: تپوسو کئی
2: یہ چب روڑے کا کینم نو گوام بسم الله وعلى بركة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كدا سيوا موقع سيد جانت عليكم
1: خا سيد تاسو خو كيري درتا وي سيدا
2: خا خا
1: مربانی شکریہ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب
0: ہاں جی دو روٹے خوراک دعا دا بسم اللہ و برکت اللہ و بسم اللہ و علی برکت اللہ مختلف دو قسم راغلی دی نو دغه دعا دا اور پسې کتا سور سر لا اله الا الله یا بل سوای نو سو گناہ نشته وای ور سر هغه چې کوم کلمات تینو دک کدی بسم الله و علی برکت اللہ او یو روایت کی بلکہ اکثر روایت کی بسم الله و برکت اللہ راغلی
1: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم جی خور سب خبر کوي جی
3: جی
1: دوبارہ سوال دوبارہ بھی ہو گئی تسو
3: جی جی چانا پیسی کرے مڑشی
1: ہاں مہربانی
0: شکریہ نو دا هغه وارثان چې کوم دنو هغه کې بناری نه زنانه ټولوي نو دای کې د هر یو بیا د میراث په حساب حق رسی قبل فرض هغه په ټبر کې داسې سوکو خيار وی چې تی ور لور کې وغه هغه پیسې هر وارث ته ورسی نو هغه له به ورکې هغه خپل خپل وارث ته ورسی کې چرته داسې اعتمادی پکی وی چې یو لور کم دی و زنانه ول خپل یې سور کې او ناری لوم چې مولا باندې به ورته حسابو کې چې سمره دي قبل فرض تاس ته پکې داسې نه لګی چې ما چالم ورکړې و دې به جیب ته کې نور ولې نه ورکې نو بیا به خپل حسابو کې هر هر وارث له خپل خپل یې سور کې چې دا ما ته دومره وي تیزی استا دومره رسی لور لور لور کستا دومره رسی خزی لور لور کستا دومره رسی مور پلار چې سوکوی وارسان نو هغه حساب سره به ورک
1: مفتی صاحب یو ذهن کې زمو یو بل سور کوډه غونډه کې سوال دی موږ چې د بینک پی سی حرام دي کنه نو موږ د بینک کې دا پی سی چې کوم بیا خپل جمع کو مطلب سیونګ د پاره یک دو یا مطلب د یو سیفټی د پاره یک دو نو اې دا موږ ته بار دا مطلب څنګه دی یو خل ټیک دی
0: چې د سود کار حرام دی
1: خجی
0: هغه د حدیث نه راغلی حدیث شریف کې راځي چې سود غستون کې ورکون کې حساب ساتون کې د دې ګوان جوړیدونکو باندې لعنت دی هغه دور کې دغه خلک په سود کې ملوث بیا وروسته سودی ادارې جوړې شوې نو چې څومره خلک په سود کې ملوث نو دغه ټولو کمایي حرام ده اوس یو سړی دی چې یو کس سودی دی خو ستا هغه سره سودی معامله نه ده ځان له معامله ده بل سو نو هغه معامله خو جایز ده مطلب ګوره یو سړی دی دغه ټول کار بلفرض چرس پاوډر خرڅوي دغه ټول هر څه حرام دی هغه سودی کار کوي هیڅ پکې حلال نشته هغه کرے یو پلمبر راغی دغه نلکه کور کې ولګول هغه خپل اجرت واغسته نو دته دی اجرت ته خو څوک ناجایز نه وایي کنه وجہ دا چې د خدا غو سودی معاملات او سرکار نشته ته خو غل نل کمل کولا ګول او دا غی تخپل دیاړي واسطه یا دغه سودی سړی بازار کې دکان تلړ او دکاندار نه غنه ریجه راخلی سره اخلي دی ولا پیسې ورکې کنه نو مطلب دا چې دلته یو بل عقد کیږي د دې غسودی عقد سره سکار نشته دی
1: صحیح
0: دا خو د دې خپل کې معاملې دا نور معاملې نه نو دا کوم مسله ده چې دا سودی عقدونه کوي دا بینکونه ته چا پکې کرنٹ اکاؤنٹ نو زما خو غي سره سودی عقد نشته دی زه خو غي له پیسې مې ورکړې دي وغه زما ور سره پرتی دي او بیا هغه مال واپس راکې نو چې کله ستا ور سره سودی عقد نه نو صحیح ده
1: صحیح
0: اگر چې بهتر بیا هم دادی چې دی خلکو سره دا تعلقات هم نه دی پکار هو که بل فرض سوکی دینو ناجایز ورته نشي ویل محتاط کول ورته نشي ویل محتاط نه دی احتیاطي کول دا نه دی هو که بل فرض چې اور سره کې خودل نو جایز ورته ویل شي چا سره کور کې پیسې او سر سوکی خودیم نشي نو خود مجبورن به دی سرک دی نو دی سره کې سوکی دی د دی ور سره سودی عقد نه سیوینګ اکاونټ نه کول او کړي سنور یا خو دی خو انشورنس نه کړي صرف خالص بالص په کرنٹ اکاؤنٹ کی خود لی نو بیا صحیح ده او کنا کرنٹ اکاؤنٹ نی وی نو بیا صحیح نه ده کرنٹ اکاؤنٹونو کیوم سه خبرې د سودی والری نو که هغه وین هغه جایز نه دی کرنٹ اکاؤنٹ کې څنګه سود وی کرنٹ کې وجتا سه پیسې کې خود نو بس هغه خو پیسو پرتی دی او دې کې بعضی بینکونه دا سه کوي چې کچره تا مونږ سره اکاؤنٹ کولاو کو یو خاص قسم اکاؤنٹونه دی دای نو مونږ نه کنا کرنٹ اکاؤنٹ هی کچرے تا مونږ سره اکاؤنٹ کولاو کو استا په اکاؤنٹ کې 20,000 روپے پرتی استا اے ٹی ایم بم فری استا با چیک بک هم فری هو کو 20,000 روپے پکې نیوی پرتی نو بیا وتا نه مونږ د اے ٹی ایم چارجز اخلو میاش په میاش ته 5,500 روپے کټ کیږي نه او تا نه مونږ د چیک بک ختم شنه دا غیب هم نه پیسې اخلو نو معلومه دا شو چې دلته د 20,000 کې خودو باندې به 20,000 واپس خپل ملایويږي او سیوی به پیرازي او قرض وای دی ته چې کل قرض جر نفن فهو ربا کم قرض باندې چې زیادت راځي نو دا سود وي نو که بل فرض دا داسې قسم اکاؤنٹ دی کولاو چې ستا پیسې خو په پیسو پرتی دي خو ور سره پیسو سره سیوی فائدہ راځي دلته سیوی فائدہ راځي کنه چې مطلب که ستا 20,000 پرتی نو ستا چیک بک فری دی که 20,000 روپے نه پرتی نو چیک بک په پیسې ورکی نو دا اوس دا اکاؤنٹ کې په کرنٹ کې سود وردن نه کړی یاد داسې و کی کرنٹ اکاؤنٹ کولاو کوي او هغه کې دا شرط وي چې بس مطلب کته په کې پیسې دی او که نقد دی که لږې پرتی که ډېرې پرتی تا ته به چیک بک فری نو یا داسې کولاو کوي یا داسې کولاو کوي که پیسې پکې وي او که نه د چیک بک ادار یو څیز به پیسې اخلي نو بس د هغه چیک بک ته خرڅ یې پتا باندې یا دې مونږ لاسې راکړي او یا دې په مونږ خرڅ کړي خو دا کار چې که تا پیسې مونږ له راکړي نو مونږ به له بیا مطلب فری درکو که 20,000 دی کېښودې مونږ سره یعنې مونږ له دې راکړي نو مونږ به تاله چیک بک فری درکو دا په قرضو فائدہ ده ځکه بینک سره معاملاتو کې زموږ چې کمې پیسې کرنٹ اکاؤنٹ کې پرتی نو دا امانت نه بلکې دا قرض دی قرض او امانت کې فرق ته قرض که لوټ شو نو پاغي باندې زمان نه راځي جبکې په امانت باندې راځي دویم قرض ته استعمالول نه شي امانت استعمالول نه شي قرض استعمالول شي د زموږ پیسې استعمالي د دې وجه نه دا زموږ د سره امانت نه دی پرتی که بینک چا لوټ کوم بدې موږ له پیسې راکې ځکه دې زموږ پیسې استعمالي دا دې سره زموږ د قرض لیند دی موږ دې له قرض ورکړې دي موږ دې سره امانت نه دی خې نو دا زموږ د قرض لیند دی او په قرضو کې چې کومه فائدہ مو راځي دا سود دی نو دې 20,000 باندې د قرضو فائدہ موږ تراکې چې هغه سړي چې دې موږ ته چب کو فری کوي نو کدا سه اکاؤنٹ ویچ غی کیسه شرط لګی چې کدوم را پیسې کې دی دا شی به مفدر کو بیا به دا سود وی
1: صحیح
0: دا سه اکاؤنٹونه مو کولا یا وای چې بالکل فری راکا پیسو سر به تعلق نی یا رال سم په پیسو راکا
1: پیسو باندې صحیح مهرباني شکریہ خاجی زم ټلیفون شمیره دا 09382804595 بالکل ګورو سوک تیر سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: جی قربان سنگ خی تاسو
4: ښه تاسو ته دعا سلام
1: وعلیکم السلام
4: او یو تپوش میں کھولو
1: جی جی
4: لکه جمعہ دا قبر باندې قبر باندې دا استاد مسئلہ کی یا تلاوت کی نو دا دا لا زلن پکار دی او کپ نامو پکار دی
1: ها صحیح
4: دا دا سوال لے بل سوال دا دی کہ جمعہ پر دا دیر کسانی چی جمعہ تا خود بھی لنے راجی ہوتی امام اتری گی
1: جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
0: تلاوت کا پولاڑا قبول شی او کپ ناستہ قبول شی مدے کی یو شرط ضروری چپا ادب سر وقئی کولاڑا ماندے کئی نوم خواہ دا کلاس تڑی او کلاس ونڈ ساتھی خبلا خواہ نو ارس چې کوي خو لیکن ادب سر مطلب دا سینې چې لاس سر لبی کوي ادب مطلب دا چې لاس سر لبی نه کوي چې کله سکے کله سکے بس یا لاس وتړه یا زوند کا چې ار سکے خو خدای دا س شرط پکې نشته ده نو رنګ کې ناس تو می نو خو خدای دا کا پر لټ خو ری کا پکای دا کی نی کا سنگم کی نی خو مطلب دا چې دا ادب والا ناس ته پکای او لاسونو سره لبی نه کوي بس په یو ځای دی لاس کی دی چې کم ځای دی نو قبر تا کو سو کولاړ وی سر خو دا سبق وي نو خو خدای چې سنگم کوي خو بعض خلک لاس تړي بس زوند نیسلی نو خپل خو خدا زین او د جمعې پر از خطبه اوریدل دا واجب دی خدا سه سنت یا مستحب نه دی چې بس چا واو نه ریدل نو بس خیر دی گزاره وکو دا واجب دی د جمعې راز افضل ده باوجود د دین فرض پکې دو رکعات دی جبکه عام رزي مفضول دی داږي کې سلو رکعات فرض وی نو دلته دو رکعات ولې کړی ځکه د دو رکعات په ځای باندې پدې کې خطبه شامل کړی شوی دا چغم واجب ده نو خطبه اوریدل دا ضروری دی او واجب دی که چاوا اونر ایدا پتی ودی گونانگاری کم خلق جمعی پر اثر موز لرا شی داشو دی جمعی پر نیم موزو کونی می پری خود
1: صحیح 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم در ریڈیو
5: وعلیکم السلام
1: خجی خور کیسا پختنه کوی
5: مې جانې دا مخکې چې د نمبر په
1: کار دی د مفتی صاحب
5: جی
1: سید ملو بشتر تا خواه تا سو پروگرام
5: خبر اصوال جامدان کو در سر بلو
1: جی جی
5: ام که لگه کم خز بیماری کنم در ماسومو نو آغای پناس سموز خوردشی تکلیتی ورد
1: تا سیده تا سو خواه کلی در که جواب سیدا میرا بانی شکریہ جی مفتی سیب
0: که تکلیف دوم روی چه برداشت کی گی نو پناس تا موز نشی کولی کبل فرض دمر تکلیف وی چې دینه برداشت کیږي نه یا ډاکټر باندې کړی وی چې ماشوم ته به څه نقصان ورسی دا سه بازی کیسونو کې کې دی شي اکثر نه وی نو کو مطلب دا سی وین خو ډاکټر ورته باندې کړی چې ماشوم ته نقصان دی یا دې بنده ته نقصان دی نو بیا غو صورت کې کو پناست کین نو عذر دی کدا خپل مخه پناست موس کین نو هغه کې دا شرط ته چې کدا تکلیف دوم روي چې ته برداشت نه وزي یو دا چې معمولی تکلیف د وجه نه هغه په ناسته مطلب په کته پورته کېدو کې ورته تکلیف دی خو لږ دی برداشت کیږي نو دی ته په ناسته موز جایز نه دی
1: صحیح
0: او زما په خیال په دغه حالت کې خو په ناسته تکلیف وي په ولاړه خو تکلیف نه وي که په ناسته موز کې رکو سجدې لوزي سجدې لوبځي نو چې سجدې لوزي نو تکلیف خو ورته دغه ټیم وي په ولاړه کې خو نه وي
1: بالکل صحیح 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی
1: خجی قربان سب وقت نہ کوئی
6: زرو د مفتی زمرا وقت نہ کول غواړم چې اکثر مون پنجاب کې یو د کشمیر ته کوم علاقه ته کار لاړ دي کنه
1: او
6: نو دا بریلن حضرات چې کوم دي چې کله د امامت مون کې جن دي انا چې اقامت کې کې نو اشهد ان لا اله الا الله دا غټ مون په ناس چې کله پاتې نو اشهد ان محمد رسول الله چې دا غټ مون کې پاتې ایا دا دغه چې دي خرج سره زمون مون کې کې او کنه
1: ہاں صحیح تاسو خو کړی درکې جواب سیدا مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
0: ہاں جی موس ہوکیږي او باقی د مو اقامت وخت کې سټ ټایم کې او درې دل پکار دی نو دې کې کدی اقامت شروع کې دوه مخ کې او درې اقامت شروع شې ډارې کاغه ټایم او درې یا لک سات بعد او درې نو هر ټایم پکې او درې دې شي البته د حی علی حی علی الصلاه حی علی الفلاح قد قامت الصلاه چې دې زې تر ورسی نو دغه ټیم نه بعد بیا کې ناستل د مکروه دی جایز نه دی نو د دې نه مخکې به پاسي نو بعضې خلک لکه هغوی به تاسو لیدلي نو هغوی دغه ټیم کې را پاسي څوک د نه لږ مخکې را پاسي بهرحال چې اقامت شروع شي نو که څوک ډایرک ودرېږي که نه څوک داسې لږ غوندې کې ایساری کې ودرېږي نو صحیح دی ښه ودرېدی شي ټول صحیح دی
1: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: قربان سنگھ خی
7: خیر استاد دوا جانی مفتی صاحب تا ډیر په مینا او درناوی سلام
1: وعلیکم
7: السلام استاد در ټول ټیم
1: وعلیکم السلام جی جی
7: ادم فرید په ولا یار حسین
1: خجی خان
7: مفتی صاحب نه په تاسو نه مدا کولا
1: جی جی
7: ما باندې لکر از ده
1: خجی خان
7: او پاتې نه کوم پیل
1: صحیح
7: او دین علاوه سرکاري ملازمو ویما
1: خجی خان
7: اصل لګړی را مکم شته
1: خا ماشاءالله خا
7: نو آیا د قربانه دغه ما باندې شته دي
1: خا
0: زما کې نه سمره فصل ته خرصوي چې سپاتې شي کنه ټول لګي پورږي
7: نو بس هغه کله تماکوی کله اجاره اجاره خو کال کې یو پیرلا دی او تماکوی کله خاص کو کله پاخه کو
0: غنم چې پکې کرای نو سوري
7: غنم بدو نه چې کال گزارو شي کال وخت یې
0: خرص ته بګې نه پاتې کی
7: نه خرص ته بګې نه پاتې
0: چې خپل ټول ازمکه کې غنم کرای نو بیا پکې نه پاتې کی
7: بیا پکې نه پاتې کی
0: چې کومه اجاره باندې ورکړې هغه
1: جواب
7: مہربانی
1: شکریہ جی مفتی صاحب
0: ہاں جی اچھا کم بالفرض تاسو کم ازمک ادا دیکھے ضرورت نہ زائد اچھی نو داغی قیمت بیا کو نصاب ترسی 4,13,14,000 روپئے نن سفا چاندی لگ رہا خود دغا نصاب دے نو کہ بالفرض تاسو سرا دمرا ادغوی ازم کوی چکاغی ٹولہ کے تاسو غنم او کرے نو غنم تاسو پورا کال کی گی موسف کے سیوا کی گی نو دا چے سمر ازم کے والا غنم سیوا کی گی دغ ازم کی قیمت دغ تاسو سر ضرورت نہ زائد دی نو کہ بالفرض دغ قیمت نہ تاسو دا اتل کا قرض لری کی چے سمر دے پتاسو او بقایا بیا ہم 4,450,000 روپے پاتی کی گی نو پتاسو قربانی واجب دا خیر دے کہ فی الحال در سر نہیں چانا قرض واخلے قربانی ہو گئی
1: صحیح 0938-280-495 بل کولر گرو خاجی سسو کول ڈراپ شو تس تو بر بیٹھ رہے ہو کئی 0938-280-495 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
8: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی قربان
8: جی مفتی صاحب سلام کوم او تاسو ټول ټیم ته سلام کوم دا قربانی بارے کې تاسو نه معلومات کوو دا سي
1: سسو آواز کٹکی کی لگا آواز صفا کی سسو آواز سے ناراض سو آواز لخبل سے ہی کہی
8: بدل میں دو کالو ساوری ہٹ کرا میشن ساوری دو کالو برابر دودری میں آشی بھی آوری دلی اوقاق نہیں کری باقی قربانی کی گی
1: ہاں صحیح صحیح صحیح بل سب وقت میں کہوئی مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
0: ورا کتا سو خپل لوی کڑی او تا ست پتہ دا چې د دوه عمر د دوه کالو نه سیوا دی
1: صحیح
0: کغه خینم کړي قربانی پکی او کنه دا سی وی چې مطلب تاسو تو پتہ نشته دا چا باپاری نه واغست واغه درته دا سی وی نو بدغه اعتبار باندې جایز نه دی ځکه چې د کاروباریانو سپ پتہ لګي د اړتیا وای کنه وی تا تا په معلوموم نه دی چې دا کاروباری د سوک آیا دے تم رہ اعتباری دے چدے بہ اسلامی مسلو کے تم رہ احتیاط کئی ہو کہ نہ کئی خل کو پتہ نہیں لگی خلق دا پیسو دا پار عرص کئی بل ساروے خرسائی گٹا پکی کئی دا کدیر ازو کی کئی بھی عرص تو خود اگوہ کی قیمت ہی دائی نو قدہ سیوی بالفرض تاسو خپل لوئی کڑی تاستا پتہ ہی چدا دا دعاو کالو نسیوا دے نو بیائی کو غاخون نم بینو کی گی بھی خواہ وکنہ تاسو چاناخ لئی نو بس بیا کو غاخون نینو بیا پا ناخ لئی دی خواہ بلا ساروی دی بل چانب والے چاہیے کہ غاخونار سے برابر بھی
1: صحیح 0938-280-495 بل کولر گرو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام سلامون تاسو سلامون
1: وعلیکم السلام
9: او موږ دا سپوس کو چې لکه 4,00,000 روپۍ نشته خو 2,00,000 دی را سره نو قربانی بکی
1: خطا سره 2,00,000 روپۍ دی
0: نور سره نشته
9: ہاں جی
1: او نور سره شته کنه مطلب سونه کالی
9: او جی موٹر سائیکل مشتری او سونا منو دوم رانش تا هو
0: سورش
1: سومره ده لگا
0: دو خسی
9: ها
1: سومره ده سونا مل تب فیل بل فر سومره ده بیام
9: او ده سلگا ده لاک من دوالا گرو بورا چ پسند آی
1: خا لاک دو سی شو تا سو کو کری در کی جواب سیدا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
0: اجی چتا سرا کم پی سی دی نقدی ہغا ستا سو چاتا قرض دی ہغا ور سر گئی ستا سو سر سومره سونا ده ہغا ور سر گئی او تاسو سره چاندی وی غور سره کوي کور کې چې کم ضرورت نه زائد سامان چې تاسو 13 کال نه تر اوسه یو ظلم نه د استعمال کړی کوم لوخی یا بسترې دي دا ټول ور سره راي وزای کوي نو کدا بل فرض 4,13,14,000 پورې زی نو بیا په تاسو قربانی شته کدا دین کم نه نشته او کدا ریډ تر اختر پورې برکت شنو دي سره بیا نور غي حساب یو ځای کوي
1: صحیح 0938-280-495 بل کولر گرو سوکتے اور سویل قواری السلام علیکم
10: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی جی
10: مفتی صاحب نجی یہ سوال
1: خجی اوکی
11: جی جما دا لور دا پنگل سوکال دا سم کال شروع دی جی انا دی تا دا گردو ما سالا دا نو جی دی پرو سکال سکال دی روجی خپلی اونی سلی او دا غی نلا بل کال دی لکا تولی روجی خوڑلی یا روجی اونی سلا تکلیف ہوا تا انا بیا جی جی دینا روجی اونی نیسلی انا جی ما مفتی سے نگا دا غده چی ما تا دا جی دا غو کی جی دی سر اس سی شاب کتابو کی جی اس لگا ہوتا کہ خدا جی سکال روجی انہیں سے لے گیا کوشش کرنے کی نہیں سی خود دی سنگل کرا گا کو
0: گردہ کے کاڑے دے کو گردہ ہی فیل کے دو طرف تے دلی
11: نہیں تھی دی مفتی سے دی چھ دے نو دوڑ کوانی نے دی پی فون تا کہ مسئلہ ودا گئی مسئلے پتہ نہ لگی دا نو آغا پ بیا ڈاکٹران و باندې مون کر جولا انو اگے نہ بات چھ دین دی لکا ڈاکٹران اس معلومات کو چھیرا دی نو گردو مسئلہ کو گردو کی زخم راجی جی مسانہ کے گردو
0: تکلیف ورتا نو جمی کی دے روزہ اونیسی او کوڑی کی داسی نیسلی شی جی اورز اونی سی اورز پکی چوٹی ہوگی دو دری رز اونی سی دو رز نیمه چوٹی ہوگی نو خیر دے وقفی وقفی سرا چه سمر رو جی خوڑلی دی اب کزار اگر زئی ہا
1: صحیح 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم
12: وعلیکم السلام عارض بھائی تقریبا پاوا خوش استا تو پروگرام آواز نہ جی
1: خا ندرسی آواز مہربانی شکریہ اصل کی منصر لگوں کی ایشو دا اردن کو دغه شانتی ٹکی کی بداخیر سر لسبا یا انشاءاللہ بلورزن کس راغلی خوب استنم ٹک نشو لگا زم پاور کم دی حالانکہ زم یو ٹرانسمیشن
0: اغا اوس خودی سے پاور کم میل تا
1: خرا خوب خوب اصل کی دی بیا چرتا
0: ندا مستا سو ریڈیو کی مسئلہ ریڈیو کی مسئلہ ہے
1: اصل کی زما زین
0: کالو نہ خدا نہ مرغوس خدا زم زیدے سر
1: زما زین کی لاڑو دغه گدون طرف تا
0: لری نہ نہ دی زیدے مستا سو ریڈیو کی بس مسئلہ ہے خیر کی تاسو اور اینا نو سنگ اور
1: السلام علیکم الحمد للہ قربان شکر دعا گانے دعا گانے روزانہ
12: آواز درزی جی
1: بالکل آواز سفارا جی سب پختونہ وکوی
12: زو ساجی نه تا پوس کوم جی چې نه ډیر خلک غلط دی مې چې پراترم چې دی وته دا هو کی دا ډیر خلک ما ته لقب کسانو مو مون ته مرګرو مو تا نا او چې دا ډیر کسان دی هغه چې د سید دا کار کوي هغه چې بیا د سید دا کارو کی عین پس بیا تبلیغ دی ته وځي نو هغه ځان بیا کاروبار جوړ کی پاتې شو باندې کاروباروم چې تبلیغ لوم جی
1: مہربانی شکریہ شکریہ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب
0: گورا یو دے انسان نیک عمل وی یو دا بد عمل وی نیک عمل دا پارا اللہ فرشتہ مقرر کرے دا خی طرف والا نیک عمل لکی چکم گس طرف والا دا غد دا بد عمل لکی دیو سڑی تبلیغ لتلل دا غا موز کول دا غا کلیمہ ویل دا غا مسلمان کی دل دا دا غا نیک عمل دی نا دا غا لخی طرف فرشتہ لکی او دا غا حرام خوڑل دا غا بی موز نکول دا غا دا چا حق خوڑل ظلم کول دا داغه غس طرف فرشته لګي
1: صحیح
0: اوس یو سړی بد عمل کړي نو موږ داغه بد عمل خو ټارګټ کو چې غته وو چې دا کار مکه و لیکن د دې بد عمل د وجه نه ورته موږ دا وو چې ته تبلیغ لولې زی نو دا خبره بیا دې زین و درې بیا ورته توای چې ته موس ولې کی نو موس نه وای منی کی نو بیا ورته توای چې ته مسلمان ولې کافر شه لکه چې ټولو غټ عمل د مزنا خو چې کوم دنو هغه کلمه ده. نو کتا سی وی چې مطلب یو سړی یو بد عمل کړی دی نو تا هغه د وجه نه هغه ته وایي چې دا ښه عمل پرېږده. نه ښه عمل مه پرېږده، دا ښه عمل یادولو ته دې ته ضرورت هم نشته چې دې تبلیغ لزی، بلکې دا هغه د بد عمل تذکره وکړه چې پلان کې سود کوي دا ښه کوي یا نه کوي. نو بس مطلب دا چې هغه د دې نه منی که هغه ته ووایي چې دا کار مو کو دا خو هغه کار شي هغه چې دا مونږ مولیان یا داسې ګیری والا تبلیغ والا ایله څه په سیکل هم څوک وایي نه وایي تاله ګیره نیسلې ده په سیکل دي وسړ دا بریکونه خو نه دي که نه دغه والا یو لطیفه کې وایي دا بریک خو نه دی ګیره نه مطلب دا چې څه حرکت څه غلط اوم شي در نه نو بس تا ګیره به یادی. نو ګیره خو زما نیک عمل دی هغه ته ماله څه له یادی، ما چې کوم بد عمل وکړو نو هغه راته ووایه چې دا دې غلطه وکړه. نو د چا د بدو عملو په وخت کې د هغه ښه عمل نه یادول پکار بطورې ټارګیټ کول. نو اوس که یو سړی تبلیغي دی یا هغه موز اودس کوي هغه نیک سړی دی خو هغه سود کړی دی په حرامو کاروبار شروع کړی دی، هغه له دغه اصلاح پکار ده چې دا حرامو کاروبار دی ښه نه دی او د دې نه توبه خو دې وکړلې چې اوس دې بس کړې دې خو دې سه ازاله وکړه چې مولا سره ملاو شه چې دې سره به وسکو. نو هغه طریقه پکار ده چې هغه نه منی شي. باقي خو که ته ورته وایې چې تا تبلیغ پرېږده نو زه تبلیغ یې پرېښود، ته ورته وایې چې بیا موز پرېږده نو هغه به هم پرېږدي، بیا ورته وایې چې ته د مور پلار سره چې کوم دی نو خدمت ورله ولې کې دا خو هم نیکي ده دا هم چې کوم دی نو پرېږده، نو بیا به هغه د مور پلار هم نافرمانه کړي. بیا ورته وایي چې چمګاوند سره ښېګړه مو کو ځکه چې تا خو سود کړی دی نو د چمګاوند نه به مو باسي. بیا ورته وایي بس تماشا ټوپو کوله لاس کې ورکو کافر یې چې بس ته چې کوم دی نو دا والا خلو کوله هسې هم تا سود کړی دی اوس بس مړول کو او ته چې کوم دی نو اسلام هم پرېږده، ولې اسلام خو غټه نیکی ده نو تا چې سود کړی دی بس مسلمان پرېږده کافر شو. داسې که مونږ دا سیزونه شروع کړل نو داسې به چې کوم دی نو د دعوت په ځای خلک دغه نه به ور وباسي. نو که چا څه غلط کار کړی دی نو الله دې ورته بخنه وکړي او الله دې منی کړي د دې نه او چې سور ستاسو وسي نو ترغیب ورته وچلوي، لیکن مطلب داسې ترغیب چې هغه په اصلاح دا وشي داسې ترغیب نه چې استاد چم کې یو کس دی او ته ماته دلته رنګ وکړي او داغه نوم تاسو نه یادوم خو لکه هسې عام خبره کو یو کس دلته رنګ وکړي او داغه نوم واخلي یا نوم وانه مخلي خو هغه ته پته یي هغه د محلې کس دی هغه ته پته یي دی ما یادی نو دې سره خو منی کېږي نه الټه به بلاک لک شي او ستا به دشمن شي. نو قرآن کې الله تعالی د دعوت ورکولو چل ښیي چې مطلب په هغه طریقې سره الا بالتی هی احسن په ښې طریقې سره ښه طریقه باندې به دعوت ورکړي. ښه طریقه کومه چې ته چاله دعوت ورکړي هغه یې زړه ومني او هغه پرې عمل وکړي، نه که ته مطلب طنز کې په هغه باندې نو هغه خو په هغه اصلاح نه کېږي، الټه هغه به مزید په دې باندې کلک شي غیرت په واخلي.
1: صحیح.
0: نو الله دې ورته هدایت نصیب کړي که داسې څه کړي.
1: بالکل بالکل.
13: او که ډېرو قدرمنو محترم اورېدونکو

0: خجی یو ځل بیا تاسو ته پخیر هرکلی. زه یم مارس جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریډیو دل ور ثوابی قدر منور دن کوم سره موجود دی مفتی فرحت علی حقانی سے پروگرام تاسو اور سرات المستقیم تاسو بالکل راضی دی مفتی سیم بگان شمیر تاسو پختنه کوي زمو ټلیفون شمیر دا 09382804595 ټلیفون لار باندې بل سوک مت ملګری را خوشی دی سوک دی اور سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام مفتی صاحب تاسو سلامونه
0: جی مونږه غدون ګرګرې نه خبرې کوو. وعلیکم
1: السلام. ماشاء الله الله صفه سترا دی او
0: خجی خان
1: تاسو ته سلامونه کول او موسم چې کوم نن ماشاء الله ویرګلې ګډه ښه ستاسو اسمان ګرډي کې او باران چې کوم څه نن بیا باران دی
0: ماشاء الله ماشاء الله بیا خو یخ موسم چکر زه کوي.
1: ها جی نو که تاسو را نه نو ډیر خپه وو کوي ماشاء الله ښه ستاسو موسم د دې مکمل اغوست دا او چې خام مخه بسنه سره ماون دی باټ نه کیو دي
0: ماشاء الله زمون ایس ایس ایس سره زمون پتن دی باندې خو راغله د اوس ټیم کې. بالکل نہ درزو ان شاء اللہ خا قسمت کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس خر بس انجوائے کرو یہ آخر مہربانی مہربانی شکریہ
1: شکریہ
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور ان شاء اللہ تھینک یو مہربانی شکریہ. خجی قدر مند اردن کو زمون ٹیلی فون شمیر دا 09382804595 بل کولر گورو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی خورا کیسا وقت نہ کہ
2: جی لکه ما دا تاسو خوښ لکه یو سړی مونږ دورس نه کوي صرف جمعه مونږ کوي کنه او هغه لکه زه قرباني کوي نو د دې سړی قرباني کی کنه کیږي.
0: ها صحیح تاسو خو کلی درکې جواب سیدا مهرباني شکریا. جی مفتی صاحب
3: دا چې کوم موز نه کوي د دې ورته عذاب ملاويږي او ګناه دی او چې کوم کوي د دې ورته ثواب ملاوي شي د جمعه قرباني مې اونې کمل لې چوي کنه ای ورته ثواب ملاويږي.
0: صحیح خجی قدر مند
3: ته جوس موز نه کینو قربانی دی
0: قربانی دی نه کی بالکل
3: یا زکات هم نور کی اخر کی بیا خبر ای مسلمان دی نه
0: باقی بشی. خجی صحیح صحیح خجی بل اخرنی کل رخ لو سوک دی اور سویل غواڑی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان د کم زی اور سید نوم دی
4: خبر او د نوم نه خبر کوم سید
0: نه. خجی خان سسو او ادرس لورس په واز مونږ نه پویګو سسو په आवाज مونږ بالکل نه پویګو تاسو سبل غواړي. هلو خج دې مدخر جوړ د ورسن نه خبرې کې په आवाज بالکل نه پویدو چې خوده خبر زره نه و کسړي ول ول خج کتر مندر دن کو یو بل باخر نه کلر یو بل بم واخلو چې سوک د سبل غواړي. السلام علیکم. خجی ما دخکاری جو داخل کم نپری دی غیرانی کلر سر بچے کم دی بس سمین خوری. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام قربان سبیل غواری
5: جی تاس سلام علیکم مفتی شیط و تاس کنی.
0: وعلیکم السلام.
5: خجی دا تو یو سڑی قربانی کئی مور اپلا یا مور یا پلار لا
0: خجی خان
5: او غد بل رور سرائی جی
0: خجی
5: او دا سړی وایي چې مور ته وایي تاله قرباني کوم او قرباني لو کې هغه غوښه مخه هغې ته بلېږي که نه دا به خپله ځان نه استعمالوي.
0: ښه صحیح ده تاسو غوږ کړې درکې جواب سیدا مهرباني شکریا. جی مفتی صاحب
3: حجی چې مور یا پلار لا سو قرباني کوي او هغې ته بیل دي نو چې هغې له کې نو هغې له ټوله غوښه ولېږي ښه بیا د هغې خوښه دا که هغې ته تاله را لېږي که نور لې لېږي اوس که داسې وایي چې صرف نوم د هغې دی نور غوښه داسې وخورئ نو مطلب دا خو قرباني نه شوه چې تاسو مور یا پلار یا هر چا له قرباني کوئ او هغه ژوندی دی نو هغه له به قربانۍ غوښه ولېږئ ټوله پوره حصه تقسیموئ به نه هغه به بیا خپله درې حصی کي او چې چا له ته څه ورکوي هغه به ورکوي. خیر
0: صحیح خجی مفتی صاحب بس ټایم سره درسي تاسو اخر کې
3: چټي دوا کې الله جل شانو موږ ته په عمل کول توفیق راکړي.
0: امين.
3: سر غلطی کو ته هی الله موږ نشوي موږ ته معافي وکړي.
0: امين.
3: کوم بیماران دی الله شفا کامله جل پر نه کمل ورکړي. الله سمره مؤمنان وفات شوی دی الله ټول ته بخنه وکړي ټول قبرونه جنت د باغ چونه باغ چې وګرځي. الله چې سمره موږ سره دی پروګرام کې شرکت کوي دا کم دلته عمل دا ریس پې دی نور ملګری دی اف ام والا چې سمره دی دې کې مدد کوي الله دې ټول ته دې بهترین اجر ورکړي. اللہ زمان طول ایمانون حفاظتو کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا

حضور پاک نے اودل چا تپوس کدا اللہ رسول خپا غوندنی وی سنگ بخوشاله شم چې اسرافیل علیہ السلام شپله په خلو کې مندل ده او سری په د پاسه ټیټ کړی ده او غوږی الله ته متوجه کړی چې کله به الله حکم کوي چې شپله وا نو چې د قیامت دا منظر مې په سترګو کې دی او ما ته د قیامت دا حالات را مخ کې دي وی سنگ خوشاله شم په دې خو خوش ځکه قیامت خو اسې نه راځي فورا به نظام بدل شي کفر براشی اللہ دا وجود نہ بخلق انکارو کنو قیامت برازی نو دا سیزون چرا روان دی سنگ پوشالشم نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکمو کی جی شپیلے ہوا اگا تم پتہ نہیں لگی چیزا بکل شپیلے ہوا اب شپیلے ہوئی بعض علماء ہوئی پدی شپیلے کے بدا اثری تدار سبالن شیو ختم بشی اوسو کوئی ندا شپیلے صرف نخدا نشان لی لکسین چی یو دغه کې سکول کې ټلې والی شي دا را دې نخه ده چې د پلان کې استاد پیریډ شروع شو د پلان کې ختم شو وی دا رنګ دا شپېله نخه ده د دې تاثیر نشته خو به هر کیف شپېله به والی شي قرآن شریف کې الله وی القارعه ما القارعه قارعه څه شی دی پېژنې قارعه په لغت کې تکولو ته وایي لکه یو سړی یو اوسپنه راوالي او پاغی باندې یو لرگی یا بل شی په پل باندې و یو دکرې دکرې یې کی دغه دکرې دکرې کوون کی تقارع وی الله بیا وی القارع مملقه قارع څه شی دی بیا په خپل بیان کوي وی قارع قیامت دی دا ټول نظام به دکرې دکرې کې ټوکړې ټوکړې وی کی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا خلق بل کر پتنګانو خورو ورو پشنت شي دا پتنگان چې زول لاجې سو په یو طرف او سو په بل طرف وتكون الجبال كالعهن المنفوش او غرونه بل کدا وړې غوندې والوزي چې کله دا زول لاجې دا غرونه داسې والا دا دا دا وړې ني دا پټې د پومبې دا دا داسې تار تار پټې نه په دې فضا کې خورش دا رنګې به دا غرونه والوزي ختم بشي اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت دا اسمان به ټوټې ټوټې شي بل ځای کې راځي کله انور با دا سل ول ول را توش لکه سړی کې دا پټکی رانغاړي دا سل رالی رالی هر سو به نظام تس نس دړی ولی بشي علما په کې اختلاف ته خو راجح قول دا دی چې سلویخ کاله به اسم نی نه به اسماني نه به ځمکی نه به غری اسبم نی نه به انسانی هر څه به ختم شي تر دې حده پورې چې فرشتې به الله ختم کړي تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېله پوکوی اسرافیل علیه السلام د ابم ختم شي یو د الله ذات به پاتې شي پروردګار به آواز وکړي لمن الملک الیوم ای د دنیا بادشاهانو څوک وی د امریکې بادشاه ما څوک وی د روسیې او څوک وی د پاکستان او څوک د هندستان څوک د فرانس شته څوک بادشاه چې سر راوچت کی ایسو بجواب ورنے کی اللہ با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشیشتا خود دے انسانانو پیریانو نا نن دے یو ذات بادشی دے چی غدر زورا ورزی اگر مقابلہ کی سبنے شد ری دے دنیا نظام و بادشی خطر ارس دلی ولی تس نس سوک نیشتا چی سر روچت کی ہوئی دے فرعونیم سوک نیشتا چی سر روچت کی ہوئی انا ربکم العلال استاس والوی خودیم سوک نیشتا چی اگر نمرود دا نمرودیت دا ہوکی او څوک نشته چې هغه د سوپر طاقت دا وکړي دا به څوک نه لله الواحد القهار الله وی بادشاه شته الملک لله د یو الله دا هغه یو دی القهار وړ زور اور بادشاه بعض علما لیکي وي دا سلویخ کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کی څوک وی د اسرافیل علیه السلام د شپې له ته به غون شي او څوک وی الله ته پتره چې کوم ځای غونډيږي وی په دې سلویخ کاله کې بنا په کافر عذابینه به مسلمان ته خوشحالي به او څوک وی نه وی با کافر تا دخپل شان لائقه مطالق عذاب اللہ تا پتا دا سلویخ کالا پس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جب دی کی او شپیلے بور کی شاب اس پکی بیا پوکی ہوا چھ بیا پوکی ہوئی اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلور تول خلق برا روان شی یو لوی میدان دی پاگا میدان کی بدا خلق را جمع شی دا میدان کم زیده لوی اللہ تا پتا دا اور راجح دا دے علماء لیکی چھ دا بدا شام زمکی دا سی زمکی بھائی چې په هغې کې به لوړ او جوره دي غر به پکې نی غوندی به پکې نی یو ځای به خلک ودرېږي بالکل دا ټول مخلوق د چا کور د چا ځمکه د چا اونه
د چا سورې اسم نشتا کولاو یو میدان دشتا او سخت گرمی وای سخت گرمی او چې دی د قبرونو نه پاسی چې سین اوچت سی او دی پاسی د قبرونو نه نو دی بتگی دا خلق جامه بینی بربن بای اول ما من یکسا ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکي ولې ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوې و جامه ته یې ښکلې شوې وه کله چې نمرود اور ته غورځاو نو لویې مجمع په مخ کې د هغه بې عزتي راغله او جامه ته یې وویستله الله به د هغې بدل وله ورکي ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تا له جامه درکم الله به جامه ورکي بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکي دی بطه کی چی سنگ پاسی نو حوز کاؤ سر بای دا هر پیغمبر خپل حوز دے دا هر پیغمبر خپل چینه دا خپل اولا دا زمون دا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم نهر دے و کم حوز دے اغیط حوز کاؤ سر وی دا اصل کی پا جنت کی دے دا محشر دے میدان تا دا غین اولا را غلی دا نو خلق بل خپل خپل پیغمبر حوز تا دی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت به زما حوض ته راځي او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډې چیلی منې کوي هر سړی خپلې ګالۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي پردی نه پرېږدي دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پرېږدي پردي به نه پرېږدي نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې اوغواله هغې له اوبه ورکي وی یو ډله به یي چې هغه ما له اوبو له را روانې وی فرشته به منی کی چه مور ده وی زبیم او صحابی او صحابی دا خود اما غا مرگری وی زجب کلا وفات که دم دا دنیا نتلم دا خود اما مرگری وی وی فرشته براتا وی چه تا تا پتا نلگی چه ستانا پس دوی سکری دی ما وی دوی زمان پس سکری دی وی دی واپس کفر تا تلی دی دا یو سو کسانو دیر نزدی مسلمانان شو دی یو سو رزو مسلمانانو کچا و چه حضور پاک کلا دنیا نتشیر پرو دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کی حدیث رازی وی زبو ما چی خنو کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم چی ترسو زپا دوی کی موجودو خما تر بی حالت معلومو فلم ما توفیتنی کنتا انتا رقیب علیهم خدا چی در دی جهان نبل تبوتلم دی ما تفتن لگی تر خبر داره نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوز کوثر نو بور کی خپلو مثل اللہ دی پکی منرا ولی او اغا حوز کوثر او ببا سنگی وی دا با دا پیو نسپینی دا واری نبا یخی اعلام زیداره او دا شاتو نخوگی او پاگی با خلق دیری او دا سکولوخی بم دیری وی کیزانو که نجوم سما وی دا غی پا غار چکم دا سکولو کوزی پرتیری ادا اسمان دا ستور عمر دی لکه دا اسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار دیشمیر نبا زیادی مسلمانان با دا خپل خپل پیغمبر دا حوض نوبوس کی لگتن دا بی ختمش بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني څوک به په خپلو قدمونو رواني حدیث کې راځي په خپلو قدمونو او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني صحابه تفوس کې د الله رسوله دا په مخ به سیکه خلک ځي وی ولې کوم ذات چې تاله په لاس خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کول مارک او بوره خپی نشتا و روانی تو خیگی دست براوانی او بوره که سری پخپوزی او دل مخی لسر و کاوت رازی پلاس وی ختمی لاس سر دا زان دفاع کی وی چه کم خلق پا بخ روانی دا قیامت پا میدان کی دی با پلاس دا زان نشینا خوا کی بری مخ براسی اخوا دی اللہ دی مسایتی سوک با پر مخی جهنم تراخ کلیشی پس پیمو که بول زنزیر وا چه دی با چیغی وی چه ما سر ایساد کتاب نده شوه بارا نفرشتا با آوازو که وی تافیون سری جتا سر مونگ دنی کوی ایساد کتابو کو سپیمو که با زنزیر واچولی که و پر مخی به جهنم تا غرزی اللہ دی مصادتی سوک بدا سیوی چه غیب پا چه سنگستر گیو غلائی نو یو کل شکل براشی مزیداد دی با اتوی تا سوکی یرون بی نظر می پتاو لگی دا اب اتوی دستانه کاملی دنیا که ز پتا د پتا په ما د پاسا سور وي زرا باندې سور نه نه کمل بوته وي او تم خپل خواهشات ته نه پری خو دي اوس را غزل ته پیټیګم او په ما را سور شتري سات کتاب میدان ته بوزم وی اغه نه کمل
د یو حیوان په شکل کې بوته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي. رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو یو کس په سورلی سوري، څوک به دوه کسه په یو سورلی سواري، څوک به درې کسان په سورلی سواري. بعضې بدبخته به داسې چې سترګې سنګ اوغړی په یو څخا شکل به یې نظر ولګي. ته څوک یې چې د ما ړومبې نظر پته ولګي د سپېره؟ وې زه ستا بد عمل وم، دنیا کې ته په ما سور وې، او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې، او نن به زه په تا سورېږم. رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کړي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي، او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د افغانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پکې یو شاتنې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وایي، داسې به یې وایي او د حساب کتاب میدان ته به روان شي. بعضې خلک به داسې، حضور پاک فرمایي چې هغوی به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي. دا به څوکي؟ دا اویا زره کسان به بیاو. فرمایل رسول الله مبارک اویا زره کسان دا هغه دي چې بی حسابه بی کتابه به جنت ته دي. یو صحابي پاسید وی دا الله رسول ادعو الله لی ان یجعلنی منهم، وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې اویو زرو کې الله راولي. رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم، ډېره سره ته پکې حساب شي. بل صحابي پاسید وی دا الله رسول مال الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي، وی سبق بک سبقک بها عکاشا، وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو، نو اپکې دې داخل شو. بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی. خوش قسمت صحابي سړی پاله کې سوچ کوي چې او یا زره کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي، نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی، ځکه صحابه ډېر زیات دي، تابعین ډېر زیات دي. یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د او یو زرو کې هر یو کس سره به او یا زره ملګري وي. الحمدلله. بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو، لیکن صحابه دي، تابعین دي، تبه تابعین، نیکان محدثین، علما، صالحین، شهدا، اور ډیر نیکان نیکان خلق دی، نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډیر دی. نو بیا حدیث پاک کې راځي و ثلاث حسیات من حسیات ربی، وی درې بد الله لپی وی درې لپی. زمارونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب لنه دی پیدا کړی. ما یفعل الله بعذابکم، الله وی زستاسو په عذاب سکم، زما د نعمت لږ قدر او شکریا ادا کړئ، ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړی. الخلق عیال الله، نبی علیہ السلام فرمایي وی مخلوق الله ته داسې ګران دی لکه بچی چې پلار ته ګران، نو بچی به څوک جهنم ته وغورځي. خو مونږ بدقسمته یو، مونږ د خدای د نعمتونو نا شکره یو، مونږ په سری رشتو ګینټو کې نیمه ګنته الله له نشو ورکولی، د منځونو دا ټول ټایم یو ځای کې نیمه ګنته پې لګي، مونږ په څلوېښتو روپو کې یو روپۍ الله له نشو ورکولی، مونږ په دولسو میاشتو کې یو میاشت درم، او د رزق بندوبست زموږ الله په ذمه غشتې ده. دا هم یقین دی چې الله حق وایي، رښتیا وایي، الله چې څه کوي کولی شي. لیکن سره د هغې زمونږ په دې خبر یقین نشته، مونږ وایو کله دې بل مسلمان د اغلام ونه کړه څه به غرو، که دا حرام هم ونه خوړل نو مونږ به څنګه جنګون تېرو، او کله بل مسلمان دا ځمکه دا کور دا میرا قابو نه کنو زما جون بسی او زما حیا بسی او زما مال بسی، دا ټولې په خدای بدګمانی وي. الله زنده دینه وساتي، په الله یقین وساته چې زما رازق الله دی، زما عزت ورکوونکي څوک دی؟ الله دی. مال کور او مال جون راکوونکي څوک دی؟

0: منحوس به عذبه. حدیث کی راضی وی چا سره چی صاحب شو برباد او تباہ شو. عائشہ صدیقہ سوئی داری روفیار بی بی وا وی دا اللہ رسول تاسو غوا چی چا سره حساب شو حلاف شو او قران کې الله وی سوف يحاسب حسابا يسيرا لبعض خلق سره خو الله لري آسان حساب پی نو چې آسان حساب پی خدا تبي نه وی عائشہ وی دا چی تک ما خبر دی وکلا چې الله وی آسان حساب بتم ذالک العرض دا خدا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وجه اے بنده دا ګنا دې کړی دا او زما له ماپ نکلی د تته جنت کا اے بنده تا خو دا پلان کې ګنا کړی دا ها سره وکم جهنم ته دی غورځم ززا او می بخلې منډاوا دا دی ولکن منو قصه هلکا په چا سره پوری سات پیتاب شروع شو لکه یو شریک چوال چې بل شریک وال سره کوي وای کنا ما خو جون در کړو ډوډۍ مې در کړې وا صاحب دې رشتہ وبو مې در کړې وی عزت مې در کړو ټول شکل مې در کړو انسان مې پیدا کړې وی مسلمان مې پیدا کړې وای د غنیمتونو مقابله کې څومره نه کې دي وی بندا اتعرف ذنب کزا لنکه ګنا دې کړې ده کنه یاد لري دا او الله کریم فلانکه ګنا دې کړې یاد لري دا او الله یاد مې ده تر بوشی پټ پټ وته لګځه پلانکه ګنا دې کړې یاد لري دا او الله ال دغه انکار هم نشي کول دا یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړې نو قرآن شریف کې الله وی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون ای په خله به خلق له مهر لګوم او لاس په بیګوي شروع کی او ما دې کولې ده ته څنګه چې نه مې ده دا ګوته به ما کړې پی بے وی پلان کے گناہ تا پما تلے رے سر کی بے وی پلان کے خد تے پما کے تلے رے جا بسکے و گناہ بے وی پلان کے خد خبرو تے پما اور ادل کر رے وی دی با دین دامنو تا غصہ چی جزو تاسو بچ کو مد دو زخم دا چیز تاسو کو خدو ٹنگ شے جناب دروغ ویرے نش نو دی با وی چی او کلے میں دا پلان کے گناہ دے کلے رے او اللہ کلے میں دا پورا و دی با لکی وی اللہ با ولی ولی ور ترا یادے دا پوٹینے ہی بلکی وی خدا آیا اگر دی غٹے غٹے مکلی دی غرا ترا مخ کے نکی کا دی را مکلی ہو غرب بہم دا خطبا تا پوٹی پوٹی را آیا دے اللہ باو فرمائی وی پا دنیا کی میں دا والد گناہون تا کری و خما در باندی پردہ کری دا سی دکن خدا سونا پردہ دارن من سونا گناہ کو او خدا پاکی چاہتا نخ آران کی چیز چاہتا خلاف کے دشمنی کے اگر مخالف ہوئی چیز خلقو تے وہ شرمو ما لیکن اللہ دی خلقو تے شرم ما رسوا کئی دینا منگے خلاف کو اللہ منگ رسوا کئی تا دنیا کی میں در باندی دا پردہ کلے وے چوک دن نو خبر نو او سیم در باندی پردہ کوم او اے زپنے کوم دل بدل اکتا قرآن شریف پیو اگد آیت تاخیر کرا دی اولائے کئی بدل اللہ و سیاد ام حسنات دا باز خلق گناہون اللہ بیا پنے کئی بدل زپنے کوم دل بدل اکتا دی بدادش او دا خو زما غوالی په ولونه کو بدلې شوې ما خو غټ ګناهونه کړو او سبب په غټو بدلېږي الله وی سو ګناهونه خو نورم واخو د آیات نکړل ما خو نورم کړو اخو د آیات نکړل وی رب العالمین بو خان دی رسول الله مبارک فرمای الله خندا د الله خوشالي او بخاندي اے او بالکل ما ځکه اخکارا نه کوش چې ته اون یریږي هي بدتر باندې را نشي امه د لدینه مخ کې په غټو نه کو بدل کړی وای سمره در رحم بادشاہ دې کنه دې زما دې قسم په الله کې الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته مونږه خلاف کو مونږ لري ذکر راکې مونږه خلاف کو مونږ له ډوډۍ راکې مونږ له عزت راکې مونږ له شکل راکې او مونږ ځان ته مانځ تم کې نه مونږ څوک له الله له مونږ ولا په جبا څه ذکر وکړو او مونږ په دامونو سي عبادت وکړو ټول از لګیاو یو بل تکنزل کو الله به خپه کې ټول از لګیاو جمعات کې غیبت کو الله وي مکوا دونو لګیاي علماء پسې بدر دوايو الله وي دا زما د دین رسون کې دی مکه زما دوستانو ته کنزل مکه دا او تاسو زما دین در رسې دا زما دوستان دي او وایو نه کو بو پسې کنده پر دې مال مخراز دې رزق در کوم کنه نو وایو نه دا وبدرس نو مون الله سره دشمنی کو الله غصه کو خپکو یې الله رزق را کوي ډوډۍ را کوي عزت را کوي زما رونو دا الله نه زیات در رحم ذات بل نشتا دیر زیاد رحم کون کی دی یو حدیث پاک را دی ما تا خو جدا حدیث را مخشی نو دا سی بی اختیار دا خوش علینا جارا راش وی دا اللہ سل رحمتون دی سل رحمتونو کی یو رحمت ایراکوس کردی و پدی مخلوق تقسیم کردی وی دا مور چی پا بچو رحم کی دا لدی یا چرگ پا دی خپلو بچو رحم کی که نکی اور چی دا چرگ بجی دا گوتی که دا پس سون پر کنو یا اس پا خپل بچی رحم کی که نکی جی خپا پی کی دی زر دی خپا چی تا کی او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندگانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی، او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دی. یرحم الله بها عباده یوم القیامت، په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي. تیرونو الله ډیر رحم کوونکی ذات دی، الله مونږ باندې ډیر مهربانه دی. دا رب د خفه کولو رب نه دی، نه دی مناسب چې مونږ له خپل پروردګار خفه، په کار دی چې مونږ له خپل رب خوشحاله. نو چې ته خوشحاله کې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دی، د دې د کنجانو د عزت کنجانې الله سره دی. چرته به تا الله برسوا نه کي، بې عزته به دې نه کي، او خدای به دې غریب او فقیر نه کي. خرونو نو حساب کتاب چې الله کوي، چې شروع شي حساب کتاب، عمل نامې به راوالو دي، چا ته په ښي لاس کې او چا ته په ګس لاس کې، او چا ته د شا د طرف نه به عمل نامه ملاویږي. الله دې مونږ ته عمل نامه په ښي لاس کې راکړي. بیا به دا خلک راشي، د پولیس فرات مخکې به تله د میزان ولاړې، په هغې به وزن کېږي. دومره تله ده، یو چابړی یې دونه غټ دی. رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه آسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچوي نو بیا به هم پیدک نه شي. دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړې، ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي، او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړې، اسرائیل علیه السلام به ولاړې، جبریل علیہ السلام بم ولاری، کرام الکاتبین کمی فرشتو چی وحی راوڑی دا اغا فرشتی بم ولاری وی، او جناب جبریل علیہ السلام بتل دا غسی دنده بینی بلی، اغا تل ویخ نیتا ولا اغا تل چی بینی بلی، او اغا تل که اغا شیو جی داسی داسی کی گی اغی تا بنیغ نیر گوری، او رب العالمین با پخپل دا وزن نگرانی کی. اللہ پخپل با اللہ نگرانی کی، نیکی به ښي طرف ته اچولی کېږي، دا به لاندې کېږي، او ګناهونه به ګس طرف ته اچولی کېږي، دا وزن به شروع شي. رومبی صاحب کتاب به چا سره کېږي؟ عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي. نه، رسول الله مبارک فرمایي وایي مونږ په ټولو امتونو کې خیری امت یو، خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي. ټولو وایي الحمدلله، او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلېږي. رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي، یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم، ځکه لومبی حساب کتاب به له هغه نه شروع شي زموږ د امت. او بیا نبی هم دوی یخه ته خپله یو کس را مخکې که چې هغه سره وکړم، دا وخت به نبی علیه السلام ډېر سخت دی. څوک پر مخکې کړم؟ حساب کتاب به چې الله ورسره کوي، الله ته څوک ټینګې دی شي؟ نو که دا مې یو کس ور مخکې که او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو، خو دا به آواز وشي چې د پلانکي پیغمبر پلا امتي ناکام شو، زه خو زما بیزتی شو، تا به څه کېږي؟ بیا به الله وازو کي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم، ستا د امت نه کوم، یو کس را مخکې. نبی علیه السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر حضرت عمر ولاړ، دی د دنیا هم وزیران دي او دی هلته هم وزیران دي. یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیه السلام مبارک سره ولاړو، یو ښي طرف ته یو بس طرف ته، حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو، حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو. وی هکذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت پر ورځ به مونږ د قبرونه ګورې داسې پاسو. هماغه پیشنګویي رښتیا شوه، هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي، دا به ورسره ولاړ. نبی علیه السلام مبارک به چې وګوري، حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي. ابوبکر ځه کنه چې حساب کتاب تا نه شروع او ما نه الله رسوله لاس به تېرا کېږي. نه نه، زه چېرته ما مخ دا عمر مخکې بل څوک مخکې، زه الله سره کوم دی حساب کولی شم. ما ته که الله یو ټکې زه وایي چې څه دی راوړي څه به وایي، که زه یم چې دا نیکي نه دا نیکي ده، او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما د لپلو کې هدایت اچول، ما د پیغمبر مرګرې پیدا کړی، ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی، یا به څه کوي؟ نه نه نه نه، زه نشم کوی. چې ابوبکر یریږي نه بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کوي. نه نه نه، ته به مخکې کېږي، ته به مخکې کېږي، لومبی حساب کتاب به تا سره کېږي. ابا لاس راکاږي د الله رسول، ما مخکې نه کېږور، زما اسم نشته. الان کې حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لږ مخکې، وی په ما د اچ احسان نشته چې په ما د چا م احسان ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه. دا هغې احسانونه په ما پراته دي، دا هغې بدل به غل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات روز ده. نو ډېر افسوس کوم چې زموږ حکومتونه د علامه اقبال او د قاضی اعظم د پیدایش او د وفات روز مناوي. مناوي که نه، لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته. ته مس کم لږ حیثیت خو ورکول پکار، زی په دې جلتی خو پې کول پکار دی، سرکاری تقریبات خو پې پکار دی، چې خلکو ته خو د خلفای راشدینو شان معلوم شي، د هغې حالت خلکو ته معلوم شي، دا څوک وو، دا کم خلک وو. دی بلا سر کاږي چې نه، او نبی علیہ السلام مبارک بے رکا گی جن رومبی سب بتانا بار در غر کے گما پدی جگل بھائی او حضور پاک بم جاری، حضرت ابو بکر بم جاری، ابو بکر خو پدی جاری کی اس نے بما ناکام نشم، اور نبی علیہ السلام پدی جاری چی واقعی که پدی ناکام شو اللہ سر حساب کتاب منو کے شاہ لکا گران کار دے اللہ خو بزمان رسوائیو شی
1: اللہ با پدی کے آوازو کی الہ سکار دے ابو بکر پرید دا پرید تا پا دنیا کی او خبر کرے ہوں تانه دروغ جن کوم چې ابو بکر فل جنه، دا د حضور پاک اعلان، ابو بکر به جنت ته، دا حضور پاک د لاسو صحابه نمونه په یو مجلس کې غشت وی، ابو بکر فل جنه، عمر فل جنه، عثمان فل جنه، طلحه فل جنه، زبیر فل جنه، سعید بن زید فل جنه، دا لاس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نمونه غشت دي، دا د نوم تا غشت دي، علی فل جنه، دا دی غشت دي، نو تانه دروغ جن کوم تاریشتہ بھی دی، لہذا ابو بکر دے بغیر حساب او بغیر کتاب جنت تراوان تلوی لان دے کن لوی من قبط دے کن بیا اور پس نور اغا او یا زرا کسان با اوز او باسی چن بشی نور طول خلق تر آدم علیہ السلام نا عیسی علیہ السلام پور پیغمبران دک قسی تک وگونا چی اوز دمون بسی کے گی نمبر خود نبی علیہ السلام امت یاور اغا روان دی جنت تا جناب بیا با حساب کتاب نو عام و خلق سر شروع شو د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به ځي، د چا کله نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي، او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي، څه موده به هلته وي نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي. یو کس به روان کړي جهنم ته، حضرت آدم علیه السلام به د کجورې د پاڼې په شاسنې جامې چولي، ابا آواز وکړي نبی علیه السلام ته، یا احمد، اے احمد، ستا یو امتی جهنم ته روان کړی دی، ګوره تاسو امتی دی، ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي، څومره فکر من. نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته به آواز ورکړي، دا سړی راوګرځوي، هغې به نه ګرځوي، بیا به آواز ورکړي، دا سړی راوګرځوي، بیا به نه راګرځوي، لږ لږ که تنګ کېناستی نو دا روسو ملګري به ځای شي، باران دې لغونې، لږ لږ را مخکې شي، خدای مو لږ لږ مخکې شي، لږ لږ الله با جردر کې لغونې را مخکې شي، بار ملګري را دننه شي. نو دلتره مولا سے بلتره دیس وہی سے دلتره بس امیر مولا سے بلتره دیو نو جناب خدیو امتیستا جہنم تروان پرشتو تب آوازو کی نبی ادھرے اخیرہ کے رسول اللہ مبارک بہت آوازو کی چلدی یو نیکی ماسر تب حساب کتاب بیا کو نبی ادھرے فرشتے بہت ہوئی چھے گورا ستا قرآن کی دلی راگلے علیہا ملائکتن غلازن شدادن لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا تو أنفسكم وأهليكم نارا التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ستا قرآن كتن دي أغلي جي جهنم فرشتي ريس سخت دل دي وجلنا نرمي كي رحم دل ندي او دا الله دا حكم تابداري كي منتا الله حكم كري دل منسيك اي كنا فرماني كتو خام خادي ودرول غوار نتا الله توقع الله بمنتا هو نبي زنب الله ترجوك اللہ با فرشتو تو را واپس سکے دا سڑی با وی رسول اللہ مبارک بن پی جنے وی یہ سیبا دا سکے دا پوٹے کاغذ دے رہو اس پر سمہ کو یو دا لوازو شو کی دا جہنم تری دی اس با بیا دوبارہ را باندے دا جہنم اعلان کی گی دا پور دا کاغذ سے شیر حضور پاک بھی دی لستونی نبا یو کاغذ رو باسم داغا پا نیکو کے بوا چوم نیکے بے درنیش مک اس پکے بے درنیش وی اعلان موشی پلان کی ری جنت تا دی دا سڑی برا شی او د نبی علیہ السلام لاسونه بخولی تا سک کے ما خونه پی جن او دا پرزه دا سوا دا خولی پی دا غم اخلاص کرم غر کم جنت اعلان نبانی شو ویزستا اغا پیغمبریم کی نادی دلی تا پا میمان رو لده الحمدللہ او دے کاغذ کی اغا درود شریف پوچی تالا می دیر وزیل سات تلی درود شریف پا قدر کوئی شرک نا سونا درود شریف در وزیو آئے دیر اشتیا وائے لس بم نوائے شل بم نوائے زن لیو نساب مقرر که درود شریف کم از کم 200 کرد درود شریف روزانه وایا تاسو فیده ده پکی وایا به انشاءالله کن 200 اکبان سر لگی انسر اولی که پلازو ده پاس اولی که 200 کرد درود شریف انشاءالله طول وایا اللہ با پی فیده در کئی یو بل سری بای اب هم جهنم تراوان کی اللہ با فرشتو تا آوازو کی ویدا سلی رو کرده ویدیو کاغذ پاتری اللہ نیره ندخو اللہ دا بازی سیز قدر خی
0: راوی ګرځدای یو نیکی پاتې ده راوی ګرځدای الله به یو کاغذ انا سره لور کې وشه یاري پنه کو کې د لواتې دوباره در سره ودان نشي الله ما هذا البطاقه د دې سړی به یو کم سل دفتر د ګناهونو یو دفتر د نیکو او هغه یو کم سل دفتر د ګناهونو دومره دی چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه آسمانونه پیړه کیږي خدای دا پټې پرزه ده تا د یو کم سلو دفتر و مقابله کم ځای کولی شي الله وی لا ظلم الیوم نن ظلم نشته دا پرزه د پاتې رشا به چوتل چې دوباره ولا نیکې او بدی وتلي هغه یو کم سل دفتر د ګناه یو طرف ته یو دفتر د نیکو بل طرف ته پټې کاغذ به پکې ورغورځي نیکې به درنی شي ګناه به سپکې شي بما حاصل دا څه شو الله وی دا زمان نوم دی ولا ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته خو وروڼه ګورې یو خبره تا کوم پرهیز غواړي هسې نه ستا ذکر دا سوال لا نه شي یاره بس زه به د الله نوم اخلمه ادې ورسره خو یو شیم برابر هم نه دی مثال در کوم یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي مثلا ورته دارو ولیکي چې دا ستا د بلډ پرشر او د زړه علاج دی او په دې ما سل مریض ځان تجربه کړې دي او کمپنین هم دا راوتي دي او ګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کوې غوړو نه به پرهیز کوې دا ورته وایي که نه وایي پلان کې شي نه به پرهیز کوې غټه غوښه به نه خورې پلان کې به نه خورې پلان کې به نه خورې نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي خو که دې ورسره پرهیز نه کوي ګولۍ هم خوري هلته دغه هم خوري مرچکی هم خوري ګولۍ هم خوري مالګه هم خوري ګولۍ هم خوري او ګند هم خوري ډاکټر چې کوم پرهیز خوري پرهیز نه کوي نو دا نسخه هغه له بیا فایده ورکوي دقه رنګې د الله نوم ډېر لوی دی ډېره مضبوطه نسخه را ده جنت نبی علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز خولی پرهیز به ورسره کوې ډاکټر وایي دا دا به خورې او د دیرې نه پرهیز کوې الله به دا نسخه فایده ورکوي د الله نوم لوی دی جنت ته به دې رسوي خو دا دا شی به ورسره استعمالوې چې هغه منځونه دي روژه ده زکات دی د دې دې څیز نه به پرهیز کوې فایده به درکوي زمارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وی امت به پریشانه وي هغې نه پس به پولیس ورات باندې تل دي پیغمبران چې په پولیس ورات دي وی رب سلم سلم یا الله خیر راکا پیغمبران به وی او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي څوک لکه د باد په شان څوک لکه د تیرې سورلۍ په شان به پې پورې وځي ته به لکه دا به سینګې د ویښته نه نری دی د تورې د تیره دی په دې به سینګه خلک کورې وځي اوس واړو سوال ختم شو د بجلی په دې نری تار د تور بیلې په یو پکې بجلی دلته رارسېږي که نه پلي تار ورسېږي دا بجلی یا دلته زه خبرې کوم هغه خبره خولې نه خبرې رسېږي زما د اواز په دې نری تار هلته رسېږي که نه رسېږي نو چې بنده له الله دا طاقت ورکړه نو الله سره دا طاقت شته که نه شته په هغه پولیس ورات به دې خپه کېدې او خپه به دې ارو نه سوځېږي او نه به خوږېږي او په یو ټک بالته ورسېږي ریل ګاډي ته ګوره کنه په پاټلۍ څنګه نه پسې دی روان په هغه نری پاټلۍ د پاسه پاټلۍ خو نه شو ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه دغسې به د الله پې پورې بس او چې چا سره د الله طاقت نه وي نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تېره په دې د الله د طاقت نه بغیر نه شي تېرې تمارو طالبي مراحل زمونږ په سر پراته دي موږ وایو دنیا ته رالو ډوډۍ مه خوړه او جون نن تیر که او بس ابس جون دی زما دی پا خدای قسمی که دا ابس جون دی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الیلا لا ترجعون سو سو کیال دی چی ما بس پیدا کلی ما تا بنا واپس که گی خاما خواب مال رازه فا اما من سقلت موازینه فهو فی عیشت رادویا دا چا دا نیکی تلی درنیشوی خوشال جون دی وی اس تکلیف په وطنی بل دی کې وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه یره شته او نه پیسه خفګان شته د دنیا په بچو مال پسې غمجن بم نشي و اما من خفت موازینه و امه هاویا د چا د نیکې وزن که سپک شو دا هغه تکانه څه ده هاویه ده و ما ادراک ما هاویه څه شی دی نار حامیه داسې اور دی چې سړي به داغونه ورکوي ګرم اور دی الله دې مستد نو الاول مرګ بیا د قبر جون بیا د قبر نه پاسېدل او بیا د حساب کتاب روز او د هغې نه پس پولیس سرات باندې تلل دا به کېږي او د الله په فضل به اسانېږي او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي الله راضي کړي او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي د الله د عبادت راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی تا له ډېره فایده درکوي او ورسره لږ پرهیز پکار دی اوکې رب العالمین ته زمونږ راضي شي خدای زمونږ مرګ خشته کړي
1: خدای زمون زنکدن خشته کې د مرګ او زنکدن د تکلیفونو نه مساته زمون د قبر د تیارونو د تکلیفونو نه مساته او قبر راته خدای د جنت د باغچو باغچه جوړه کې او خدای د محشر پر روزم د سختو تکلیفونو غمونو تونو نه الله پام نومان کې وساته خدای پولی سرات مې تل مسان کې الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کې او د هغه د مبارک جنډې لاندې مدرو لیکې او د هغه د حوض کوثر وبم نصیب کې خدای که څوک په مریضات دي ته ولا شفا ورکې چاته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشحالو یې ولا بدل کې ربه کله چا یو بل سره دښمنۍ طرفګرې تي ولا په روغو بدل یې کې خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي یې ولا په خوشحالو بدل کې خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچې زمونږ ژبه په ذکر او په درود جاري کې د ګنا نه مو ساتې حاضره جمع ټوله خدای وبخې او ته زمونږ د ناست او زمونږ